ako snijeg bude i kada pado kao one noći po nama, ti mu nemoj kriti lice, već ga hvata.

The thoughts we used to share I now keep alone.

su mi bile na utor mnogo godina.

oči ti ugledam pa uzmakne, puštam da me nosi. Iz tvog sam srce ticu ukrao, na rame mi je sama sletila.

Dobro jutro, novi dan pred nama, novi razbudilnik. Danas je 24. septembar 2026. godine. Četvrtak je, dakle radni dan, pa se družimo do 9 časova. Jutro je hladno i nismo još od proljetos imali ovakve temperature. Ponigdje, kažu meteorolozi, ima i mraza, ponigdje ima i magle, povozači. Posebno vama upozorenje, budite oprezni, prilagodite vožnju uslovima na putu. Mi ćemo već za nekih 10 minuta imati prvi izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske, ali svakako da i sami možete procijeniti gdje su to one kritične tačke i gdje bi u svakom slučaju trebalo opreznije voziti. A kada je riječ o vrijednostima temperatura, 2 stepena je najniža temperatura ovog 24. septembarskog jutra. Toliko je u Nevesinju, na Palama, u Hampijesku. 3 stepena je na Sokocu i u Gacku, 4 je u istočnom Sarajevu i Mrkonjić gradu, 5 je u Zvorniku i Novom gradu, a 6 stepeni u Bileći, Foči, Modriči, u Prijedoru, Gradišci. 7 je u Banja Luci, Derventi, Brčkom, Bijeljini, 8 stepeni je u Kozarskoj Dubici, Doboju, istočnom Drvaru, a 16 lijepo jutro u Trebinju. Stiže nam i promjena vremena u poslipodnevnim časovima. Meteorolozi kažu da će nam tada trebati kišovran, jer će biti i jače kiše, ali i vjetra. Tako da jesen dolazi u punom kapacitetu tamo negdje predveče. Kažu prvo će krenuti od sjevera pa će se dalje širiti, ali evo, u svakom slučaju temperatura će ova dnevna do tog momenta biti od 20 do 26 stepeni. Dakle, bit će prijatan dan, bit će i veći dio dana lijep, pa ćemo se time i voditi. Pomalo ćemo i zanemariti to što će doći u drugom dijelu dana, o tome ćemo pričati sutra. Ali evo, ajde da uživamo u jednom lijepom, istina prohladnom jutru. Malo se toplije obucite ako planirate izlazak iz kuće, ali svakako da će vam, evo kao što rekoh, u popodnevnim časovima trebati kišovrem. Imaćemo i ovog jutra zanimljivu temu, a govorit ćemo o ženama u biznisu, jer vodeći se činjenicom da žene zauzimaju značajno mjesto u privredi, Vlada Republike Srpske usvojila je još prošle godine strategiju razvoja preduzetništva žena Srpske za period od 2025. do 2031. godine i utvrdila okvirni finansijski plan koji za sedmogodišnji period iznosi skoro 20 miliona maraka i realizovat će se u skladu sa raspoloživim resursima. Koliko je kod nas žena preduzetnica i koliko često se žene odlučuju za pokretanje vlastitog biznisa, pričat ćemo u razbudilniku, imat ćemo i sagovornicu u programu tamo negdje oko 15 do 8 sa kojom ćemo razgovarati o ovoj temi, ali i najaviti devetu konferenciju žena privrednica koja će biti održana u Trebinju, tačnije danas će početi u Trebinju, koju organizuje Privredna komora Republike Srpske. Danas će u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske, tačnije večeras, biti otvorena izložba Viktor Majdančić, to je jedan umjetnik iz Banja Luke koji svakako zaslužuje pažnju, koji je ostavio mnoga svoja djela Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske i danas također stvara, iako u poznim godinama, i evo, ta izložba vrlo značajna za umjetnički svijet, bit će otvorena večeras u Banja Luci, pa ćemo tamo i za 8 imati i kustosa izložbe u gostima i saznati detalje o tome, a osim tog događaja ima još mnogo kulturnih dešavanja i uopšte dešavanja u Srpskoj. Sve ćemo to najavljivati tokom razbudilnika i družiti se do 9 časova. I za početak razbudilnika još da predstavimo ekipu koja će sa vama biti sa ove strane. To je Draško Vrhovac, tonski realizator, Predrag Vulin koji je dežurni urednik u redakciji informativnog programa. Muziku nam bira Igor Divljak, a ja sam Slavica Ličina. Eto, družimo se do 9, pa da počnemo sa muzikom. Uz grupu Dinar ćemo početi. Balkan Business Plan.
da čujemo kako to zvuči, tačnije da se podsjetimo na ovu pjesmu koja je nekada bila i hit. Dobro jutro!

0: Sada je 6.11 minuta, Predrag Vulin je sa mnom u studiju, a čućemo i prvi pregled vijesti ovog jutra. Dobro jutro, Peđa.
1: Dobro jutro. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je u Njujorku sa Mikeom Waltzom, ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država pri Ujedinjenim Nacijama. Glavna tema razgovora bila je politička i ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini i jačanje međusobne saradnje, naglasila je Cvijanovićeva. Prisustvo srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović u zgradi Ujedinjenih Nacija je veliko priznanje, izjavila je za radio televiziju Republike Srpske Ana Trišić-Babić, direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske. Govoreći o obraćanju predsjedavajućeg predsjedništva i bošnjačkog člana predsjedništva BiH Denisa Bećirovića u Ujedinjenim Nacijama, ona je rekla da to nije stav tri naroda, ani stav cijele bošnjačke političke elite, nego samo jednog njenog dijela. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje sinoć na Generalnoj skupštini u okviru 81. zasjedanja u Njujorku da poredak poštovanja povelje Ujedinjenih nacija i na njoj zasnovanog prava više ne postoji. On je rekao i da su sve zemlje koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i bez ikakvog temelja u međunarodno-pravnim dokumentima učestvovale u gaženju te povelje. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da je Rusija spremna za pregovore radi postizanja dugoročnog, održivog i pravednog mira u Ukrajini. On je dodao da Rusija neće obustaviti specijalnu vojnu operaciju dok pregovori traju. Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u trodnevnu državnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, tokom koje će razgovarati sa predsjednikom Donaldom Trumpom. U središtu susreta bit će trgovina, Tajvan, vještačka inteligencija i odnosi Pekinga sa Iranom. Za danas je predviđena zvanična ceremonija u Bijeloj kući, razgovori dvojice predsjednika i državna večera. Slavice, toliko u prvom pregledu vijesti.
0: Hvala. Opširni o svemu, mi ćemo čuti već od 7 u jutarnjim novostima, a sada je vrijeme za informacije o vremenu. 2 stepena je najniža temperatura ovog jutra u Nevesinju, na Palama i u Hampijesku. 3 je na Sokolcu i u Gacku, a 4 stepena je u istočnom Sarajevu i Mrkonjići gradu. 15 stepeni je u Zvorniku, Novom gradu. 5 stepeni, dakle 6 je u Bileći, Foči, Modrići, Prijedoru, Gradišci. 7 je u Banja Luci, Derventi, Brčkom i Bijeljini. 8 je u Kozarskoj Dubici, Doboju i Istočnom Drvaru. 16 stepeni je u Trebinju. Imamo jedno hladno jutro, a kakav dan možemo da očekujemo, čućemo od Igora Tadića.
2: Jutro hladno u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. U višim krajevima ponegdje slab mraz, a u kotlinama mjestimično magla. Tokom dana sunčano i toplije, od podneva na oblačenje sa sjevera, kasnije kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni, večeras u skretanju na sjeverni, povremeno jak. Maksimalna temperatura od 16 do 26 stepeni Celzijusa. Sutra oblačno, hladnije i vjetrovito. Kiša, pljuskovi i grmljavina u južnim i istočnim predjelima, sa zapada i sjevera djelimično razvedravanje. Za vikend uglavnom sunčano i toplije, ujutro hladno. U subotu u istočnim područjima više oblaka. Umjeren

E sada je 6 časova 39 minuta, imamo mnogo informacija koje želimo da podijelimo sa vama ovog jutra. Evo počet ćemo od ovih iz Banja Luke. U okviru reforme i modernizacije javnog prevoza Banja Luka je dobila aplikaciju Sat Bus Banja Luka, koja od sada građanima omogućava da na jedinstveni brz način prate kretanje autobusa u realnom vremenu. Nova aplikacija donosi praktičniji, dostupniji i savremeniji javni prevoz, jer će putnici putem ovog mobilnog telefona moći da odaberu željenu liniju, provjere gde se autobus trenutno nalazi i za koliko vremena stiže na određeno stajalište. Dakle, aplikacija Sat Bus Banja Luka dostupna je besplatno. Od aktualnosti iz Banja Luke izdvajamo još jednu informaciju. U vijećnici Banskog dvora danas će u 12 časova biti održano predavanje i razgovor o temi porodica i dom kao utočište između brige, prava i dostojanstva starijih lica. Predavanje će biti posvećeno važnosti porodice i doma u životu starijih lica, ali i pitanjima brige, prava, podrške i očuvanja dostojanstva u starijoj životnoj dobi. Predavač je magistar socijalnog rada Irena Bogdanović.

Prije 4 minuta nam je izašlo sunce, zaći će u 18:46. Obdanica se polako skraćuje, ali to je upravo zbog jesenjeg vremena. A kada je riječ o vrijednostima temperatura, 2 je najniža, toliko je u Nevesinju, na Palama i u Han Pjesku. 3 stepena sada je na Sokocu i u Gacku, a 4 u istočnom Sarajevu i Mrkonjići gradu. 5 je u Zvorniku i Novom gradu, 6 je u Bileći, Foči, Modriči, Prijedoru i Gradišci. 7 stepeni je u Banja Luci, Derventi, Brčkom i Bijeljini. 8 je Kozarska Dubica, Doboj, Istočni Drvar, a 16 stepeni je u Trebinju. Meteorolozi kažu da ćemo nakon ovog vedrog i hladnog jutra u višim predjelima mjestimično imati i mraz. Dakle, ponegdje ima i mraza, lokalno uz rijeke i po kotlinama i prolazna magla. U nastavku dana biće pretežno sunčano i toplo, a od podneva se očekuje na oblačenje od sjevera, koje će se do večeri širiti ka svim krajevima. E, kiše i pljuskovi s grmljavinom prvo će početi na sjeveru i zapadu, a do narednog jutra, dakle do sutra ujutru, će zahvatiti sve predjele. Biće vjetrovito uz jake udare, naročito u krajini i na sjeveru. Danas možemo da očekujemo maksimalnu temperaturu od 20 do 26 stepeni. Sutra oblačno jutro, hladno i vjetrovito, na jugu, istoku će padati kiša i pljuskovi s grmljavinom.

A na sjeveru i zapadu padavine prestaju do jutra, tokom dana će biti pretežno suvo uz djelimično razvedravanje. Do podneva na jugu padavine prestaju i bit će sve sunčanije uz jaku buru. Jutarnja temperatura sutra od 5 do 12, maksimalna dnevna od 14 na istoku do 20 na jugu i sjeveru. U subotu, dakle prvi dan vikenda, jutro hladno i vedro, na istoku oblačnije. Tokom dana pretežno sunčano uz prolaznu umjerenu oblačnost, na istoku uglavnom oblačno. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 14, u višim predjelima svega 1 stepen. Maksimalna dnevna temperatura u subotu od 16 do 23 stepena. U nedjelju, nakon vedrog i svježeg jutra, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura će imati vrijednost od 4 do 9, na jugu do 15 stepeni, a dnevna od 21 do 25 stepeni. Dakle, sutra ćemo imati jedan onako kišan dan, a ta kiša počet će već u večernjim časovima. Večeras, dakle. Sada je 6:47 minuta.

parku Mladen Stojanović u Banja Luci danas će početi festival jesenjih plodova i meda koji će trajati do 27. septembra. Ova manifestacija biće prilika da posjetioci uživaju u bogatstvu jesenjih plodova, domaćih proizvoda i meda, ali i da upoznaju i podrže lokalne proizvođače i njihovu ponudu. Pored izložbeno-prodajnog dijela, posjetioce očekuje i prateći program te prilika za druženje i uživanje u jesenjem ambijentu parka. Biće tu sadržaja i za djecu. Eto, ako ste u prilici, ako ne bude kiše u popodnevnim časovima, prošetajte do parka Mladen Stojanović u Banja Luci. Jedna lijepa manifestacija. Vrijeme da budemo najmlađi slušalce. Dobro jutro, djeco.

0: Zvano Kosovo učestvovali su u gaženju povelje Ujedinjenih nacija, poručio Aleksandar Vučić.
1: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao u trodnevnu državnu posjetu s Jedinjenim američkim državama.
0: Večeras počinje takmičenje u košarkaškoj Euroligi.
1: Prije podne sunčano, uz umjerenu oblačnost, popodne na oblačenje koje će usloviti kišu i lokalne pljuskove. Srpski član predsjedništva BiH Željke Cvijanović razgovarala je u Njujorku sa Mikeom Waltzom, ambasadorom Sjedinjenih američkih država pri Ujedinjenim nacijama. Tema razgovora bila je politička i ekonomska situacija u BiH i jačanje međusobne saradnje.
0: Veoma smo zahvalni na prilici da na mnogim važnim adresama u Sjedinjenim američkim državama predstavimo naše legitimne stavove. Pred nama je još mnogo posla, ali kada znate koga predstavljate i da ste na pravom putu, ne postoji težak posao. Istakla je Cvijanovićeva.
1: Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović optužio je za govornicom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Srbiju za, kako je rekao, agresiju u proteklom ratu, a rukovodstvo Republike Srpske za rušenje Bosne i Hercegovine. Zvaničnici Republike Srpske odbacili su kategorično ovakve navode, a evo šta je tim povodom izjavio premijer Savo Minić.
2: Denis Bećirović samo pokazuje koliko nas mrze. On je nebitan u svakom smislu te riječi. On je nebitan i ovdje priča u ime Bosne i Hercegovine, a da to nije usaglasio ni na predsjedništvu, ali predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je pozvao našu predsjednicu Željku Cvijanović da prisustvuje i sigurno je da će ona to demantovati. Ovi iz političkog Sarajeva koriste svaki mogući povod da samo pokažu koliko nas ne voli, koliko nas mrze, a na drugoj strani nas pozivaju da živimo u zajedničkoj državi.
1: Prisustvo srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović u zgradi Ujedinjenih nacija je veliko priznanje, izjavila je za RTRS Ana Trišić-Babić, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske. Govoreći o obraćanju predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića u Njujorku, ona je rekla da to nije stav tri naroda u BiH.
3: Govor nije bilo prijatno slušati zato što je pun neistina, pun laži i mi ovdje u Republici Srpskoj apsolutno odbacujemo sve što je Denis Bećirović rekao u svom govoru na izlaganju u Ujedinjenim nacijama. To nije stav Bosne i Hercegovine, to nije stav tri konstitutivna naroda, srpskog naroda, hrvatskog naroda, pa čak lično mislim da nije stav ni cijele bošnjačke političke scene, nego samo jednog dijela.
1: Obraćajući se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da bi trebalo obnoviti povjerenje u Ujedinjene nacije, ali da nije siguran koliko se može upravljati transformacijom, jer se međunarodni sistem, kakav smo poznavali, već srušio.
4: Koliko ste puta u prethodna dva dana sa ove govornice čuli pozive na poštovanje principa međunarodnog javnog prava, posebno kad je u pitanju sukob u Ukrajini, a većina tih i takvih zemalja bezobzirno čute na činjenicu da su sami učestvovali u gaženju povelje i rušenju temelja međunarodnog javnopravnog sistema. A danas bi po svaku cenu da se vrate na te principe, kad vide da su moćniji i jači pribegli istim kršenjima koja su oni sprovodili dok su oni bili najmoćniji i najjači. Tu mislim na sve zemlje koje su priznale jednostavno proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova i bez ikakvog osnova u međunarodnim pravnim dokumentima pokušali da otmu 14% teritorije Republike Srbije. Mnogima od vas to može zvučati kao daleka prošlost, ali rane koje su zadate međunarodnom javnom pravu su sve dublje i teže.
1: Slušate jutarnje novosti Radija Republike Srpske. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da je Rusija spremna za pregovore radi postizanja dugoročnog, održivog i pravednog mira u Ukrajini, ali da neće obustaviti specijalnu vojnu operaciju dok pregovori traju.
0: Posle sastanka u Anchorageu, dodao je šef ruske diplomatije, svi su saglasni da bi trebalo težiti ne nekakvom sporazumu o prekidu vatre, već dugoročnom mirovnom sporazumu između Rusije i Ukrajine koji će pouzdano okončati rat.

0: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u trodnevnu državnu posjetu Sjedinjenim američkim državama, tokom koje će razgovarati sa predsjednikom Donaldom Trumpom.
1: U središtu susreta bit će trgovina, Tajvan, vještačka inteligencija i odnosi Pekinga sa Iranom. Trump je Xi i njegovu suprugu dočekao u bazi Andrews kod Vašingtona, a danas je predviđena zvanična ceremonija u Bijeloj kući, razgovori dvojice predsjednika i državna večera. Trump i Xi posljednji put su se sastali u maju u Pekingu.
0: Povodom 110 godina od iskrcavanja srpske vojske na Krf, predsjednik Republike Srpske Siniša Karan prisustvovaće danas komemorativnim svečanostima na tom grčkom ostrvu.
1: Krf je mjesto koje budi duboko i tiho poštovanje i ostrvo koje je prije 110 godina postalo i utočište i mjesto vječnog počinka mnogih naših sunarodnika. Istakao je predsjednik Republike Srpske u obraćanju na akademiji koja je održana povodom obilježavanja 110 godina od iskrcavanja srpske vojske.
0: U Banja Luci će danas biti održana sjednica predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske.
1: Na sjednici će biti razmatrana aktualna problematika iz oblasti boračko-invalidske zaštite i rada boračke organizacije, najavljeno je iz Borsa.
0: A Bijeljina će danas obilježiti Dan grada. Obilježavanje će početi polaganjem vijenaca na spomenik poginulim borcima na Trgu kralja Petra I. Karađorđevića.
1: Biće održana i svečana sjednica Skupštine grada na kojoj će biti uručena priznanja pojedincima i ustanovama koji su se istakli u doprinosu razvoja Semberije.
0: Slušate jutarnje novosti Radija Republike Srpske. Suočavanje sa klimatskim promjenama i izazovima u istočnoj Evropi naziv je naučnog simpozijuma koji se juče i danas održava u Banja Luci. Istraživači iz 15 zemalja u više od 60 radova predstavit će rezultate višegodišnjih istraživanja o uticaju klimatskih promjena na životnu sredinu, infrastrukturu, poljoprivredu i zdravlje ljudi. Cilj skupa je razmjena iskustava i pronalaženje praktičnih rješenja za suočavanje sa klimatskim promjenama u istočnoj Evropi. Više u prilogu Tatjane Mizrak.
2: Od poplava i suša do toplotnih talasa i gubitka biodiverziteta. Sve su to posljedice klimatskih promjena sa kojima se suočava naša planeta. Veliki izazov predstavljaju i energetska bezbjednost, poljoprivreda, zdravlje stanovništva, rekao je profesor Goran Trbić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.
3: Odlična prilika da razvijemo svoje znanja, svoje istraživanja, svoje ideje i pogotovo da vidimo kako možemo zajednički djelovati i u regionu, ali na prostoru istočne Europe.
2: Evropa je kontinent koji se pod utjecajem klimatskih promjena zagrijava više nego ostali dijelovi svijeta. O opasnostima ne govorimo samo u teoriji, one su postale stvarnost, izjavio je profesor i stručnjak za upravljanje klimatskim promjenama sa Univerziteta primijenjenih nauka u Hamburgu, Walter Leal Filho.
4: So in this symposium, experts from...
5: I ovakav simpozijum je zapravo sjajna prilika da se okupe stručnjaci koji će diskutovati na ovu temu i da vidimo kako zapravo Europa može da se suoči sa ovim problemom i kako da postane otpornija.
2: Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Dragoljub Mirjanić naveo je da održavanje simpozijuma predstavlja veliki uspjeh za Republiku Srpsku, jer sve radove objavit će prestižni izdavač Springer.
6: Gdje automatski radovi Springer idu na Scopus listu i na taj način puno doprinosi vidljivosti i afirmaciji naših istraživača iz Republike Srpske, a tako i okoline.
2: Simpozijum je organizovao Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banja Luci zajedno sa Akademijom nauka i umjetnosti Republike Srpske i Univerzitetom primijenjenih nauka u Hamburgu.
0: Večeras počinje takmičenje u košarkaškoj Euroligi. U fudbalskoj Ligi nacija na rasporedu su mečevi prvog kola. O sportu Dalibor Dafinčev.
7: Utakmicom košarkaških klubova Dubai i Real Madrid od 18 časova počinje nova sezona u Euroligi. Ekipa Crvene zvezde dočekaće litvanski Žalgiris od 20 časova. Partizan takmičenje počinje sutra protiv ekipe Milana. 20 klubova odigraće 38 kola, posle kojih će najboljih 6 da se plasira u play-off. Timovi koji se plasiraju od 7. do 10. mjesta borit će se za dva preostala mjesta u završnici sezone. Fudbalska reprezentacija Srbije dočekaće večeras od 20:45 u Beogradu sastav Grčke u Ligi nacija. Biće ovo utakmica grupe 2 u diviziji A u kojoj će Grčka nastupiti.

0: nastupati prvi put. U ovoj grupi su još reprezentacije Njemačke i Holandije, a tokom narednih 14 dana biće odigrana 4 kola u svim grupama. Preostala 2 kola Lige nacija na rasporedu su sredinom novembra. Ženska rukometna reprezentacija Srbije večeras počinje nastup na turniru u Ohridu u okviru EHF sedmice. Od 18 časova tim Srbije igraće protiv ekipe Sjeverne Makedonije. Na turniru nastupaju i reprezentacije Crne Gore i Hrvatske. Turnir se održava u sklopu priprema za evropsko prvenstvo, čiji će domaćin u decembru biti 5 zemalja, a završnica će biti odigrana u Poljskoj.
1: Ostalo je da čujemo i prognozu vremena za danas. Dobro jutro želimo meteorologu Dušku Mrkonjiću.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalacima. Vedro i hlado na istoku, uz umjerenu oblačnost. Lokalno rijeke po kotlinama ima i magle. Duva slab na jugu i umjeren sjeverni smjerov vjetar. Temperature vazduha u 7 časova. Čemerno 2, Ribnik 3, Mrkonjić grad, Foča, Ham, Pijesa 4, Bileća, Višegrad, Novi grad, Prijedor, Rudo 5, Banja Luka, Doboj 7, Trebinje 11 i Ubijenije 12 celose stepeni. Jutro vedro i hladno, u višim predijelom mjestimično slabim mrazem. Lokalno zrijek, pokotlinama prolazna magla. U nastavku dana pretežno sunčano i toplo, a od podneva se očekuje na oblačenje od sjevera koje će do večera širiti ka svim krajima. Kiša je pljuska iz gronovima, prvo će početi na sjeveru i zapadu, naredno jutro će zahvatiti sve predijele. Biće vjetrovito uz jaki udari, naročito u krajini na sjeveru. Maksimalna temperatura vazduha danas od 20 na istoku do 26 na zapadu, u višim predijelima od 16 celosovi stepeni. U Banja Luci jutro vedro i hladno, nastavku jutra i do podneva pretežno sunčano i toplije. Poslije podne i tokom večeri na oblačenje od sjevera s kišom i pljuskom zgrmljenom, a bit će i vjetrovitije. Maksimalna temperatura vazduha danas u gradu na Vrbasu oko 26.
1: Hvala Duško Mrkonjiću, a mi na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
3: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala u Njujorku sa Mikeom Waltzom, ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država pri Ujedinjenim Nacijama.
1: Zvaničnici Republike Srpske kategorično odbacili iznesene stavove Denisa Bećirovića u Njujorku.
3: Svi koji su priznali takozvano Kosovo učestvovali su u gaženju povelje Ujedinjenih nacija, poručio Aleksandar Vučić.
1: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao u trodnevnu državnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Božica Mirković, urednik emisije Predrag Vulin.

Djeto, danas neće biti struje. Prikupili smo informacije, pa evo i to dijelimo sa vama. U Banja Luci od 9 do 14 časova dijelovi naselja Tunjice, Vujnovići, Zalužani i Kuljani, te dio naselja Ramići i Stranjani, te dio ulice Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića.

Panovića. Od 7.30, dakle već sada za nekoliko minuta, nastupit će isključenje koje će trajati do 8.30, a struju neće imati Bronzani Majdan, Pavlovac, Saračica, Čokori, Borković i Gornja Piskavica, kao i ulica Dušana i Vlade Kopanje i Srpskih rudara. Od 8.30 do 14 časova naselje Obrovac, Stratinska, Kozica i Tramošnja. Od 9 do 11 časova ulica Braće Podgornika, Knjaza Miloša, od 1 do broja 20, prote Nikole Kostića i Vladana Desnice. Od 11 do 13 časova dio ulice Marije Bursać bez struje, a od 8 do 14 naselje Bočac. U Bijeljini Gornji Brodac bez struje od 9 do 14, u tom terminu električnu energiju neće imati ni Donje Crnjelovo. A u Gljeviku Gornji Zagoni od 10 do 14.30, u Devik Selo od 8 do 10, Gornje Zabrđe od 12.30 do 14.30, u Loparama Smiljevac od 8.30 do 14.30, u Zvorniku Baručići, Dautovići, Đevanje, Kostjerovo, Drinjača, Lješanj, Paljević i Luke, Sopotnik i Zelinje od 9 do 14 bez električne energije. Nemanjina ulica u Skelanima bez struje od 9 do 11 časova, a u Han Pjesku bez struje naselja Mrkalj i Kram i Džimrije od 9 do 13 i sela Bišina, Glušac, Stoljević i Dubačko, Zabrđe i Sebiočina od 8.30 do 14.30. Kada je reč o snabdjevanju električnom energijom u Sarajevsko-Romanijskom regionu, najavljena su isključenja u pojedinim opštinama, pa evo od 9 do 14 časova potrošači u dijelu ulica Kasindolskog bataljona, Gatačka, Alekse Šantića, Sokolska, Trg Miroslava Berjana i ulice Grabska, Filipa Višnjića, Kolubarska, Mladička, Bojovića i Branka Radičevića, dakle u istočnoj Liđiji ova isključenja su najavljena. A na Palama od 8 do 14 časova naselja Gornji Pribanj, Donji Pribanj i dio ulice Pribanjske. A u Rudom od 8 do 14 časova Grivin, Setihovo, Ravno Setihovo, Omačina, Bare, Gornja Strmica, Donja Strmica, Arbanasi, Grabovik, Strgačina, Zaborovina, Pazalje, Radoželje, Podavrelo i Hunkovići. Dakle, u Rudom od 8 do 14. A u Čajniču od 8 do 15 časova potrošači u naseljima Borjano, Makotići, Vučenići i Umčari. Od 10 do 11 časova potrošači u Kalinoviku i na lokalitetu Viteks. To su planirane isključenja električne energije za ovaj 24. septembar. Dobro jutro vam želimo.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Pokrenut ću reviziju najvećih spornih poslova i afera, a sve utvrđene sumnje na kriminal i korupciju predaću nadležnim organima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Obezbijedit ću zakonski i budžetski osnov za sigurnu isplatu 13. penzije. Predložit ću izmjene zakona kojima se ukida PDV na lijekove i ograničavaju marže, kako bi cijena lijekova bila pristupačnija svima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
3: Marketing.
4: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u Banja Luci u ponudi je bogati izbor. Ambalaže za zimnicu, plastične buradi, tegli, boca, pletara i galona, pribor za pripremu zimnice, mlinova za voće, presa, sokovnika i pasirki, a od sjemenskog i sadnog materijala izdvajamo lukovice cvijeća za jesenju sadnju. U ponudi od enoloških preparata imamo parafinsko ulje, vinski kvasac i hranu za kvasac. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
5: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na odjeću, obuću i opremu iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
6: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
7: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

22 bebe rođene su u protekla 24 časa, najviše beba rođeno u Doboju 6 i to 4 djevojčice i 2 dječaka. U Banja Luci 4 bebe, 3 djevojčice i 1 dječak, 3 bebe rođene su u Gradišci, 1 djevojčica i 2 dječaka, 3 u Trebinju, ali 2 djevojčice i 1 dječak. Po jedna djevojčica rođene u Prijedoru i Zvorniku, imamo 2 bebe u Bijeljini, 1 djevojčica i 1 dječak, i jednu djevojčicu u Foči, tako da je to 22 bebe u protekla 24 časa. Još neke informacije dijelimo sa vama. Turistička organizacija Sokolac organizuje danas povodom Svjetskog dana turizma završni događaj projekta Od livade do tezge, u okviru kojeg će ponudu predstaviti domaći poljoprivredni proizvođači i oni koji sakupljaju ljekovito bilje, šumske plodove i pčelinje proizvode. Iz turističke organizacije Sokolac naveli su da će prodajni dan biti kruna dosadašnjih aktivnosti i prilika da posjetioci na jedno mjesto upoznaju i kupe autentične domaće proizvode sa područja Romanije. Prodajni dan biće održan ispred Romanijske kuće na Sokolcu sa početkom u 9 časova. Čuli ste, slična manifestacija bit će održana i u Banja Luci u parku Mladen Stojanović, a još jedan događaj najavljujemo u Bijeljini, tačnije Bijeljina danas 24. septembra obilježava dan grada i u znak sjećanja na datum kada je 1943. godine prvi put oslobođena u Drugom svjetskom ratu. Svečana sjednica bit će održana u Centru za kulturu Semberija u 12 časova, a prethodno je u 11.30 planirano polaganje vijenaca na spomenik poginulim borcima na Trgu kralja Petra I. Karađorđevića. Tako da evo, svečano će danas biti i u Bijeljini. 7 časova, 40 minuta.

Kada je reč o vremenu, 2 stepena i dalje najniža temperatura, toliko je na Čemernu, 3 je u Ribniku, 4 je u Mrkonjići gradu, Foči, Han, Pjesku, 5 je sada u Bileći, Višegradu, Novom gradu, Prijedoru, Rudom. 7 je u Banja Luci i dalje, toliko je u Doboju, 11 stepeni je u Trebinju, a 12 je u Bijeljini. Meteorolozi kažu nakon ovog vedrog i prohladnog jutra, a u višim predjelima moguće da ponegde ima i mraza i ponegde i magle. U nastavku dana biće pretežno sunčano i toplo, a od podneva se očekuje na oblačenje od sjevera koje će se do večeri širiti ka svim krajevima. Kiša i pljuskovi s grmljavinom prvo će početi na sjeveru i zapadu, a do narednog jutra će zahvatiti sve predjele. Biće vjetrovito uz jake udare, naročito u krajini i na sjeveru. Danas možemo da očekujemo maksimalnu temperaturu od 20 do 26 stepeni. Dakle, stiže nam ta promjena vremena i sutra će biti nešto promjenjivije u prvom dijelu dana, ali kasnije nastupa ljepše vrijeme.

0: žena koje uspješno upravljaju privrednim društvima. Teme su određene i posvećene su razvoju ljudskih resursa i primjeni vještačke inteligencije. Danas ćemo imati priliku da razgovaramo o liderstvu, o razvoju i ulaganju u ljude, ali i svakako primjeni vještačke inteligencije i šta ona donosi, kako možemo unaprijediti svoje poslovanje, o čemu treba da vodimo računa. Ono što je važno da ćemo danas okupiti više od 150 žena u Republici Srpskoj koje upravljaju privrednim društvima i koji žele da razmijene svoja iskustva, da nešto da nauče određene oblasti, da saznaju, da dobiju određene informacije. A ono što je važno svakako pomenuti, rekli smo da je 9. konferencija i da je ona posvećena razvoju preduzetništva žena i da mi to kao Privredna komora Republike Srpske ove konferencije organizujemo u saradnji sa našim Ministarstvom privrede i preduzetništva Republike Srpske uz podršku veoma važnog projekta koji nas podržava kad je u pitanju razvoj preduzetništva žena, a to je projekat Žene u biznesu koji je podržan od strane Švicarske ambasade. Ono što nas također raduje da ćemo danas imati i uvodni govor o primjeni vještačke inteligencije, imati dva panela od kojih je jedan posvećen temi budućnost rada u eri vještačke inteligencije i ljudi u fokusu HR izazovi u modernoj privredi. Imaćemo zanimljive iskusne govornike, učesnike panel diskusije, tako da se veoma danas radujemo razmjeni iskustava, povezivanju žena preduzetnica, jer ovakve vrste događaja upravo se i pored ostalog organizuju sa ciljem da se žene povežu, unaprijede saradnju, uspostave nove kontakte. Tako da nas veoma raduje danas organizacija ove konferencije, ovog događaja ovdje u Trebinju ove godine, tako da očekujemo, kažem, više od 150 žena koje uspješno upravljaju privrednim društvom. I ovo je samo jedna od aktivnosti koje komora organizuje i realizuje. Pomenuli ste strategiju. Mi upravo kroz realizaciju ovakve konferencije, evo imali smo početkom godine Akademiju preduzetništva žena, koja okupila više od 50 žena koje uspješno upravljaju privrednim društvima, različite edukativne sadržaje, programe podrške za unapređenje i napredak kada je u pitanju tehnoloških kapaciteti, unapređenje tehnologije, nabavka nove opreme, primjene principa održivog razvoja. Sve su to načine na koje Privredna komora Republike Srpske podržava žene koje upravljaju privrednim društvima.
1: Kako bi uopšte ocijenili zastupljenost žena u privredi? Evo, čuli smo 150 učesnica, da kažemo, danas na konferenciji. Rekli bismo lijep broj, ali ja vjerujem da je mnogo više u Republici Srpskoj žena koje su se odvažile da pokrenu neki svoj biznis.
0: Da. Pa, prema zvaničnim statističkim podacima, učešće žena u privredi je 30% kada je u pitanju ukupan broj privrednih društava. I ono što moramo reći da taj broj iz godine u godinu raste. Tako da, evo, kako pratimo, mi smo i sam Savez za preduzetništvo žena osnovali još više prije 15 godina i kada posmatramo trendove, kada je u pitanju statistika i učešće žena u privredi, one rastu. Mi smo posvećene podršci i kad je u pitanju osnivanje novih preduzeća, baš upravo kroz ovakve događaje, kroz konferencije, da motivišemo žene da upravljaju privredne, da pokrenu svoj posao. I evo, nedavno smo u saradnji sa područnom komorom Banja Luka i sa zanatsko-preduzetničkom komorom Banja Luka pokrenuli jednu inicijativu ka ministarstvu, a to je upravo inicijativa za formiranje posebnih programa podrške razvoju preduzetništva žena kroz odgovarajuće fondove direktne koji će podsticati privredna društva. Inicijativa je Privredne komore Republike Srpske koja je ustanovila da kroz svoje programe podrške postoji veliki interes žena, postoji jako dobri projekt. Evo, mi već treću godinu objavljujemo te pozive, imamo veliki broj prijava privrednih društava koje upravljaju žene. Upravo smo svjedoci mogućnosti koje ovi programi pružaju kada je u pitanju unapređenje poslovanja žena koje upravljaju privrednim društvima. A također imali smo mogućnost da sagledamo iskustva žena u privredi i pod programa podrške u regionu, u Srbiji, na primjer. I danas ćemo također imati goste i kolege.

0: Vrijeme je za novi pregled vijesti, a Božica Mirković je sa mnom u studiju. Dobro jutro, Božice.
1: Dobro jutro, Slavice, i dobro jutro našim slušaocima. A evo i vijesti koje nam je pripremio Predrag Vulin. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio sinoć u Njujorku da su sve zemlje koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova i pokušale da otmu 14% teritorije Srbije učestvovale u gaženju povelje Ujedinjenih nacija. On je u obraćanju na generalnoj debati na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku istakao da poredak poštovanja povelje Ujedinjenih nacija i na njoj zasnovanog prava više ne postoji. Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u trodnevnu državnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, tokom koje će razgovarati sa predsjednikom Donaldom Trumpom. Kineski predsjednik Xi Jinping izjavio je po dolasku u Sjedinjene Države da bi Peking i Washington trebalo da budu partneri, a ne rivali. Trump je dočekao Xi-a u bazi Andrews. Poslednji put američki predsjednik lično je dočekao stranog lidera u američkoj vojnoj bazi 1962. godine, kada je tadašnji predsjednik John Kennedy dočekao britanskog premijera Harolda Macmillana. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da je Rusija spremna za pregovore radi postizanja dugoročnog, održivog i pravednog mira u Ukrajini, ali da neće obustaviti specijalnu vojnu operaciju dok pregovori traju. Posle sastanka u Anchorage-u, dodao je šef ruske diplomatije, svi su saglasni da bi trebalo težiti ne nekakvom sporazumu o prekidu vatre, već o dugoročnom mirovnom sporazumu između Rusije i Ukrajine, koji će pouzdano okončati rat. U Banja Luci će danas biti održana sjednica predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske. Na sjednici će biti razmatrana aktuelna problematika iz oblasti boračko-invalidske zaštite i rada Boračke organizacije, najavljeno je iz Boračke organizacije Republike Srpske. Danas će biti pušten saobraćaj ispod nadvožnjaka u Trnu. Planirano je da bude puštena jedna traka, dok će se ostali radovi ispod nadvožnjaka nastaviti, istakao je vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske Miroslav Janković, gostujući u programu RTRS-a. I jedna vijest iz sporta. Utakmicom košarkaških klubova Dubai i Real Madrid od 18 časova počinje nova sezona u Euroligi. Ekipa Crvene zvezde dočekaće litvanski Žalgiris od 20 časova. Partizan takmičenje počinje sutra protiv ekipe Milana, a 20 klubova odigraće 38 kola, poslije kojih će najboljih 6 da se plasira u play-off. Timovi koji se plasiraju od 7. do 10. mjesta borit će se za dva preostala mjesta u završnici sezone.
0: Hvala Božice. 8 časova, 4 minuta. Dobro jutro vam želimo.

U 8 časova Hidrometeorološki zavod Republike Srpske dostavio je nove podatke o vrijednostima temperatura. E sad imamo i minusa. Ovo nam je prvi minus ovih septembarskih dana. Minus 1 na Sokocu, 1 stepen je u Kalinoviku, 2 u Gacku, 3 je na Čemernu i u Šipovu, 4 stepena je u Driniću, Mrkonjić gradu, Ribniku, Foči, Hampijsku. 5 je u Novom gradu, u Rudom, 6 stepeni u Bileći, Višegradu, Kneževu, Prijedoru, 8 stepeni je u Banja Luci i Doboju, 9 u Srpcu i Srebrenici, 10 je na Mrakovici, 11 u Zvorniku, a 12 u Bijeljini i Trebinju. Kada je reč o prognozi vremena, danas će nakon ovog prohladnog jutra ponegdje bilo i mraza, ponegdje i magle. U nastavku dana biti pretežno sunčano i toplo, a od podneva se očekuje na oblačenje od sjevera koje će se do večeri širiti ka svim krajevima. Kiša i pljuskovi s grmljavinom prvo će početi na sjeveru i zapadu, a do narednog jutra će zahvatiti sve predjele. Biće vjetrovito uz jake udare, naročito u krajini i na sjeveru. Danas maksimalna dnevna temperatura od 20 na istoku do 26 na zapadu. Naredna tri dana, sutra oblačno, hladnije i vjetrovito, na jugu i istoku će padati kiša i pljuskovi s grmljavinom, ali će se tokom jutra početi razvedravati. Do podneva na jugu padavine prestaju i bit će sve sunčanije uz jaku buru, a minimalna temperatura od 5 do 12, dakle ona jutarnja, dnevna od 14 na istoku do 20 na jugu i sjeveru. U subotu jutro hladno i vedro, na istoku oblačnije. Tokom dana pretežno sunčano uz prolaznu umjerenu oblačnost, na istoku uglavnom oblačno. Jutarnja temperatura u subotu od 4 do 10, na jugu do 14, u višim predjelima ipak oko 1 stepen. Maksimalna dnevna od 16 do 23. U nedjelju nakon vedrog i svježeg jutra tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu do 15, a dnevna od 21 do 25 stepeni. Čuli ste prognozu vremena, sada je 8:11 minuta. Malo muzike slušamo, pa imamo i gošću u studiju.

0: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik.
1: U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske večeras će biti otvorena izložba Viktor Majdandžić, umjetnost kroz prizmu konzervacije i restauracije. O kakvoj izložbi je riječ, saznaćemo od kustosa izložbe Žane Vukičević, višeg kustosa Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske. Dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro, hvala na pozivu.
1: Viktor Majdandžić je savremeni umjetnik. Inače, rođen u Banja Luci, dao je veliki doprinos afirmaciji savremene umjetnosti u našem gradu i evo sad prilike da nekako u poznim njegovim godinama saznamo i nekako se malo osvrnemo i vidimo šta je on to radio i šta ostavlja Banja Luci.
2: Tako je. Ovu izložbu smo pripremili sa željom da pokažemo rezultate procesa konzervacije i restauracije svih dijela Viktora Majdandžića koji imamo u našoj kolekciji. A imamo ukupno 71 rad. To slike, crteže, tehnika ulja na platnu, akril tempera na platnu, panelu, olovka, pastel na papiru, znači raznovrsna zbirka. I zapravo je specifično to što je izuzev jedne slike koju smo otkupili kada je imao samostalnu izložbu 84. godine, sva ostala djela je umjetnika.

0: uvek velikodušno poklonio našoj instituciji. To je radio tokom decenija. Inače, Viktor je otišao iz Banja Luke 69. I dakle, nastanio se u Holandiji gdje danas živi. Međutim, uvijek je nastojao da održi kontakte sa ovom sredinom. Bilo mu je jako važno da bude prisutan na našoj sceni, da bude u kontaktu i sa nama kao jeli, institucijom, tadašnjom umjetničkom galerijom, danas Muzejem savremene umjetnosti. I povremeno je poklanjao svoja djela za različite prigode, počeo od 69. kad je bila pokrenuta akcija solidarnosti likovnih umjetnika Jugoslavije i svijeta nakon zemljotresa. Tada je poklonio prvi svoj rad, kaleidoskop sliku, i priključio se, jel tako, toj velikoj akciji koja je zapravo omogućila da se osnuje naša institucija. Potom je, recimo, 81. poklonio jednu sliku povodom useljenja tadašnje galerije u novu zgradu, a to je ova sadašnja zgrada u kojoj, jel, zgrada u kojoj se i danas nalazimo, stare željezničke stanice. 2011. 2012. bio u posjeti u Banja Luci i dodao još svoje 51 djelo, to je već postojeće zbirci njegovih radova, tako da se tu zaista prikupio jedan impresivan broj. Međutim, ono što je važno da kažemo jeste da je određeni broj tih djela primljen u teškom stanju, dakle to su djela koje pripadaju ranom periodu njegovog stvaralaštva, kasnih 50. godina. I već su tada 2011. bile, dakle, za restauraciju i konzervaciju, i mi smo na neki način obećali, obavezali se da ćemo to i da uradimo. I evo, određeni broj godina kasnije, kako to već biva, nikad nema dovoljno sredstava, ipak smo uspjeli da ispunimo to obećanje, jako smo zadovoljni i srećni zbog toga, i odlučili smo da restauriramo kompletnu zbirku. Tako da je to zapravo povod ove izložbe.
1: Ono što je važno da napomenemo, restauracija i konzervacija rađena je u saradnji sa Centrom za konzervaciju i restauraciju u Beogradu. I vjerujemo da je to bio dug proces, jer evo, neki će reći Banja Lučanin, rođeni Banja Lučanin, a dugo se čekalo da se pokažu njegova djela ovako u ovom obliku. Sada znamo i razlog. Trebala su upravo da se obnove na neki način. I evo, vjerujem da je uopšte restauracija jednog dijela dug proces, a da ne kažemo 71 dijela.
0: Da, pa naravno, treba vremena, mada kolege su zaista bile brze i nekako smo dobili taj rezultat prije nego što smo očekivali, i drago nam je zbog toga jer možemo da organizujemo izložbu na vrijeme s obzirom na umjetnikove godine, da on može jednostavno da ima tu informaciju, da je imao svoju izložbu u Banja Luci u tim poznim godinama. Konzervacija i restauracija je jedna fantastična disciplina, zaista, desna ruka muzeja, mislim, to je bukvalno tako, i omogućava da upravo muzej ispunjava svoju misiju, razlog zašto postoje, to je zaštita kulturne baštine. I naš zadatak jeste da čuvamo tu baštinu koja nam je povjerena, jeli, koju imamo, za buduće generacije, za budućnost, i da joj produžavamo životni vijek što je više moguće, i upravo to rade konzervatori i restauratori. I zaista rezultati su fascinantni. Izložbu čine i dokumentacija cijelog tog procesa. Posjetioci će moći da vide fotografije, kako su slike izgledale prije tog tretmana, i da vide rezultate. Dakle, one su dobile jedno potpuno novo ruho, zasijale su u punom sjaju, i meni kao kustosu naše kolekcije je bilo nevjerovatno da vidim neka djela u takvom, jel, vidu. Neke kao da prvi put gledam, iako sam stalno bila u dodiru s njima. Tako da im je vraćen njihov život, vraćen im je sjaj, i ono što je važno jeste da ta djela koja mi sad prikazujemo najviše pripadaju u periodu kada je Viktor bio u Banja Luci, dakle prije odlaska u Holandiju, i to je taj ključni formativni period u kojem on kao umjetnik zapravo doživljava jedan razvoj od početne figuracije. Dakle, on je završio Akademiju likovnih umjetnosti u Beogradu u klasi Nedljika Gvozdenovića, i to su, znači, pozne 50. godine prošlog vijeka, tada još uvijek slika u nekom, da kažemo, klasičnom stilu, to su pojedine studije aktova, prelazi povremeno na pejzaže, i onda nastupa jedan preokret u njegovom radu, počinje da slika u duhu geometrijske apstrakcije. I to je u tom trenutku, dakle to su sad već 60. godine, nešto potpuno novo u ovoj sredini. Znamo da se Banja Luka 60. postepeno razvija kao samostalan kulturni centar, doživljava jedan umjetnički procvat, i među imenima koje tada, jeli, postoje na sceni, pojavljuje se Viktor Majdandžić, koji dolazi sa studija.

0: Pored njega je recimo Tomislav Dugonjić, dolazi iz studija iz Zagreba, on također počinje da se bavi geometrijskom abstrakcijom i to su dva imena koja na cijeloj bosansko-hercegovačkoj sceni tog vremena, ne samo u Banja Luci, donose taj neki novi umjetnički izraz koji je baziran na geometrijskoj abstrakciji. I mi upravo predstavljamo te slike i posebno je dragocjeno što se Viktor svojim poklonima postarao da u Banja Luci, u našoj instituciji, u njegovom gradu, ostanu upravo ta djela koja su tih 60-ih bila nešto novo, potpuno novo i koje su donijela jedno osvježenje na likovnoj sceni.
1: Mi moramo također, kada već pričamo o Viktoru Majdančiću, da kažemo da je on izlagao i u Rimu, i u Hamburgu, Beču, Berlinu, Londonu, Njujorku, Helsinkiju. Dakle, to su zaista značajni kulturni centri. I evo sada u Banja Luci, više puta smo u razgovoru istakli riječi o vremešnom gospodinu koji neće biti u mogućnosti da dođe na otvaranje izložbe, ali hoće njegovi potomci.
0: Doći će, da, njegova djeca i unuci, a Viktor i njegova supruga Vibeke će pokušati da prate otvaranje online preko live streaminga. Naravno, žao mu je što ne može da dođe, ali ipak bi to bio naporan put za njega. On ima zaista dugu i impresivnu umjetničku karijeru i po odlasku u Holandiju on je nastavio da razvija taj svoj umjetnički izraz baziran na postulatima matematike i prirodnih nauka, na jednom matematičkom proračunu određenih geometrijskih oblika koje on ponavlja, fasciniran recimo Fibonacijevom spiralom, zlatnim presjekom, dakle nekim prirodnim matematičkim zakonitostima. I on povezuje prirodne nauke, umjetnost, ali opet i filozofiju, razmišljanje o nekim duhovnim sferama života. Dakle, jedan vrlo interesantan, kompleksan umjetnički izraz. Viktor je također u Holandiji radio i u polju psihijatrije, dakle kao slikar. On je dosta bio angažovan na polju kreativne terapije, na polju pružanja profesionalne pomoći psihijatrijskim bolesnicima u kombinaciji sa umjetnošću, sa slikanjem, i tu se dosta istakao i dao je znatan doprinos u tom polju i bio je vrlo aktivan i u svojim poznim godinama, u posljednje vrijeme manje zbog zdravstvenog stanja, ali jedan vrlo, vrlo, da kažemo, energičan čovjek, pun života, pun jednostavno radosti stvaranja. I ova vijest da će u njegovom gradu ponovo biti izložba nakon više godina. Imao je jednu izložbu 2011. godine kada su bile predstavljeni njegovi recentni radovi, ali upravo to, taj segment njegovog rada prije odlaska u Holandiju, koji je izuzetno njemu samom dragocjen, je ono što je u fokusu ove izložbe. Jer Viktor je tih 60-ih bio vrlo važna pojava na našoj lokalnoj umjetničkoj sceni, ali i u širem BiH kontekstu. Ne samo umjetnošću, on se bavio likovnom kritikom, pedagogijom, dakle dao je doprinos kulturnom procvetu grada i kao takvog ga treba zaista zapamtiti u istoriji umjetnosti ovog prostora.
1: Jeste li vi imali priliku da ga upoznate?
0: Jesam, tada 2011. kad je došao i kad nam je poklonio to 51 djelo, pa ja sam bila kustos od svega neke 2-3 godine radnog staža i to mi je bilo zaista divno iskustvo, jedan vrlo ljubazan, drag gospodin koji je i tada bio, da kažem, u ozbiljnim godinama, ali onako vrlo, vrlo živahan, vitalan. Tada je i potpisao sve slike koje nisu bile potpisane i onako uživali smo u razgovoru s njim. Vrlo jedan interesantan um koji spaja umjetnost, kreativnost i taj matematički, racionalni način posmatranja i uopšte doživljaja svijeta oko sebe.
1: Vjerujem da bi sada da sluša emisiju jutros bio fasciniran i tim koliko ste se vi zadali u to, da kažemo, da pripremite kvalitetno ovu izložbu i da je uopšte upoznajete i slušaoce, evo naše, ali uopšte javnost koja ovih dana dođe u muzej, a vjerujem da će biti i onih stručnih vođenja kroz izložbe,
0: da
1: upoznamo svi o kome je riječ i da se podsjetimo na neke važne ljude koji su ostavili trag u Banja Luci.
0: Tako je, da, izložba će trajati 3 mjeseca, tako da imat ćemo sigurno prateći program, stručno vođenje, radionice, to je vrlo interesantno polje za rad sa djecom. Spojit ćemo, dakle, te discipline koje su prisutne u njegovom radu, prirodne nauke i umjetnost. I naravno, naš zadatak jeste da kroz predstavljanje naših zbirki, dijela koje mi baštinimo, podsjećamo našu publiku šta je to dio kulture ovog prostora, koji su to ljudi koji su ostavili značajan trag i koji su zapravo doprinijeli razvoju ove sredine.
1: Hvala vam, Žana, što ste bili gošće ovog jutra. Žana

Vukičević, viši kustos Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske i kustos izložbe dijela Viktora Majdandžića, bila je naša sagovornica, a sada je 8 časova 26 minuta, vrijeme za hit Ritam Top 10, slušamo Sergeja Pajića i Angelinu Uvijek ima.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću zakon kojim se kladionice i kockarnice trajno udaljavaju od škola i mjesta na kojima borave naša djeca. Vlada kojom ću rukovoditi donijeći odluku o porodičnoj neradnoj nedjelji.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Zakonima i uredbama daću prednost domaćoj proizvodnji i obezbijediti sigurnu cijenu i otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda. Pokrenut ću uspostavljanje socijalne karte za pravedniju raspodjelu posticaja, subvencija i socijalnih izdvajanja.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
3: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

Staveca Tušeka, riječ je o kabaretskoj predstavi koja spaja humor, muziku i ljubavne odnose. To će početi u 19 časova. Izložba Sakriveni zapisi crkve Brvnare u okolini Prijedora

Rusi i Srbi, krv i vera. Projekcija će početi u 19 časova. A u okviru sajma knjige u Banja Luci danas će u 14 časova biti predstavljena knjiga Tradicionalne igre Čečave i okoline Sanji Pupac. Riječ je o vrijednom istraživačkom radu posvećenom dokumentovanju i očuvanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa ovog područja. Sada je 8 časova, 43 minuta, još malo muzike slušamo, pa ćemo zvati meteorologe.

0: je na telefonskoj vezi. Duško, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Nakon vedrog i svježeg jutra u nastavku dana, pretežno sunčano i postepeno toplije. U poslijepodnevnim časovima očekuje se na oblačenje sjevera koje će se do večeri narednog jutra širiti ka svim krajima. Kiša i pljuske prvo se očekuju na sjeveru i zapadu, a do narednog jutra i ostalim krajima. Također treba istaći da će biti i vjetrovito ovdje kod nas na zapadu. Također jutro su jutarnjim časovima, znači registrovan je i slab mraz u brdsko-planinskim predjelima na istoku i u Visokoj Hercegovini. Tokom ranih jutarnjih časova sutra padavine prestaju prvo na sjeveru i zapadu, a u nastavku dana i na istoku i jugu. Na kojoj treba istaći da će i narednih nekoliko dana u Hercegovini biti i vjetrovito uz jake udare bure. Za dane vikenda jutro uglavnom svježe u većini krajeva i vedro, dok se na istoku očekuje nešto oblačnije vrijeme. Početkom naredne sedmice postupim porast temperature vazduha, ali jutro će ponovo biti vedra i svježa.
0: Uglavnom, stiže nam ta promjena vremena, ali neće dugo trajati. Ako smo dobro razumjeli, danas popodne, noć i sutra prije podne.
1: Upravo kao što ste rekli, znači promjena vremena samo danas i sutra tokom prvog dijela dana, a u nastavku sedmice bit će sve sunčanije u većini predjela, sem na istoku gdje će uglavnom zadržati oblačnije vrijeme. Ali jutra će biti ponovno, kao što sam već rekao, svježa, uglavnom vedra, a uz rijeke po kotlinama moguće i prolazna jutarnja magla.
0: Hvala vam Duško za ove informacije. Evo, čuli ste, dakle, trebamo se pripremiti i imati eventualno kišobrane ako planiramo u neku večernju šetnju, ali s druge strane treba iskoristiti ovo lijepo vrijeme, provesti što više vremena na otvorenom, uživati u onim sadržajima koji smo vam preporučili ovog jutra. Čuli ste, bit će lijepih manifestacije i na otvorenom i u Banja Luci, ali i u ostalim gradovima. Međutim, tu je dosta i kulturnih dešavanja, pa ispunite sebi slobodno vrijeme tako nečim kvalitetnim, da kažemo. A mi vam takve sadržaje preporučujemo i sutra od 6 časova. Ovo jutro sa vama su proveli tonski realizator Draško Vrhovac, Predrag Vulin je dežurni urednik u redakciji informativnog programa, vijesti je čitala Božica Mirković, muziku nam je birao Igor Divljak, ja sam Slavica Ličina i ekipa vas i sutra čeka od 6. Svako dobro i do slušanja.

0: Marketing. Market prehrane na gradskoj tržnici svojim kupcima standardno nudi veliki izbor suhomesnatih mliječnih proizvoda kao i raznovrsni slatki program. Naši kupci znaju da smo dobro snabdjeveni namirnicama za pripremu zimnice. Veoma povoljne cijene su garant da ćete pronaći nešto iz asortimana. Tu je i veliki izbor gotove zimnice, marmelade, pekmezi, krastavci, ajvar, pinđur. Gradska tržnica Banja Luka se brine da kroz pripremu zimnice sačuvate najkvalitetnije i najzdravije sastojke voća i povrća tokom zimske sezone. Dođite u market prehrane i neka on bude mjesto gdje se snabdijevate.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
2: Radio među ljudima.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Banja Luci u toku sjednica vlade Republike Srpske. Na dnevnom redu između ostalog je i razmatranje informacije o dodatnom finansiranju projekta modernizacije sektora vodnih i sanitarnih usluga i inicijativi za pokretanje postupka za zaduživanje Republike Srpske kod Svjetske banke, Međunarodne banke za obnovu i razvoj sa prijedlogom zaključka. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio u Njujorku da se u svom obraćanju pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija držao politike Srbije, kako je istakao slobodne, slobodarske, nezavisne države koja se nalazi na evropskom putu, ali koja dobro pamti istoriju. On je to rekao u izjavi za medije odgovarajući na pitanje šta za geopolitičku poziciju Srbije znači to što su njegov govor prenosili kineski mediji i što je postojalo ogromno interesovanje svjetskih medija. Podsjećamo, Vučić je sinoć u Njujorku rekao da su sve zemlje koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova učestvovale u gaženju povelje Ujedinjenih nacija. Američki predsjednik Donald Trump i prva dama Melania Trump dočekali su kineskog predsjednika Xi Jinpinga i njegovu suprugu Peng Liyuan u vojnoj bazi Andrews u Washingtonu. Xi Jinping je u trodnevnoj posjeti Sjedinjenim američkim državama na poziv Trumpa, koji je istakao da je kineski predsjednik veliki lider i da ova posjeta privlači pažnju cijelog svijeta. Ovo je veliki trenutak, očekujem da se predsjednikom Xi-em ozbiljno razgovaram kako bismo unaprijedili odnose dvije zemlje, rekao je Trump. Američki državni sekretar Marko Rubio i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov razgovarali su iza zatvorenih vrata na marginama 80.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Vlada Republike Srpske trebalo bi danas da razmatra informaciju o realizaciji ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana Janjina 2A i Janjina 2B na rijeci Janjini. Ministri bi trebalo da razmatraju informaciju o dodatnom finansiranju projekta modernizacije sektora vodnih i sanitarnih usluga i inicijativi za pokretanje postupka za zaduživanje Srpske kod Svjetske banke, Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio u Njujorku da se u svom obraćanju pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija držao politike Srbije, kako je istakao, slobodne, slobodarske, nezavisne države koja se nalazi na evropskom putu, ali koja dobro pamti istoriju. On je to rekao u izjavi za medije odgovarajući na pitanje šta za geopolitičku poziciju Srbije znači to što su njegov govor prenosili kineski mediji, što je postojalo ogromno interesovanje svjetskih medija. Podsjećamo, Vučić je sinoć u Njujorku rekao da su sve zemlje koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova učestvovale u gaženju povelje Ujedinjenih nacija. U Podgorici bi danas trebalo da bude održana vanredna sjednica Skupštine Crne Gore, na čijem dnevnom redu je razrješenje Andrije Mandića sa funkcije predsjednika parlamenta, a na inicijativu najuticajnije opozicione Demokratske partije socijalista. DPS je inicijativu za razrješenje Mandića podnio zbog toga što je on na svom Facebooku saopštio da je izjavio saučešće sinu generala Ratka Mladića, koji je 27. avgusta preminuo u pritvorskoj bolnici u Hagu. Američki predsjednik Donald Trump i prva dama Melania Trump dočekali su kineskog predsjednika Xi Jinpinga i njegovu suprugu Peng Liyuan u vojnoj bazi Andrews u Washingtonu. Sa Jinpingom je u trodnevnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama na poziv Trumpa, koji je istakao da je kineski predsjednik veliki lider i da ova posjeta privlači pažnju cijelog svijeta. Ovo je veliki trenutak, očekujem da sa predsjednikom Xi-em ozbiljno razgovaram kako bismo unaprijedili odnose dvije zemlje, rekao je Trump. Ženska rukometna reprezentacija Srbije večeras počinje nastup na turniru u Ohridu u okviru

HF sedmice od 18 časova, tim Srbije igraće protiv ekipe Sjeverne Makedonije. Na turniru nastupaju i reprezentacije Crne Gore i Hrvatske. Turnir se održava u sklopu priprema za evropsko prvenstvo, čiji će domaćin u decembru biti 5 zemalja, a završnica će biti odigrana u Poljskoj. Prognoza vremena, danas pretežno sunčano i toplo, od podneva se očekuje na oblačenje od sjevera koje će se do večeri širiti ka svim krajevima. Kiša i pljuskovi sa grmljavinom prvo će početi na sjeveru i zapadu, a do narednog jutra zahvatit će sve predjele, bit će vjetrovito uz jake udare, naročito u krajini i na sjeveru. Maksimalna temperatura vazduha danas od 20 do 26 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: Poštovani slušaoci, dobrodošli u Radio Ordinaciju, Radija Republike Srpske. Danas govorimo o dvije oblasti savremene rekonstruktivne hirurgije. U prvom dijelu emisije tema je hiruško liječenje migrene. Migrena je neurološko oboljenje koje kod pojedinih pacijenata može izazvati veoma česte intenzivne napade i značajno uticati na svakodnevni život. Iako se migrena prvenstveno liječi lijekovima, kod određenih pacijenata postoji mogućnost hiruškog liječenja. Tim klinike za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju u KC Republike Srpske nedavno je uspješno izveo tri takva operativna zahvata. O tome danas govorimo sa doktorom Goranom Vukadinovićem, specijalistom plastične i rekonstruktivne hirurgije. Doktore Vukadinoviću, dobrodošli u Radio Ordinaciju.
1: Hvala vam na pozivu i na prilici da prezentujemo naš rad i rezultate.
0: Evo, za početak objasnite slušaocima šta se zapravo podrazumijeva pod hiruškim liječenjem migrene, šta se tokom operacije radi.
1: Prije svega, važno je reći da mi prostim jezikom, znači da mi operacijom ne operišemo migrenu, u smislu da liječimo mozak ili centralni nervni sistem. Migrena jeste zaista neurološko oboljenje, međutim kod određenog broja usko selektovanih pacijenata postoje određene periferne tačke

0: tačke na glavi i na vratu, na kojima dolazi do iritacije ili kompresije određenih senzitivnih živaca glavi i vrata koje mogu biti okidač za glavobolje, migrene ili napade. Hirurgija migrene je upravo usmjerena na te takozvane trigger tačke, odnosno okidačke tačke, a cilj operacije je dekompresija živca, odnosno oslobađamo živac od struktura koje normalno fiziološki tu postoje, ali ga pritiskaju ili ga iritiraju. To mogu biti mišići, fascije mišića, može biti obični limfni čvor, krvni sud ili druge anatomske strukture koje su u neposrednoj blizini tog živca. Dakle, to je, ako ćemo u jednoj rečenici reći, vrlo precizna hirurgija perifernih nerava glave i vrata, ne operacija mozga, odmah da relaksiramo naše pacijente koji bi možda pomislili prvo na to.
1: Evo, rekli smo da je migrena neurološko oboljenje i mi smo već u ovoj emisiji spominjali je sa tog aspekta, ali uopšte kako je došlo do ideje da se ona može liječiti hiruškim putem? Kako je otkrivena ta veza između određenih nervnih struktura i napada migrene?
0: Da, to je jedno od najzanimljivijih pitanja, odnosno možda će odgovor biti najzanimljiviji u cijeloj našoj emisiji. U medicini su mnoga otkrića se desila slučajno, pa tako je bilo i u ovom slučaju. U principu iz estetske hirurgije. Plastični hirurzi u Americi su primijetili da su pojedini pacijenti nakon estetskih operacija na licu, konkretno nakon facelifta, a koji su prethodno imali migrene ili su imali glavobolje, da su prijavljivali značajno umanjenje tegoba ili čak potpuni izostanak migrenskih napada. To je pokrenulo pitanje zašto se to dešava i istraživanje, naravno, i ispostavilo se da tokom određenih operacija estetski hirurg bukvalno oslobađa živce koji su mu na putu te preparacije tkiva na licu i na taj način jednostavno je došlo do relaksacije tih tkivnih struktura oko živaca, a posljedično, sasvim slučajno, i do u principu rješavanja uzroka tih glavobolja. Tako da su pacijenti nakon klasičnog estetskog zahvata na licu prijavljivali potpuni izostanak ili značajno redukovane tegobe vezano za glavobolje ili za migrene. Tako da se Sjedinjene Američke Države smatraju pionirom, da kažemo, u ovoj jednoj savremenoj novoj oblasti migrene i da generalno jako mali broj hirurga se i u Americi bavi time, a u Europi još manje.
1: Kada govorimo o samom zahvatu, znači da li se tu samo nervi tretiraju ili mišići ili je možda kombinacija jednog i drugog, da to malo pojasnimo?
0: Da, u principu u pitanju je možda najbolje rečeno kombinacija jednog i drugog jer živac je pritisnut od strane te neke normalne anatomske strukture. Neke situacije kao što su na primjer saobraćajne trzajne povrede vrata ili recimo neki poslovi koji podrazumijevaju rad na stolu, na desku ili prisilan položaj glave ili vrata mogu vremenom da dovedu do toga da te normalne anatomske strukture pritiskaju živac. Najčešće je u pitanju živac na potiljačnoj regiji glave, a vrlo često i na iznad obrve ili na sjepočnici. Tako da, kad kažemo operišemo te tkivne strukture, ako vidimo zaista da neki mišić usko naliježe, pritišće na živac, mi doslovno odstranimo neki dio tog mišića ili ako je u pitanju neki krvni sud koji je svojim kalibrom toliko velik da pulsacijom pritiska i na taj način izaziva vrlo simptomatične pulsirajuće tegobe, mi podvežemo taj krvni sud, on nije esencijalan, nije bitan za vaskularizaciju tog dijela jer je prokrvljenost glavi vrata izuzetno dobra. Tako da mi operišemo u principu, oslobađamo živac od njegovih okolnih struktura s kojima je direktno u kontaktu.
1: Pretpostavljam da i onda se svako mjesto posebno bira kod pacijenta jer nemaju svi na određenom mjestu istu bol i ta najčešća bol je recimo kod nekoga u predjelu čela, a kod nekoga je oko očiju. Pa pretpostavljam da se i operacija razlikuje od pacijenta do pacijenta.
0: Tako, to je jedno od, što volimo da kažemo, anamneza je 90% dijagnoze, znači ono što nam pacijent saopšti kao krucijalnu činjenicu i podatak je lokalizacija bola i samim tim mi na osnovu toga određujemo koji živac je u pitanju, gdje je taj trigger tačka, odnosno kidačka tačka i na osnovu toga biramo i operativni zahvat, mada kažem ponekad se zna desiti da je i više trigger

0: tačaka uključeno, znači dva ili više živca, samim tim operacija je kompleksnija.
1: E sad ono što naše slušaoce sigurno zanima, ko može biti sve kandidat za ovu vrstu operacije, da li je dovoljno da osoba ima samo česte i jake napade migrene ili nešto drugo?
0: Pa prvi uslov za operaciju je da pacijent ima adekvatno postavljenu dijagnozu od strane neurologa. Još jednom ću ponoviti, znači migrena je primarno neurološko oboljenje, vrlo ozbiljno oboljenje, ali ono što nas zanima je generalno intenzitet, učestalost napada, koliko migrena narušava kvalitet svakodnevnog života, kako pacijent reaguje na medikamentoznu terapiju i ono što je nama hirurzima najvažnije je da li pacijent može da identifikuje, znači da tačno pokaže vrhom jagodice, vrhom prsta, polaznu tačku odakle ta bol potiče, tako da neurolog koji postavi dijagnozu je prvi korak, a zatim kombinacija ovih simptoma i tegoba koje pacijent opiše je nekako nama vodilja koja nam pomaže da selektujemo pravi adekvatan operativni zahvat. Znači, hirurgija je namijenjena pažljivo odabranoj grupi pacijenata, a ne svima koji imaju glavobolju ili migrenu.
1: I važno je da je prije toga pokušan i način liječenja terapijom.
0: Tako je,
1: da,
0: tako je.
1: U slučaju da više ne reaguju na neku vrstu terapije, da li je onda ovaj način rješenje?
0: Pa ne možemo to gledati kao ako ne može neurologija, pomoć je hirurgija. Neurologija zaista pomaže, neurolog zaista pomaže medikamentozno, ali kod određenog tipa migrene, ali da budemo precizniji, hirurgija može čak i u startu da pomogne odmah. Bitno je samo da se uspostavi adekvatna dijagnoza i da kažemo da to je taj pacijent koji ima taj problem, ima perifernu tu komponentu, da tako kažemo. Znači, znamo tačno da njegove migrene nastaju usjed pritiska živca na glavi i na vratu.
1: Može li se naprijed predvidjeti uspjeh zahvata?
0: Da. Konkretno u našem slučaju imali smo idealne kandidate, ako ćemo reći idealne, hiruški gledano idealne kandidate sa jasno projektovanom dijagnozom, odnosno projektovanom lokalizacijom odakle počinje ta bol i vrlo smo studiozno ušli i u preoperativnu pripremu i u samu operaciju, tako da smo oslobodili sve te anatomske strukture koje su pritiskale te nerve i uspjeh je zaista bio izvanredan.
1: Ono što će vjerovatno najviše zanimati pacijente, može li nakon operacije migrena potpuno nestati ili je cilj prije svega smanjiti učestalost i intenzitet napada?
0: Brojne studije su pokazale da pacijenti nakon operacije migrene i do 10 godina ne prijavljuju nikakve migrenozne napade, što je zaista nevjerovatan uspjeh, ali u sigurno 80% slučajeva su kod tih pacijenata dramatično redukovane migrene i smanjen njihov intenzitet, tako da smatramo da hirurgija migrene, kada se dobra indikacija postavi dijagnoza, da je zaista jedan izvanredan alat za rješavanje tog problema.
1: Nakon operacije.
0: Htio sam se oprostiti vratiti, možda je to pacijentima bitno jer mnogi slušaju koji već znaju sve o medikamentoznom liječenju i slično. Ono što nam je pokazatelj neurološki, dakle sa kolegama neurolozima, je da se vrlo često kod njih koriste i dijagnostičke blokade nerva botulin toksinom i ukoliko je taj odgovor dobar, to nam je vrlo često usmjeravajući faktor da kažemo taj pacijent je dobar kandidat za operaciju. Znači onaj kod koga blokada dobro reaguje je vrlo često kandidat za operaciju. Možda je to jedna od ključnih rečenica da pacijenti zapamte.
1: Nakon operacije, kada pacijent može očekivati poboljšanja, ta prva?
0: Evo, govorit ćemo odmah iz prve ruke, što se kaže, naša tri pacijenta su već nakon 24 sata prijavila potpuni izostanak tegoba. Oni mogu imati normalno tegobe koje su vezane za samu operaciju kao takvu, u smislu malo otoka, malo bolne osjetljivosti na dodir, jer tu ipak imamo male rezove, ali one tipične neurološke tegobe u smislu glavobolje, trnjenja ili nekog jakog probadajućeg bola koji u stvari bio njihov glavni razlog da dođu, su ova tri pacijenta potpuno negirala. Tako da možemo reći da već nakon dan, dva, već vidimo da li je operacija uspjela, jeste, ti pacijenti su došli na kontrolni pregled i nakon 7 dana i nakon mjesec dana i iz dana u dan su prijavljivali da im je sve bolje i bolje. Ono što se može reći da je vrlo često

0: isto kao neka nuspojava, ne možemo reći komplikacija ovih operacija, blagi osjećaj utrnulosti kože oko samog reza, jer ne moramo živac presjeći da bismo imali utrnulost, nego sama manipulacija živce može da napravi neke, tu vrstu, da kažemo, nuspojave, opet namjerno izbjegavam riječ komplikacija. Znači, pacijenti to mogu očekivati. Dok sam boravio u Sjedinjenim Američkim Državama, neki pacijenti su imali tako jake bolove da sam vidio da čak traže od svog hirurga da im potpuno presječe taj živac. Znači, njima nije bitno da li će imati taj osjet ili ne, samo da nemaju tegobe.
1: Koliko traje oporavak nakon operacije?
0: Ispričam uvijek jednu anegdotu da moja pacijentica, prva pacijentica koju smo operisali, već nakon 2 sata od operacije je otišla sama na kafe aparat da popije kafu. Tako da sutradan se odmah pacijent otpusti. Tendencija je da što više operacije radimo u lokalnoj anesteziji, a sami znate da je to značajno, da kažemo, lakši postoperativni tok i oporavak. A kod određenog broja pacijenata, pogotovo kod ovih koji imaju potiljačne glavobolje, kod njih moramo ići u opštu anesteziju, ali generalno ukoliko nema komplikacija, pacijent se zadržava taj jedan dan samo u bolnici.
1: Vi ste se dodatno stručno usavršavali u Sjedinjenim Američkim Državama upravo za ovu oblast. Koliko je zahtjevno bilo ovu proceduru uvesti u praksu UKC-u Republike Srpske?
0: Da, meni je boravak u Bostonu bio izuzetno značajan upravo iz razloga što sam mogao da vidim kako taj kompletan sistem izgleda. Znači, nije bitna samo operacija, nego i normalno priprema pacijenta. Najviše sam bio fokusiran na hirurgiju potiljačnih živaca, jer su studije pokazale da, to sad malo zvuči paradoksalno, da čak i kad pacijent dominantno navodi čeon u glavobolju, da je vrlo često njen okidač, odnosno uzrok, u potiljku. To neurolozi bolje znaju objasniti, ali je poenta da nije svaka glavobolja koja je čeona za čeono tretiranje, da tako kažemo. Tako da najvažnija lekcija nije samo kako osloboditi živac, nego bitno je da kažemo i koga operisati i kako identifikovati pravu okidačku tačku. Ponovit ću dio sa početka našeg razgovora. Američki hirurzi, plastični hirurzi su pioniri u ovoj oblasti. Ja sam zaista imao veliko zadovoljstvo i privilegiju da na Harvardu pod mentorstvom profesora Jay Austina jednostavno usavršim, imam priliku da vidim, da naučim i da primjenim ovu tehniku kod nas. A odgovor na vaše pitanje je da je vrlo izazovno bilo pokrenuti to sve ovdje, jer ovdje si ipak tu sam. Naravno, hirurški tim, kompletna anestezija je nešto što je, da kažemo, potpora, ali generalno mentor je daleko. Tako da bilo je izazovno i odvažno, ali evo, uspjeli smo.
1: Evo, i vi ste rekli, u UKC-u Republike Srpske već su urađene 3 operacije, činimo se da su iskustva dobra i rezultati. Kakav je plan za dalje?
0: Pa, bit će mi zadovoljstvo da sa kolegama sa neurologije, evo odlično je što već sutra imamo u sklopu njihove asocijacije, odnosno udruženja, jedno lijepo predavanje na temu generalno migrena, da zajedno sa njima ovo dignemo na viši nivo, da kažemo da smo ipak mi jedna od rijetkih tačaka na karti svijeta gdje se to može raditi, da to podrazumijeva opet i naše usavršavanje, ali zajedno sa neurolozima možemo da zaista pomognemo ljudima i da sa hiruške strane uradimo maksimalno, tako da taj multidisciplinarni pristup da razvijamo, i mislim da je on suštinski. Znači, ne želim reći da plastični hirurg sam postavlja dijagnozu migrene i da odlučuje ko je pacijent, odnosno ko je kandidat. Znači, po potrebi možemo uključiti radiološku dijagnostiku i druge specijalnosti, i to sve treba da onako djeluje sinergistički da dođemo svi do zajedničkog cilja. Znači, već smo probili led, da se narodski izrazim, imamo vrlo ohrabrujuće rezultate i idemo dalje.
1: Da li se ova metoda liječenja primjenjuje negdje u našoj bližoj okolini, u regionu, ili je to kod nas sada najbliža stanica?
0: Ne mogu sa sigurnošću da kažem. Što se tiče javnih zdravstvenih ustanova, mislim da se ne radi više nigdje u okruženju. Određene privatne zdravstvene

0: ustanove su prijavile ono što sam ja vidio u okruženju da se radi neke endoskopske dekompresije, ne mogu da govorim o tome. Ova tehnika koju su oni primijenili je možda jedina na ovim prostorima.
1: O hiruškom liječenju migrene razgovaramo sa doktorom Goranom Vukadinovićem. Čuli smo šta se tokom operacije radi, ko može biti kandidat i šta pacijenti mogu očekivati nakon zahvata hiruškog liječenja migrene. Poslušajmo sada jednu muzičku numeru, a nakon muzike nastavljamo razgovor sa našim gostom.

0: Radio Ordinacija.
1: Poštovani slušaoci, nastavljamo Radio Ordinaciju Radija Republike Srpske. Sa nama je dr. Goran Vukadinović, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije. Govorili smo o hiruškom liječenju migrene, a sada ćemo

0: otvoriti još jednu važnu temu iz oblasti restruktivne hirurgije, rekonstrukciju dojke nakon liječenja karcinoma dojke. Za ženu koja je prošla kroz odstranjenje dojke, ovo je veoma bitna tema i važna za njen oporavak. Vi ste trenutno na stručnom usavršavanju u Beogradu, upravo iz ove oblasti. Pa šta donosite novo pacijentima u Republiku Srpsku?
1: Prvo da kažem da je rekonstrukcija dojke vrlo kompleksna oblast rekonstruktivne hirurgije. I to je jedan pokušaj da nakon onkološkog liječenja ženi vratimo i oblik i volumen dojke koji se izgubi operacijom. Znači, važno je da to nije samo estetska operacija, jer gubitak dojke za žene ima veliki psihološki i socijalni značaj i generalno utiče na doživljaj sopstvenog tijela. Zato je rekonstrukcija dio savremenog liječenja karcinoma dojke, a mislim primarno je onkološka sigurnost da uvijek bude na prvom mjestu, a nakon toga nastojimo da pacijentkinju ne ostavimo samo sa izlječenom bolešću, nego da joj omogućimo i kvalitetniji život nakon same operacije. Pitali ste me...
0: Šta je to novo što donosite na UKC?
1: Da, u principu rekonstruktivna hirurgija dojke dugo već postoji i postoji mnogi modaliteti za tu vrstu hirurgije. Ono što je sad trend da se sve više i kad god se može radi primarna mastektomija zajedno sa primarnom rekonstrukcijom dojke. Znači u istom aktu kad se odstranjuje tumor dojke da se u istom aktu radi i rekonstrukcija sa maksimalnom poštedom tkiva koristeći kad god je to moguće implante, silikonske implante. I ono što je sad novina je da je tendencija da se ti implanti postavljaju iznad mišića, a ne ispod mišića kao što su do sada najviše radili, tako da trenutno sam na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije gdje je rekonstruktivna tehnika upravo takva.
0: Ova tehnika se naravno može uraditi kada se završi liječenje, pošto evo ima pacijentica u Republici Srpskoj koje su morale da odstrane dojku, pa sad da li je to moguće uraditi nakon toga?
1: Pazite, ako to nije moguće ili ako nije onkološki opravdano, rekonstrukcija se naravno može uraditi i naknadno nakon nekoliko mjeseci ili nakon nekoliko godina čak. Dakle, žene trebaju da zapamte jednu rečenicu, znači ako ste imali mastektomiju niste zakasili na rekonstrukciju, to je nešto što bilo bi dobro da se to radi u istom aktu, ali nekad imamo neke onkološke ograničavajuće faktore zbog kojih to nije moguće uraditi ili žene u tom momentu nisu spremne na još taj aspekt operacije, njima je važno da se odstrani tumor, a o rekonstrukciji ne razmišljaju u datom momentu, pa se možda nekad predomisle nakon nekoliko godina, ali generalno niste zakasnili.
0: Od čega zavisi odluka, da li će se koristiti implantat ili sopstveno tkivo pacijentkinje?
1: Da, to su ti modaliteti, znači koristimo ili implantat ili sopstveno tkivo, odluka zavisi i od građe pacijentice, količine i kvaliteta preostalog tkiva dojke, to je možda i osnovno nakon samog odstranjenja tumora, prethodnog zračenja, drugi bolesti, da li ste pušač ili niste, da li ste dijabetičar ili niste, a i naravno i od želje same pacijentice. Rekonstrukcija implantatom je obično, da kažemo, brža operacija, ako ćemo reći manja ili veća operacija, manja operacija u odnosu na rekonstrukciju sopstvenim tkivom, oporavak je brži, rekonstrukcija sopstvenim tkivom je malo kompleksnija, ali u određenim slučaju može dati prirodniji i dugoročno stabilniji rezultat.
0: Da li svaka žena nakon mastektomije može biti kandidat za rekonstrukciju ili ipak ima i slučajeva kada se ne može to odraditi?
1: Ne mora svaka metoda biti pogodna za svaku pacijenticu. Mi generalno, ponovit ću, gledamo opšte zdravstveno stanje, navike kao što su pušenje, gojaznost, dijabetes, prethodne operacije, kvalitet kože. Sve su to faktori koji kad se stavi na papir u stvari nas usmjeravaju da li neko kandidat za rekonstrukciju u istom aktu ili nije, ili koju ćemo tehniku da koristimo. Dakle, rekonstrukcija dojke mora biti individualizowana. Mi ne prilagođavamo pacijentkinju operaciji, nego bi trebalo da izaberemo operaciju koja najbolje odgovara konkretnoj pacijentici.
0: Koliko na mogućnost i vrijeme rekonstrukcije utiču hemoterapija i zračenje?
1: Pa posebno je

0: važno zračenje jer ono mijenja kvalitet kože. Plastičnom hirurgu je to najvažnija stvar, dakle da imamo dovoljno dobar kvalitetan kožni pokrivač. Zračenje mijenja kvalitet kože i podkožnog tkiva i može povećati rizik od određenih komplikacija, naročito kod rekonstrukcija implantatima. Hemoterapija također utiče na planiranje možda vremena operacije, ali samo po sebi ne znači da rekonstrukcija nije moguća. Znači, zračenje je osjetljivija vrsta terapije kad je u pitanju rekonstruktivni zahvat i praćenje istog.
1: Kada se koristi sopstveno tkivo pacijentkinje, odakle se ono najčešće uzima i kako izgleda takva operacija?
0: Kada govorimo o tkivu, vlastitom tkivu, najčešće koristimo tkivo sa trbuha, ali postoji druge regije koje se mogu koristiti, ali generalno tkivo trbuha kod žena koje imaju dovoljno podkožnog masnog tkiva je idealno tkivo, jer je vrlo slično tkivu dojke. Mi kod savremenih mikrohiruških rekonstrukcija uzimamo i kožu i masno tkivo sa trbuha i zajedno sa krvnim sudovima koji ga ishranjuju mikroskopski spajamo sa krvnim sudovima u regiji grudnog koša. To su veće i tehnički zahtjevnije operacije, ali omogućavaju rekonstrukciju tkiva, rekonstrukciju dojke sopstvenim živim tkivom pacijentkinje.
1: Koliko je rekonstrukcija zahtjevna za pacijentkinju i koliko traje oporavak?
0: Da li mislite na rekonstrukciju sopstvenim tkivom ili...
1: Pa u ovom slučaju možete odgovoriti za jednu i za drugu rekonstrukciju. Vjerujem da to zanima naše slušaoce.
0: Taj postoperativni tok je zaista individualan. Zavisi od mnogo faktora, od prije svega izbora rekonstruktivne tehnike, ali generalno pacijentkinje znaju da nakon rekonstrukcije dojke nose 6 do 8 sedmica kompresivnu bandažu, posebne grudnjake, da su im određene aktivnosti fizičke, sportske dosta limitirane, također i neke radne aktivnosti, tako da uz naravno onkološko praćenje koje može usmjeravati kasnije dodatnu terapiju u smislu zračenja ili hemoterapije, također sve to može biti ograničavajući faktor u smislu da se odmah vrati kvalitet života kao što je nekad bio. Ali generalno ne možemo sada reći jednu generalnu rečenicu, nego to je tako, znači individualno se prilagođava svakom pacijentu i svaki pacijent drugačije podnosi samu operaciju i rezultat.
1: A da li rekonstrukcija dojke utiče na kasnije kontrole i praćenje pacijentkinje nakon liječenja karcinoma?
0: Ne, naravno ne bismo to radili tako, oni su pod kontrolom onkologa, onkološkog hirurga i onkologa, tako da nemamo nekih, da kažem, ograničavajućih faktora. Bitno je samo da se prije operacije, prije rekonstrukcije zajedno na konziljumu onkološkom i u dogovoru sa normalnom onkologom i onkološkim hirurgom već tada odluči u kojem pravcu treba ići liječenje, da li će ići rekonstrukciju odmah ili ne.
1: Koliko se savremene metode restruktivne hirurgije danas razlikuju od onoga što je bilo dostupno prije desetak ili više godina?
0: Pa znate kako, rekonstruktivne tehnike su možda više prilagođavane ili nadograđivane u odnosu na rekonstruktivna hirurgija dojke. Postoji već nekoliko decenija, tu je bilo raznih pokušaja, uglavnom su to bili implantati, razne silikonske kese ili slično, ali ono što je savremeni trend je da se radi na kvalitetu implantata. Znači da jednostavno se sa što manje traumatizacije tkiva pacijentice vrati taj oblik, veličina i estetski izgled grudi, znači da se radi na kvalitetu implantata i da se normalno kod pacijentica koji nisu dobar kandidat za implante, da se radi na konstantnom usavršavanju hiruških i mikrohiruških tehnika za rekonstrukciju dojke. Tako da možemo reći da je u pitanju jedna konstantna nadogradnja i da su rekonstruktivne metode zaista mnogo sad bolje nego što je to bilo prije 30 godina ili 20 godina.
1: Osim rekonstrukcije nakon karcinoma, u kojim situacijama plastična i rekonstruktivna hirurgija može pomoći pacijentima nakon recimo teških povreda i opekotina? Nekako ta plastična hirurgija, kada je spominjemo, mi nju često vezujemo za estetske zahvate.

0: rekonstruktivna hirurgija. Mi rekonstruišemo defekte nakon uklanjanja tumora, nakon teških povreda, opekotina. Već smo rekli, rekonstruišemo dojku, evo, hiruški liječimo migrenu. Tako da liječimo određene urođene anomalije. Praktično radimo sve od glave do stopala i nevezano za etiologiju.
1: Koliko je važno vratiti funkciju povrijeđenog dijela tijela, a koliko njegov izgled?
0: Jedno i drugo je naravno bitno, jer rekonstrukcija zaista ponekad dramatično može da promijeni kvalitet života pacijentu. Ako čovjeku nakon povrede vratite funkciju šake, na primjer, niste mu samo rekonstruisali tetivu ili nerv, omogućili ste mu da ponovo radi, da ponovo obavlja svoj posao. Ako, na primjer, nakon tumora na licu rekonstruišite defekt nakon ostanjenja tumora, tako da čovjek može normalno i da govori i da jede, da izađe među ljude, promijenili ste opet njegov život. Isto važi i za žene nakon mastektomije. Znači, mi ne liječimo samo anatomski defekt, nego pokušamo da pacijentu vratimo ono što mu je bolest ili povreda oduzela. Tako da funkcija na prvom mjestu, estetika na drugom, ali jedno i drugo bilo bi najbolje da možemo iskombinovati svaki put.
1: A koliko se danas mogu rekonstruisati tkiva koja su teško oštećena nakon povreda ili opekotina?
0: Daleko više možemo to uraditi sada nego što smo mogli prije. Jednostavno, razvojem savremene medicine i tehnologije dobili smo dosta isti i sintetskih vještačkih materijala, od recimo malih zglobova šake do vještačke kože ili nečeg slično. Znači, to je nešto što koristimo resurse savremene medicine u tehnološkom smislu i generalno napretkom ne samo u tom tehničkom smislu, nego i napretkom hiruških tehnika. Možemo u velikoj mjeri da vratimo najveći dio funkcije, opet kažem funkcije, pacijentu, nebitno da li je to povreda šake ili recimo rekonstrukcija dojke nakon karcinoma dojke ili opekotine. Tako da zaista ovo naše pitanje je da se može u mnogome vratiti na startnu poziciju, ali ne uvijek.
1: A koliko je u ovakvim slučajima važan tim ljekara različitih specijalnosti? Taj multidisciplinaran pristup.
0: Pa danas je praktično nezamisliv ozbiljan rekonstruktivni pristup, odnosno program bez njega. Mi često radimo sa onkološkim hirurgom, sa abdominalnim hirurgijom, ortopedskim, vaskularnim, grudnim hirurzima. Zaista sarađujemo sa svima, jer jedan tim uklanja bolest ili stanje, a drugi i rješava taj osnovni problem. Mi istovremeno razmišljamo kako da rekonstruišemo taj nastali defekt i u principu najbolje rezultate imamo onda kada smo uključeni od početka u liječenje, a ne kad nas kolege zovnu, kaže imamo sad veliku ranu, hajde zatvorite tu ranu. Znači, najvažnije je da imamo taj multidisciplinarni pristup od početka, tako da svi zajedno radimo.
1: Doktore Vukadinoviću, približili smo se kraju današnje radio ordinacije. Koja bi vaša poruka bila, evo, za kraj našim slušaocima?
0: Da vjeruju doktorima, da vjeruju medicini, da za sve postoji ili rješenje, ili rješenje, odnosno put ka značajnom poboljšanju njihovog zdravlja. Nekad medicina nije sve moguća. Ja konkretno sam hirurg i volim hirurgiju zato što je ono, konkretna. Znači, rješavamo, ako je tu u pitanju tumor, ostranit ćemo tumor, radit ćemo, bavit ćemo se rekonstrukcijom kasnije. Poruka je, znači, da ne odustaju. Evo, konkretno smo došli do toga da imamo i hiruško liječenje migrene. To prije 20 godina je bilo nezamislivo, niko to nije radio, nigdje na svijetu. Jednim slučajnim pronalaskom je se došlo do toga da se operacijom može i to stanje riješiti, tako da ko zna šta nas čeka u budućnosti i šta ćemo još otkriti slučajno ili s namjerom. Hvala vam.
1: Doktore Vukadinoviću, hvala vama na razgovoru i vremenu koji ste izdvojili za naše slušalce.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Razgovarali smo o hiruškom liječenju migrene, ali o rekonstrukciji dojke nakon liječenja karcinoma, oblastima u kojima se mogućnosti savremene hirurgije stalno razvijaju. Vama želimo uspješan nastavak stručnog usavršavanja i mnogo uspjeha u daljem radu. A poštovani slušalci, to je bilo sve za današnju radio ordinaciju. Čuvajte zdravlje i slušajte radio.

0: je 38 kola, poslije kojih će najbolji šest da se plasira u play-off. Timovi koji se plasiraju od 7. do 10. mjesta borit će se za dva preostala mjesta u završnici sezone. U nastavku dana pretežno sunčano i toplo, od podneva se očekuje na oblačenje od sjevera koje će se do večeri širiti ka svim krajevima. Maksimalna temperatura danas od 20 do 26 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: 11 je časova i 14 minuta, slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Saobraćaj ispod nadvožnjaka u Trnu danas je pušten u punom profilu, dok će ostali radovi na nadvožnjaku biti nastavljeni. Vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske Miroslav Janković rekao je da će i nadvožnjak biti pušten u funkciju narednih 7 do 10 dana. S njim je razgovarao David Jojić.
1: Mi se nalazimo u Trnu kod nadvožnjaka koji je u izgradnji, a ono što je dobra vijest za sve vozače, dionica, odnosno put ispod samog nadvožnjaka će danas biti pušten u saobraćaj i samim tim olakšati gužve koje su prethodnih dana bile na ovoj dionici. A više o tome šta puštanje ovog puta danas znači za same vozače, govorit ćemo sa direktorom puteva Republike Srpske, gospodinom Miroslavom Jankovićem. Moje prvo pitanje, šta znači za same vozače danas je puštanje ovog dijela dionice?
2: Došli smo da obiđemo radove i danas smo odlučili da pustimo u punom profilu saobraćaj u Trnu ispod samog nadvožnjaka na magistralnom putu Plaštice Banja Luka. Dakle, doći će do rasterećenja saobraćaja, doći će do apsolutnog smanjenja saobraćajnih gužvi. Ja se zahvaljujem još jednom građanima na strpljenju zato što su radovi dugo trajali, tako da radovi na samom nadvožnjaku se privode kraju. Funkcija samog nadvožnjaka i preko njega prelaz bit će u nekih 7-8 dana, dakle, ali su se stvorili uslovi da se pusti saobraćaj ispod samog nadvožnjaka kako bi smanjili apsolutno gužve na ovom dijelu gdje je bila privremena regulacija saobraćaja putem zaobilaznice.
1: Koliko će samo otvaranje dionice i na kraju samog nadvožnjaka značiti i za naselje Trni generalno za ovaj magistralni put u pitanju ozbiljan projekt?
2: Gledaj, olakšat će dosta komunikaciju. Imali smo problem sa profilom ispod nadvožnjaka, zato smo se odlučili da uradimo novi nadvožnjak koji sad imamo i slobodan profil, tako da sva vozila mogu da prođu ispod samog nadvožnjaka. Naravno, on će poboljšati sam saobraćaj u lokalnom naselju Trn za sve građane koji žive u neposrednoj bližini, a omogućit će im i uključenje i isključenje sa brze ceste Plaštice Gradiška baš na ovom lokalitetu.
1: Dakle, nakon ovog dana se više na ovome dijelu neće biti izmijenjenog saobraćaja.
2: Tako je, s tim smo završili i konačno saobraćaj će biti u potpunosti pušten u funkciji na ovoj saobraćajnici.
1: Rekli ste, otvaranje nadvožnjaka planirano je 7 do 10 dana, ako sam vas dobro razumio. Izgradnja je trajala dugo. Šta su otprilike bili neki najveći izazovi kod izgradnje ovog nadvožnjaka?
2: Gledajte, najveći problem je predstavljao izvođač koji je upao u finansijsku krizu, nije mogao da ispunjava obaveze u skladu sa ugovorom. Mi smo išli ka tome da raskinemo ugovor, međutim, sama procedura u skladu sa zakonom o javnim nabavkama raskidanja ugovora poprilično dugo traje. Početkom godine smo to razmatrali šta da radimo, ali smo onda donijeli odluku da nam je brže na neki način da završimo sa postojećim izvođačom nego da raskinemo ugovor. Da smo raskinuli taj ugovor, mi još ni dan danas ne bi došli do novog ugovora. Evo, kao što vidite, donijeli smo ispravne odluke i došli smo do samog kraja. Ono što je zakonodavac predvidio, da u slučaju kašnjenja izvođača možemo kazniti maksimalno 5% od ugovorene cijene, što smo mi i učinili, dakle, ali mi više od toga ne možemo da kaznimo izvođača.
1: Kada je u pitanju, rekli smo, sam nadvožnjaka, dionica puta ispod nadvožnjaka, generalno, kada su u pitanju putevi Republike Srpske, koji su projekti još u pitanju da su najavljeni ili slično?
2: Pa gledajte, mi smo krenuli na ovom potezu u potpunosti rehabilitaciju puta od Plaštica do Banja Luke, takozvanog kružnog toka Tulipani. Odradili smo većinu tog posla, odradili smo od Plaštica do Predorske

0: petlje i nešto dalje od Predorske petlje, s tim da smo obustavili te radovi kako ne bi imali na dvije lokacije izmjenu režima saobraćaja. Stvorilo bi zaista velike gužve, a to znači bilo bi na ovoj lokaciji ovdje izmjena režima saobraćaja i na samom ulazu u Banja Luku. Sada se stvaraju preduslovi da nastavimo sa tim radovima. Osim toga, mnogi projekti su po Republici Srpskoj. Dakle, evo, ja ću samo nabrojati neke. Počinjemo za koji dan, dakle, u ponedjeljak počinjemo radove Prijedor Dragotinja, dakle, na rehabilitaciji magistralnog puta Prijedor Novi Grad. Radovi se značajno odvijaju od Srpca ka Laktašima, dakle, na magistralnom putu. Počinjemo radove također u ponedjeljak Kotor Varoš, Banja Luka, rehabilitacije. Radimo radove kroz grad Zvornik, dakle, na magistralnom putu od Karakaja do Drinjače. Radimo treću traku na Romaniji, radimo zaobilaznicu oko Trebinja. Evo, konačno izabrali smo ponovo izvođača radova i za treću traku u Žegulja. Ostalo su još tri dana žalbenog roka. Ako ne bude tu žalbi, potpisat ćemo ugovor i za par dana počet ćemo i tu radove. Dakle, to je samo neka retrospektiva da radimo po čitavoj Republici, a ne samo na jednoj lokaciji, ali to je samo dio projekata od svih projekata koji radimo. Da napomenem, radimo 11 mostova u ovoj godini na čitavoj putnoj mreži, tako da zaista jedan obiman posao.
1: Evo još, kad je u pitanju sam nadvožnjak, koje su ukupne cijene radova, a kada je u pitanju izgradnja?
0: Pa ukupna financijska konstrukcija za izgradnju nadvožnjaka i puštanju u potpunu funkciju je negdje oko 900.000 maraka.
1: Hvala vam, gospodine.
0: Hvala i vama.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću propise kojima se rukovodioci školskih i zdravstvenih ustanova biraju prema stručnosti, rezultatima i povjerenju radnog kolektiva, a ne prema stranačkoj pripadnosti. Započet ću značajno poboljšanje statusnog i materijalnog položaja naših boraca.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: 11 je časova i 37 minuta, slušate zajednički talas. Vršnjačko nasilje poslednjih godina sve češće je tema razgovora roditelja, nastavnika, učenika i institucija. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske kroz saradnju sa školama nastoji da preventivno djeluje i da prisustvom policijskih službenika doprinese većoj bezbjednosti učenika. Tako je i u Prijedoru gdje školski policajci nemaju samo ulogu da reaguju u slučaju vršnjačkog nasilja, nego i preventivno sprečavaju da dođe do incidenta. Prilog pripremila Ivana Pekarić.
1: U sprečavanju vršnjačkog nasilja najvažnija je pravovremena reakcija. Ona počinje onda kada odrasli, nastavnik, roditelj, pedagog ili policijski službenik primijete problem i odluče da ne zatvaraju oči. Lorena i Dimitri učenici su 8. razreda u jednoj od prijedorskih osnovnih škola u kojoj kažu mogući incidenti budu spriječeni na vrijeme, a policijski službenici daju sigurnost da je školski prostor bezbjedan. Lorena Gavrilović, učenica osnovne škole Petar Kočić Prijedor.
2: Kada vidimo školskog policajca u dvorištu, odmah se osjećamo sigurnije jer znamo da neće biti nekog nasilja ili nekih sukoba između učenika. Također učenici imaju veću sigurnost kada idemo na ili u pozorište ili u kino da gledamo, kada je policajac pored nas, odmah je lakše.
3: Jesi imala situaciju da si morala da se obratiš policijskom službeniku?
2: Ne, jer nije bilo tih većih kao sukoba ili nešto, to se riješi govorom sve.
1: Dimitrije Baruđija, učenik osnovne škole Petar Kočić Prijedor.
4: Mislim da je to dobra stvar rad prevencije vršnjačkog nasilja, koji uopšte nije rijetkost. Sada svakako da se pojavom policijski

0: i službenika suzbilo nekako vršnjačko nasilje. Oni su tu uvijek da saslušaju učenike. Bilo je u par navrata nakon pojave policijskih službenika nekih blagih, kako bih rekao, slučajeva vršnjačkog nasilja, ali to odmah smireno, tako da možemo reći da je to nekako iskorijenjeno.
1: Uloga policijskog službenika nije samo kontrola školskog dvorišta. Razgovor sa učenicima, prepoznavanje rizičnih situacija i pravovremena reakcija mogu biti važni kao i postupanje nakon što se nasilje dogodi. Policajac koji poznaje školsku sredinu i sarađuje sa nastavnicima i upravom može uočiti promjene u ponašanju ili situacije koje mogu prerasti u ozbiljni problem. U policijskoj stanici Prijedor 2 kažu u toku ove godine nije bilo prijava u vezi sa slučajevima vršnjačkog nasilja. Anastasija Tadić, policijski službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
2: Bitno je naglasiti da je naše prisustvo u školskom dvorištu bilo efikasno i iz tog razloga dovelo je do poboljšanja bezbjednosti same situacije. Komunikacija između policijskih službenika i učenika je na korektnom nivou. Učenici osjećaju slobodu da se obrate policijskom službeniku kada imaju bilo kakvu vrstu problema. Pretežno su to neki problemi koji ostaju na nivou škole, odnosno gdje nema elemenata krivičnog djela i postupanja iz ovlaštenja policije.
1: Školsko dvorište i prostor oko škole česta su mjesta na kojima dolazi do sukoba, zbog čega se pitanje bezbjednosti učenika sve više posmatra kao zajednička odgovornost škole, roditelja i nadležnih institucija. Nikola Lajšić, nastavnik istorije, osnovna škola Petar Kočić, Prijedor.
3: Otkako je prisustvo policijskih službenika u školskom dvorištu uvedeno, učenici, odnosno smanjen je taj broj vršnjačkog nasilja. Ja kažem, ne treba policiju gledati kao represivni aparat, nego i kao sredstvo da se nešto suzbije. Ili kako kaže narodna poslovica, bolje je spriječiti nego liječiti. Ja uvijek u mom bar razredu učenicima ističem, pošto sam razrednik na časovima vaspitnog rada odjeljenske zajednice, ističem uvijek tu taj problem vršnjačkog nasilja, podjelu da ono može biti i verbalno, a i fizičko, da je strogo zabranjeno, da škola nije mjesto za to i u školi nema mjesta nasilju, ni verbalnom, ni fizičkom. I trenutno, treća godina da sam razrednik, nije bilo problema.
1: Zdravko Budimir, predsjednik aktiva direktora osnovnih škola regije Prijedor.
4: Školski policajac je, da kažemo, nešto što je bilo na početku nama bilo svima neobično i novo, ali vremenom je onda, kažem, postao na neki način dio života i rada svake škole. Taj način je uspostavljeno povjerenje između, najbrži i najjednostavniji način, uspostavljeno povjerenje između pripadnika policijske uprave i učenika škole, odnosno i samih roditelja. To je vrlo bitno u sprečavanju eventualnih nekih oblika kada je u pitanju neprimjereno ponašanje učenika, eventualnih pojave neke vrste nasilja. Znači, to je prvi korak kad podizanju bezbjednosti učenika na viši nivo.
1: Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske kroz saradnju sa školama provode brojne preventivne aktivnosti. Od predavanja o vršnjačkom nasilju i zloupotrebi opojnih droga do edukacije o bezbjednosti u saobraćaju i opasnostima upotrebe pirotehničkih sredstava.

Banja Luka i ove jeseni donosi bogat sadržaj za sve generacije, a Park Mladen Stojanović od danas 24. do 27. septembra biće u znaku boja mirisa i ukusa jeseni. Jesenji festival cvijeća, plodova i meda okupit će domaće proizvođače koji će sugrađanima i posjetiocima predstaviti bogatu ponudu cvijeća, domaćih proizvoda, jesenjih plodova, meda i pčelarskih proizvoda. Na Rebrovačkom mostu u Banja Luci postavljeni su fleksibilni stubići kako bi bila povećana bezbjednost pješaka i spriječeno da vozila prelaze na pješačku stazu nakon što su se na ovom mjestu u više navrata događale saobraćajne nezgode sa tragičnim posljedicama. Na lokaciji gradskog stadiona u Banja Luci u toku je izgradnja javne garaže koja će imati oko 400 parking mjesta, a prema najavama gradskih vlasti objekat bi trebalo da bude završen do ljeta naredne godine. Prema projektu garaža će imati suteren, prizemlje, tri sprata i ravni krov ukupne površine 10.250 kvadratnih metara. Objekat će biti dimenzija 58 puta 33,5 metra, a predviđeno je 400 parking mjesta. Dio parking mjesta biće opremljen punjačima za električna vozila, dok će određeni broj biti prilagođen osobama sa invaliditetom. Unutrašnji prostor biće organizovan po split level sistemu sa poluetažama povezanim kratkim rampama. Vertikalna komunikacija biće obezbjeđena sa dva stepeništa i jezgra i liftom. Posebna pažnja posvećena je i rasvjeti objekta koji bi trebalo da mu da drugačiji izgled u večernjim časovima. A građani i privreda od 1. oktobra u Osnovnom sudu Banja Luci moći će da dobiju sudska uvjerenja, potvrde i druga dokumenta u roku od 24 časa u okviru pilot projekta 20.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
0: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7,

i Sokolac 99,9 MHz. Radio Republike Srpske.

0: narodnog prava. A kad poviše ton, misleći da su mnogo moralni, a njihovi stavovi jedini ispravni, samo se osmehnemo i zapitamo, a kako ste se odnosili prema Kosovo i Metohiji, teritorijalnom integritetu Srbije, koji je garantovan poveljom Ujedinjenih nacija i rezolucijom Saveta bezbednosti 1244. Na to ili nema odgovora, ili nam to baš dobro namjerno kažu i savjetuju da ne gledamo u prošlost, već u budućnost. Kad pitamo da li Ukrajini kažete da teritorije za koje se bore nisu važne, prekidamo besmislen razgovor i prelazimo na drugu temu.
1: U Ujedinjenim nacijama Vučić se osvrnuo i na ucjene Hrvatske kada je evropski put Srbije u pitanju, glasivši da je to dobro poznato licemjerstvo zvaničnog Zagreba koji je još uvijek zarobljen u prošlosti.
0: Kada u svom okruženju vidimo ponovno uzdizanje nacizma na pijedestal društvenih vrednosti, posebno u Republici Hrvatskoj, koja se ponosi svojom nacističkom prošlošću i upotrebom nacističkih slogana i simbola danas. Srpski narod, kao narod koji je najviše stradao od nacističke ruke, ne može prihvatiti povampirenje najstrašnijih duhova prošlosti odgovornih za smrt stotina hiljada Srba, Jevreja i Roma u monstruoznim koncentracionim logorima poput Jasenovca. Upravo zato moralne pridike koje slušamo od takvih potpuno su neprihvatljive za srpski narod i Srbiju.
1: Američki državni sekretar Marko Rubio i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov razgovarali su iza zatvorenih vrata na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a jedna od glavnih tema bila je završetak rata u Ukrajini. Tokom obraćanja na skupštini, Lavrov je izjavio da je Moskva spremna na pregovore sa Ukrajinom.
2: Rusija, to je više puta potvrdio i predsjednik Vladimir Putin, spremna je za pregovore kako bi se postigao upravo ovakav održivi i pravedan mir. Kao što je Donald Trump rekao u augustu 2025. godine nakon sastanka u Anchorage-u, svi se slažu da ono što treba da postignemo nije neka vrsta sporazuma o prekidu vatre, već dugoročni mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine koji će pouzdano okončati rat.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je na marginama Generalne skupštine UN-a da je spreman da u Moskvu doputuje, kako je rekao, raketom. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez izjavila je da se njena zemlja oporavlja i zahvalila američkom predsjedniku Donaldu Trumpu na spremnosti da obnovi diplomatske odnose s tom zemljom.
3: Danas se Venezuela ponovo rađa, sada je vrijeme da izgradimo zemlju u koju će mnogi ljudi željeti da se vrate.
1: Generalna debata u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija trajaće do 28. septembra. Svjetski lideri govore o globalnim izazovima i prioritetima pod temom obnavljanje povjerenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje služe svima.
4: Američki predsjednik Donald Trump i prva dama Melania Trump dočekali su kineskog predsjednika Xi Jinpinga i njegovu suprugu Peng Liyuan u vojnoj bazi Andrews u Washingtonu.
5: Xi Jinping je u trodnevnoj posjeti Sjedinjenih Država na poziv Trumpa koji je istakao da je kineski predsjednik veliki lider i da ova posjeta privlači pažnju cijelog svijeta. Ovo je veliki trenutak, očekujem da sa predsjednikom Xijem ozbiljno razgovaram kako bismo unaprijedili odnose dvije zemlje, rekao je Trump.
4: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. U Podgorici bi danas trebalo da bude održana vanredna sjednica Skupštine Crne Gore, na čijem dnevnom redu je razrješenje Andrije Mandića sa funkcije predsjednika parlamenta, a na inicijativu najuticajnije opozicione Demokratske partije socijalista.
5: DPS je inicijativu za razrješenje Mandića podnio zbog toga što je on na svom Facebooku saopštio da je izjavio saučešće sinu generala Ratka Mladića koji je 27. avgusta preminuo u Hagu.
4: Vlada Republike Srpske prihvatila je na današnjoj sjednici u Banja Luci informaciju o inicijativi Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za izgradnju lokalnih heliodroma u cilju unapređenja civilne zaštite i hitnih medicinskih transporta.
5: Kako je najavljeno, ministri bi trebalo da razmatraju informaciju o dodatnom finansiranju projekta modernizacije sektora vodnih i sanitarnih usluga i inicijativi za pokretanje postupka za zaduživanje Srpske kod Svjetske banke, Međunarodne banke za obnovu i razvoj.
4: U Banja Luci će danas biti održana sjednica predsjedništva Boračke organizacije Republike.

0: je srpske.
1: Na sjednici će biti razmatrana aktuelna problematika iz oblasti boračko-invalidske zaštite i rada boračke organizacije, najavljeno iz Borsa.
0: Bijeljina danas obilježava Dan grada. Na spomenik poginulim borcima na Trgu kralja Petra I. Karađorđevića položeni su vijenci.
1: Zakazana je svečana sjednica Gradske skupštine na kojoj će pojedincima i ustanovama koji su se istakli u doprinosu razvoja Semberije biti uručena priznanja.
0: Saobraćaj ispod nadvožnjaka u Trnu na teritoriji Laktaša danas je pušten u punom profilu dok će ostali radovi ispod nadvožnjaka biti nastavljeni. Izjavio je Miroslav Janković, vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske.
2: Ja se zahvaljujem još jednom građanima na strpljenju zato što su radovi dugo trajali, tako da radovi na samom nadvožnjaku se privode kraju. Funkcija samog nadvožnjaka i preko njega prelaz bit će od nekih 7-8 dana, dakle, ali su se stvorili uslovi da se pusti saobraćaj ispod samog nadvožnjaka kako bi smanjili apsolutno gužve na ovom dijelu gdje je bila privremena regulacija saobraćaja putem zaobilaznice.
0: Slušate podnevne novosti. U organizaciji Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske otvoren je Balkanski kardiohirurški summit koji je okupio mnoge kardiohirurge regiona i šire. U 4 godine postojanja klinike za kardiohirurgiju Republike Srpske operisano je više od 1600 pacijenata, a smrtnost tokom ovih operacija je niža od 1%. Rekao je direktor UKC Republike Srpske dr. Nikola Šobot.
3: Vi možete imati najbolje hirurge na svijetu, ako konac ne valja, ako puca, on ne može da uradi svoj posao kako treba. S druge strane, možete imati i najbolju opremu na svijetu, ako imate nestručan tim koji ne zna šta da radi i kako da radi, rezultati neće biti dobri. To je jednostavno nadopunjavanje između uslova, opremljenosti i stručnosti kadra i tima. I mislim da jedno treba da prati drugo, ne treba previše istračavati ni u jednom ni u drugom pravcu, ne treba ni kupovati opremu koju nema ko da koristi. A opet s druge strane, ako edukujete svoj kadar, a nemaju s čim i na čemu da rade, i to je malo besmisleno. Tako da smo se mi sve vrijeme trudili da jedno prati drugo, da negdje edukujemo naše ljekare, naš kadar, a da opet s druge strane kroz opremljenost ispratimo sve njihove potrebe za što bolje operacije. I uvijek smo pravili neke realne planove i nismo dozvolili da se uljuljkamo nekakav uspješan rad. Gledali smo uvijek da negdje izađemo iz zone komfora i da pomjeramo granice. Ovo što je izvjesno jeste upravo hibridna sala na klinici za kardiohirurgiju koja će otvoriti opet neko novo polje djelovanja i liječenja kardiovaskularnih pacijenata kroz strukturne bolesti srca.
0: Predstavnici Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva danas će na Međunarodnom sajmu knjige u Banja Luci uručiti književne nagrade Zlatna sova i Sovica.
1: Ovogodišnji laureati prestižne edicije Zlatna sova su prvonagrađena Jelena Vukotić te autori novih romana Nebojša Popadić i Mihajlo Orlović, saopšteno iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Uručenje nagrada predviđeno je u 17 časova.
0: Fudbaleri Srbije ugostit će večeras Grčku u Ligi nacija. Košarkaši Crvene zvezde na startu su nove sezone u Euroligi i bit će domaćin Žalgiris. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
4: Fudbalska reprezentacija Srbije dočekaće večeras od 20:45 u Beogradu sastav Grčke u Ligi nacija. Biće ovo utakmica grupe 2 u diviziji A u kojoj će Grčka nastupati prvi put. U ovoj grupi derbi će odigrati selekcije Holandije i Njemačke, a tokom narednih 14 dana biće odigrano 4 kola u svim grupama. Preostala 2 kola grupne faze Lige nacija na rasporedu su sredinom novembra. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju večeras litvanski Žalgiris na startu nove sezone Evrolige. Košarkaš Zvezde Ognjen Dobrić.
5: Želimo da pobedimo, otvaramo sezonu pred našom publikom i nadam se da će biti u velikom broju, da će biti puna hala da nas podrži, da krenemo u sezonu kako treba. Žalgiris kao protivnik jako, da kažem, dobro leto, napravili su jako respektabilnu ekipu koja sigurno puca na play-off, tako da naše je da probamo da ih pobedimo pred našom publikom.
4: Utakmica u Beogradu počinje

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Pokrenut ću reviziju najvećih spornih poslova i afera, a sve utvrđene sumnje na kriminal i korupciju predaću nadležnim organima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026.

13. časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Govor predsjednika Srbije Aleksandra Vučića pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija je bio hrabra, dubinska analiza međunarodnih odnosa i stanja u kome se svijet danas nalazi, naveo je predsjednik Milorad Dodik na X-u. Nakon što je spriječio pokušaj da se pred ovim tijelom cijeli srpski narod proglasi krivim, sinoć je pred svijetom ogolio svu dvoličnost, licemjerje i slabost onih politika koje su decenijama rušile međunarodni poredak koristeći silu i to samo dok je sila radila isključivo za njih. Mnogi svjetski državnici nisu imali hrabrosti za tako sveobuhvatan pristup, naveo je Dodik. Komentarišući objavu američkog državnog sekretara Marka Rubija u vezi sa jačanjem saradnje Sjedinjenih američkih država sa Srbijom, predsjednik Republikanske partije u Izraelu Mark Zell naveo je da je i Republika Srpska kao i Srbija strateški partner sa kojim treba produbiti saradnju. Rubio je izjavio juče da se nada da će uskoro posjetiti Srbiju i da će se strateško partnerstvo dvije zemlje produbiti. Vlada Republike Srpske prihvatila je informaciju o inicijativi Ministarstva unutrašnjih poslova za izgradnju lokalnih helidroma radi unapređenja civilne zaštite i hitnih medicinskih transporta. Lokacije za izgradnju predložene su u Doboju, Trebinju, Višegradu, Lukavici, Palama i Karakaju. MUP i ove lokalne zajednice zadužene su da pokrenu aktivnosti na pripremi i realizaciji projekta izgradnje. Američki predsjednik Donald Trump i prva dama Melania Trump dočekali su kineskog predsjednika Xi Jinpinga i njegovu suprugu Peng Liwen u vojnoj bazi Andrews u Washingtonu. Xi Jinping je u trodnevnoj posjeti Sjedinjenim američkim državama na poziv Trumpa, koji je istakao da je kineski predsjednik veliki lider i da ova posjeta privlači pažnju cijelog svijeta. Za danas je predviđena zvanična ceremonija u Bijeloj kući, razgovori dvojice predsjednika i svečana večera. Fudbalska reprezentacija Srbije dočekaće večeras od 20 časova i 45 minuta na stadionu Rajko Mitić u Beogradu, sastav Grčke u Ligi nacija. Biće ovo utakmica grupe 2 u diviziji A u kojoj će Grčka nastupati prvi put. U ovoj grupi su još reprezentacije Holandije i Njemačke, a tokom narednih 14 dana biće odigrana 4 kola u svim grupama. Preostala 2 kola Lige nacija na rasporedu su sredinom novembra. Prognoza vremena, danas pretežno sunčano i toplo, od podneva se očekuje na oblačenje od sjevera koje će se do večeri širiti ka svim krajevima. Kiša i pljuskovi sa grmljavinom prvo će početi na sjeveru i zapadu, a do narednog jutra zahvatit će sve predjele. Biće i vjetrovito uz jake udare, naročito u krajini i na sjeveru. Maksimalna temperatura vazduha danas do 26 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske večeras će biti otvorena izložba Viktor Majdančić, umjetnost kroz prizmu, konverzacije, konzervacije i restauracije. O kakvoj izložbi je riječ saznaćemo od kustosa izložbe Žane Vukičević, više kustoskinje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, s kojom je razgovarala naša koleginica Slavica Ličina.
1: U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske večeras će biti otvorena izložba Viktor Majdančić, umjetnost kroz prizmu konzervacije i restauracije. O kakvoj izložbi je riječ, saznaćemo od kustosa izložbe Žane Vukičević, više kustosa Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske.

0: Hrvatske. Dobro nam došli.
1: Hvala na pozivu.
0: Viktor Majdandžić je savremeni umjetnik, inače rođen u Banja Luci i dao je veliki doprinos afirmaciji savremene umjetnosti u našem gradu. I evo sad prilike da nekako u poznim njegovim godinama saznamo i nekako se malo osvrnemo i vidimo šta je on to radio i šta ostavlja Banja Luci.
1: Tako je. Ovu izložbu smo pripremili sa željom da pokažemo rezultate procesa konzervacije i restauracije svih dijela Viktora Majdandžića koje imamo u našoj kolekciji. A imamo ukupno 71 rad. To slike, crteže, tehnika ulja na platnu, akril tempera na platnu, panelu, olovka, pastel na papiru, znači raznovrsna zbirka. I zapravo je specifično to što je izuzev jedne slike koju smo otkupili kada je imao samostalnu izložbu 84. godine, sva ostala djela je umjetnik velikodušno poklonio našoj instituciji. To je radio tokom decenija. Inače, Viktor je otišao iz Banja Luke 69. I dakle, nastanio se u Holandiji gdje i danas živi. Međutim, uvijek je nastojao da održi kontakte sa ovom sredinom. Bilo mu je jako važno da bude prisutan na našoj sceni, da bude u kontaktu i sa nama kao jeli, institucijom, tadašnjom umjetničkom galerijom, danas Muzejem savremene umjetnosti. I povremeno je poklanjao svoja djela za različite prigode, počeo od 69. kad je bila pokrenuta akcija solidarnosti likovnih umjetnika Jugoslavije i svijeta nakon zemljotresa. Tada je poklonio prvi svoj rad, kalidoskop sliku, i priključio se tako toj velikoj akciji koja je zapravo omogućila da se osnuje naša institucija. Potom je recimo 81. poklonio jednu sliku povodom useljenja tadašnje galerije u novu zgradu, a to je ova sadašnja zgrada u kojoj se i danas nalazimo, stare željezničke stanice. 2011. 2012. bio u posjeti u Banja Luci i dodao još svoje 51 djelo, to je već postojeće zbirci njegovih radova, tako da se tu zaista prikupio jedan impresivan broj. Međutim, ono što je važno da kažemo jeste da je određeni broj tih djela primljen u teškom stanju, dakle to su djela koje pripadaju ranom periodu njegovog stvaralaštva, kasnih 50. godina. I već su tada 2011. bile dakle, za restauraciju i konzervaciju i mi smo na neki način obećali, obavezali se da ćemo to i da uradimo. I evo određeni broj godina kasnije, kako to već biva, nikad nema dovoljno sredstava, ipak smo uspjeli da ispunimo to obećanje, jako smo zadovoljni i srećni zbog toga i odlučili smo da restauriramo kompletnu zbirku. Tako da je to zapravo povod ove izložbe.
0: Ono što je važno da napomenemo, restauracija i konzervacija rađena je u saradnji sa Centrom za konzervaciju i restauraciju u Beogradu. I vjerujemo da je to bio dug proces, jer evo neki će reći Banjalučanin, rođeni Banjalučanin, a dugo se čekalo da se pokažu njegova djela ovako u ovom obliku. Sada znamo i razlog. Trebala su upravo da se obnove na neki način. I evo, vjerujem da je uopšte restauracija jednog dijela dug proces, a da ne kažemo 71 dijela.
1: Da, pa naravno treba vremena, mada kolege su zaista bile brze i nekako smo dobili taj rezultat prije nego što smo očekivali i drago nam je zbog toga jer možemo da organizujemo izložbu na vrijeme s obzirom na umjetnikove godine, da on može jednostavno da ima tu informaciju, da je imao svoju izložbu u Banja Luci u tim poznim godinama. Konzervacija i restauracija je jedna fantastična disciplina, zaista desna ruka muzeja, mislim to je bukvalno tako, i omogućava da upravo muzej ispunjava svoju misiju, razlog zašto postoje, to je zaštita kulturne baštine. I naš zadatak jeste da čuvamo tu baštinu koja nam je povjerena, jeli, koju imamo, za buduće generacije, za budućnost i da joj produžavamo životni vijek što je više moguće i upravo to rade konzervatori i restauratori. I zaista rezultati su fascinantni. Izložbu čine i dokumentacija cijelog tog procesa. Posjetioci će moći da vide fotografije kako su slike izgledale prije tog tretmana i da vide rezultat. Dakle, one su dobile jedno potpuno novo ruho, zasijale su u punom sjaju i meni kao kustosu naše kolekcije je bilo nevjerovatno da vidim neka djela u takvom jeli, vidu. Neke kao da prvi put gledam, iako sam stalno bila u dodiru s njima. Tako da im je vraćen njihov život, vraćen im je sjaj i ono što je važno jeste da ta djela koja mi sad prikazujemo,

0: Najviše pripadaju u periodu kada je Viktor bio u Banja Luci, dakle prije odlaska u Holandiju, i to je taj ključni formativni period u kojem on kao umjetnik zapravo doživljava jedan razvoj od početne figuracije. Dakle, on je završio Akademiju likovnih umjetnosti u Beogradu u klasi Nedljika Gvozdenovića, i to su znači pozne 50. godine prošlog vijeka, tada još uvijek slika u nekom, da kažemo, klasičnom stilu, to su pojedine studije aktova, prelazi povremeno na pejzaže i onda nastupa jedan preokret u njegovom radu, počinje da slika u duhu geometrijske apstrakcije. I to je u tom trenutku, dakle to su sad već 60. godine, nešto potpuno novo u ovoj sredini. Znamo da se Banja Luka 60-ih postepeno razvija kao samostalan kulturni centar, doživljava jedan umjetnički procvat i među imenima koje tada jeli, postoje na sceni, pojavljaju se Viktor Majdandžić koji dolazi sa studija, pored njega recimo Tomislav Dugonjić dolazi sa studija iz Zagreba, on također počinje da se bavi geometrijskom abstrakcijom, i to su dva imena koja na cijeloj bosansko-hercegovačkoj sceni tog vremena, ne samo u Banja Luci, donose taj neki novi umjetnički izraz koji je baziran na geometrijskoj abstrakciji. I mi upravo predstavljamo te slike, i posebno je dragocjeno što se Viktor svojim poklonima postarao da u Banja Luci, u našoj instituciji, u njegovom gradu, ostanu upravo ta djela koja su tih 60-ih bila nešto novo, potpuno novo, i koje su donijela jedno osvježenje na likovnoj sceni.
1: Mi moramo također, kada već pričamo o Viktoru Majdandžiću, da kažemo da je on izlagao i u Rimu, i u Hamburgu, Beču, Berlinu, Londonu, New Yorku, Helsinkiju. Dakle, to su zaista značajni kulturni centri. I evo sada u Banja Luci, više puta smo u razgovoru istakli riječi o vremešnom gospodinu koji neće biti u mogućnosti da dođe na otvaranje izložbe, ali hoće njegovi potomci.
0: Doći će, da, njegova djeca i unuci, a Viktor i njegova supruga Vibeke će pokušati da prate otvaranje online preko live streaminga. Naravno, žao mu je što ne može da dođe, ali ipak bi to bio naporan put za njega. On ima zaista dugu i impresivnu umjetničku karijeru, i po odlasku u Holandiju on je nastavio da razvija taj svoj umjetnički izraz baziran na postulatima matematike i prirodnih nauka, na jednom matematičkom proračunu određenih geometrijskih oblika koje on ponavlja, fasciniran recimo Fibonačijevom spiralom, zlatnim presjekom, dakle nekim prirodnim matematičkim zakonitostima. I on povezuje prirodne nauke, umjetnost, ali opet i filozofiju, razmišljanje o nekim duhovnim sferama života. Dakle, jedan vrlo interesantan, kompleksan umjetnički izraz. Viktor je također u Holandiji radio i u polju psihijatrije, dakle kao slikar. On je dosta bio angažovan na polju kreativne terapije, na polju pružanja profesionalne pomoći psihijatrijskim bolesnicima u kombinaciji sa umjetnošću, sa slikanjem, i tu se dosta istakao i dao je znatan doprinos u tom polju, i bio je vrlo aktivan i u svojim poznim godinama, u posljednje vrijeme manje zbog zdravstvenog stanja, ali jedan vrlo, vrlo, da kažemo, energičan čovjek, pun života, pun jednostavno radosti stvaranja. I ova vijest da će u njegovom gradu ponovo biti izložba nakon više godina, imao je jednu izložbu 2011. godine kada su bile predstavljeni njegovi recentni radovi, ali upravo to, taj segment njegovog rada prije odlaska u Holandiju, koji je izuzetno njemu samom dragocjen, je ono što je u fokusu ove izložbe. Jer Viktor je tih 60-ih bio vrlo važna pojava na našoj lokalnoj umjetničkoj sceni, ali i u širem BiH kontekstu. Ne samo umjetnošću, on se bavio likovnom kritikom, pedagogijom, dakle dao je doprinos kulturnom procvetu grada, i kao takvog ga treba zaista zapamtiti u istoriji umjetnosti ovog prostora.
1: Jeste li vi imali priliku da ga upoznate?
0: Jesam, tada 2011. kad je došao i kad nam je poklonio to 51 djelo, pa ja sam bila kustos od svega neke 2-3 godine radnog staža, i to mi je bilo zaista divno iskustvo, jedan vrlo ljubazan, drag gospodin koji je i tada bio, da kažem, u ozbiljnim godinama, ali onako vrlo, vrlo živahan, vitalan. Tada je i potpisao sve slike koje nisu bile potpisane, i onako uživali smo u razgovoru s njim. Vrlo jedan interesantan um koji spaja umjetnost, kreativnost i taj matematički, racionalni način posmatranja i uopšte doživljaja svijeta oko sebe.
1: Vjerujem da bi sada da sluša emisiju jutros bio fasciniran tim koliko

0: koliko ste se vi zadali u to, da kažemo, da pripremite kvalitetno ovu izložbu i da je uopšte upoznajete i slušaoce evo naše, ali uopšte javnost koja ovih dana dođe u muzej, a vjerujem da će biti onih stručnih vođenja kroz izložbe,
1: da
0: upoznamo svi o kome je riječ i da se podsjetimo na neke važne ljude koji su ostavili trag u Banjaluci.
1: Tako je, da, izložba će trajati 3 mjeseca, tako da imat ćemo sigurno prateće programe, stručna vođenja, radionice, to je vrlo interesantno polje za rad sa djecom. Spojit ćemo dakle, te discipline koje su prisutne u njegovom radu, prirodne nauke i umjetnost. I naravno, naš zadatak jeste da kroz predstavljanje naših zbirki i dijela koje mi baštinimo, podsjećamo našu publiku šta je to dio kulture ovog prostora, koji su to ljudi koji su ostavili značajan trag i koji su zapravo doprinijeli razvoju ove zbirke.
2: Nekoga Srbije.

0: U ritmu dana od 27. septembra do 5. oktobra Mostar će biti domaćin 107. Šantićevih večeri poezije. Nizom izložbi, pjesničkih večeri, promocije i predstava, Šantić se ovom manifestacijom vraća u Mostar, ističe predsjednik Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, Gradski odbor Mostar, Sanja Bjelica Šagovnović.
1: Prosvjeta Mostar i Gusle Mostar i ove godine organizuju tradicionalnu međunarodnu kulturnu manifestaciju 107. Šantićeve večeri poezije u Mostaru, koje nam ove godine kroz 10-dnevni program od 27. septembra do 5. oktobra Šantića vraćaju u Mostaru kroz brojne pjesničke večeri, književne večeri, predstave, izložbe, vraćamo Šantićev duh, povezujemo ljude, institucije, kulture, gradove i nastojimo biti kao i svake godine most među ljudima, institucijama i jednostavno most kroz kulturu. Mi na svečanom otvaranju ove godine, svečano otvaranje u znaku jednog velikog jubileja, 130 godina književnog časopisa Zora, čiji je osnivač upravo bio Aleksa Šantić zajedno sa Svetozarom Ćorovićem, Jovanom Dučićem i Atanasijem Šolom. Na svečanom otvaranju imat ćemo izložbu 130 godina Zore i svečani broj časopisa Zora, tako da ćemo na taj način kroz manifestaciju se prisjetiti Šantića i njegovih savremenika, a kroz program također ove godine imamo i promociju knjige o Šantiću, koja je zapravo kruna sabranih dijela o Aleksi Šantiću, koja je Mostarska prosvjeta radila zadnje 3 godine, i to je još niz programa, pjesničke večeri, pjesnici nam dolaze iz Banja Luke i Beograda, imamo večer mladih pjesnika, želimo mladim glasovima dati koji u ovom gradu pišu i stvaraju, dati jedan novi prostor. Imamo predstavu Narodnog pozorišta Republike Srpske Ožalošćena porodica, dvije izložbe, također jednu značajnu izložbu o sabornoj staroj crkvi, promociju knjige Sabrana djela prote Marka Popovića u Žitomisliću, jednu večer tradicionalnu Nevesinju, program pod nazivom Nevesinje, druga Šantićeva kuća. Kroz ovu manifestaciju mi se sjećamo našeg velikog pjesnika Alekse Šantića, ali čuvamo i svoju kulturu, jezik, identitet. Evo, sama činjenica da su ovo 107. Šantićeve večeri poezije govori koliko je naša kultura duboko ukorijenjena u ovom gradu i koliko imamo bogato kulturno nasljeđe koje zaista nastojimo na jedan dostojanstven način čuvati, njegovati i kroz ono što su nam ostavili naši prethodnici zapravo i čuvati svoj identitet u ovom gradu i jednostavno vratiti Mostaru i srpski kulturni identitet. Osim što se sjećamo onog i njegujemo svoje kulturno nasljeđe, mi zaista nastojimo da i Šantić i njegove savremenike donesemo na jedan novi živi način, da damo novu i dodatnu vrijednost, da stvaramo, a to govore i ove izložbe koje radimo i knjige koje izdajemo i još niz stvari.

0: i da se priključi ikonopisu, gdje kroz ikonopis također se uči i smirenju, uči se i strpljenju i radeći, oslikavajući ikone, svakako da postoji i molitvena pravila i molitva tom svetitelju koji se ikonopiše, tako da to nije obično slikarstvo, nego jedna duhovna veza sa svetima koje ikonopišemo.
1: Kakvo je interesovanje u distriktu Brčko za ikonopisanje generalno?
0: Bogu hvala, interesovanje je veliko. Evo, mi smo čak proširili ovdje kapacitet prostorni jer nam je bila takva potreba. Mnogo je dječice, evo, u početkom ove školske godine pristupilo i prijavilo se za školu ikonopisa, tako da sigurno preko 20 dječice tu su polaznici naše škole ikonopisa, a osim njih ima i ljudi starije životne dobi koji su ovdje također polaznici, što znači da u principu nema neke starosne granice, svi su dobrodošli i nikada nije kasno. Tako da, evo, ovom prilikom pozivam sve, bez obzira na uzrast, na starosnu životnu dob, da ako imaju želju i volju, da je zapravo sve moguće i da se vremenom može postići.
1: Upis je otvoren 1. septembra. Do kada traje?
0: Upis je otvoren 1. septembra. Još uvijek nije kasno da se priključe oni koji žele. Svakako do kraja septembra. U toku godine također može se priključiti u svakom trenutku školi ikonopisa, jer postoji određeni program i skripte koji treba da prođe svaki polaznik, tako da bilo bi bolje da krenu sada sa početkom evo školske godine, pa da svi zajedno idu jednim tempom, ali ako neko se odluči kasnije u toku godine, može svakako doći i on će imati svoj poseban program koji će proći, tako da uvijek su, kao i vrata crkve, tako i vrata škole ikonopisa, uvijek su otvorena za sve one koji su radi da se ovdje oprobaju i da budu dio ove naše crkvene zajednice.
1: Kako je zamišljena nastava? Koliko puta sedmično se sastajete?
0: Pa, rukovodilac škole ikonopisa je likovni umjetnik i istoričar umjetnosti i ikonopisac profesor Goran Janićijević iz Beograda. On je rukovodilac škole, ali osim njega nekoliko diplomaca, iskusnih ikonopisaca naše ikonopisne škole ovdje pomaže polaznicima, a časovi se održavaju dva puta sedmično, utorkom i subotom. Utorkom od 6 do 8 u poslijepodnevnim, znači večernjim časovima, a subotom od 12 do 5, a za polaznike od 1 do 3. Tako da dva puta sedmično postoji nastava i eto, koje mogućnosti da dođe oba puta i sve zavisi od te redovnosti, koliko će ikonopisac uspjeti da napreduje i kojom brzinom će i uspjeti da napreduje i da dođe do sposobnosti da sam ikonopiše.
1: Koje sve tehnike polaznici savladavaju? Šta uče?
0: Pa u početku je to najprije rad olovkom, vježbanje pokreta, jer u ikonopisanju se izbjegava bilo kakva proizvoljnost i neke umjetničke slobode, skoro da su svedene na minimum, nego postoje kanoni po kojim se ikonopiše, tako da se oni vježbaju u početku olovkom, a kasnije prelaze na štafelaj, gdje četkicom i bojama pokušavaju da savladaju sve ono što je potrebno da bi došli do same završnice, do ikone koja treba da bude eto, njihov neki diplomski rad, a kasnije, ako Bog da, da ih još mnogo ikonopišu.
1: Koliko je vremena potrebno da se završi jedna ikona?
0: To sve zavisi od toga na kom nivou je ikonopisac. Neko ko krene na ikonopis zavisi od te njegove upravo redovnosti i od njegove marljivosti. Ali da bi jedan početnik došao do jedne ikone koju je samostalno uradio, potrebno je svakako najmanje godinu dana dok prođe sve te faze koje su neophodne da bi se osposobio da freskopiše. A što se tiče iskusnih ikonopisaca, oni su u stanju da za nekoliko dana ikonopišu jednu ikonu.
1: Planirate li možda da napravite neku izložbu radova?
0: Naravno, svake godine bude bar jedna izložba. Prošle godine smo imali, osim izložbe u novembru koju smo u saradnji sa Prosvjetom organizovali u galeriji Prosvjete ovdje u Brčkom, imali smo i humanitarnu prodajnu izložbu ikona ovdje ispred našeg hrama, tako da osim toga organizujemo i nekad predavanja kao što su bila u sjećanje na Martovski pogrom i tako na neke značajne datume iz istorije naše Svete Crkve.

0: Van. Ali veliki je broj onih koji ne znaju ko je autor ove pjesme.
1: Znate ko je autor numere?
2: Ne.
1: Da li znate ko je autor pjesme u lijepom starom gradu Višegrada?
3: Da nije slučajno Dragiša Nedović.
1: Znate ko je autor numere u lijepom starom gradu?
3: Ne.
4: Ne znam.

0: proveo upravo u Višegradu. Na mjestu sa kojeg se pruža pogled na Višegrad i Drinu, simbolično je sačuvano sjećanje na čovjeka čije su pjesme obilježile jedno vrijeme, ali i generacije koje su došle poslije njega.
1: Dragiša Nedović je Kragujevčan, kako ste vi rekli, kompozitor i tekstopisac, ali koji najbolji, najeminentniji, najplodotvorniji, i iza njega je ostalo nekoliko stotina pesama, nezaboravnih pesama koje će se pevati dok je i zadnjeg Srbina na ovoj planeti. On je zaista pisao pesme gde god se nađe, on je bio čovjek inspiracije i napisao je mnoge pesme koje su postale, kako reče danas moj prijatelj Moca Marić, himne nekih gradova. Evo, ovo je pesma u lijepom starom gradu Višegradu, himna ovog grada, Stani, stani, bar vodo, himna Kraljeva, Lepili su nano gruženke, devojke, gruže.
0: Otkrivanje spomenika okupilo je njegove potomke, poštovaoce i ljubitelje njegovog stvaralaštva, koji su istakli značaj očuvanja uspomene na autora, čije su pjesme postale dio kolektivnog sjećanja.
2: I drago mi je da je ovaj spomenik ovdje podignut, da ostane večno. Htio bih da kažem o spomeniku. Ovaj spomenik nije samo spomenik Dragiši Nedoviću, nego ovaj spomenik je i gradovima, svim gradovima i mjestima u kojima je Dragiša Nedović bio i kojima je sticao inspiraciju za prelepe pesme koje je opevao. Ovo je spomenik i pesmi.
0: Za porodicu ovo nije samo spomenik jednom muzičaru, to je i simbol zahvalnosti svima koji su decenijama čuvali njegove pjesme od zaborava.
3: To znači da današnji dan smo veoma ponosni i veoma nam je drago da se to baš u Višegradu desilo, u gradu koji je on stvarno voleo i opevao i mladost provodio. Tako da smo uzbuđena sam, šta da vam kažem, ponosna i srećna i tužna i sve.
0: Posebnu simboliku ima činjenica da je spomenik postavljen upravo na Bikavcu. Sa ovog mjesta Višegrad se doživljava u svojoj ljepoti, a Drina i gradski pejzaž podsjećaju na motive zavičaja koji su često pronalazili put i do Nedovićevih pjesama.
4: Svi poznavaoci njegovih pjesama znaju da se Višegrad često spominje i evo, ovo je jedna poveznica ne samo Višegrada i Kragujevca, nego Republike Srpske i Srbije.
0: Od danas na Bikavcu sjećanje na Dragišu Nedovića čuva i spomenik, a najbolji dokaz da njegovo djelo i dalje živi ostaju njegove pjesme.

I za sam kraj emisije podsjećamo vas na kulturna dešavanja koja su zakazana za danas i sutra. U matičnoj biblioteci Istočno Sarajevo biće održana promocija knjige Imaš li nešto sa ovim, autora Dobroslava Bate Šarovića. Promocija će biti održana u 19 časova. U Prijedoru je u toku Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila. Danas će pozorište Prijedor revijalno igrati predstavu Misteriju Bufo u 20 časova. U Kulturnom centru Trebinje danas počinje Super Obzor, kampus za fotografiju i savremenu umjetnost. U velikom izložbenom salonu Banskog dvora večeras će biti otvorena izložba Protetika za život, grafičarke, odnosno grafičara Marija Ignjića u 19 časova. U Domu kulture u Bratuncu u okviru 25. Festivala omladinskih pozorišta Republike Srpske u 19.30. amaterska scena mladih predstavit će se sa predstavom Prokletstva autora Semira Gicića u režiji Predraga Erlića. Drvo jabuke je monodrama posvećena životu i karijeri jedne od najvećih muzičkih diva svjetske scene Celine Dion. Riječ je o autorskom projektu Tare desnice, a predstava počinje u 20 časova. Izložba Skriveni zapisi crkve Brvnare u okolini Prijedora autorke Nataše Tuš

Šanović, kustoskinje i istoričarke, biće otvorena večeras u muzeju u Žitomisliću u 19.00, a u Čilincu u Centru za kulturu večeras će biti prikazan dokumentarni film Rusi i Srbi, krv i vjera s početkom u 19.00. U Milićima je otvorena manifestacija Dani ruskog filma, pa tako danas od 17.30 na programu je dječji igrani film Pinokio, a u 20.00 savremena komedija Naši. Za sutra najavljujemo promocija knjige, bajke i pjesama za djecu Zlatna meduza autorke Dragane Pavlović-Ribać u 19.00 u Centru za kulturu. U Kulturnom centru Pale sutra će biti održan solistički koncert mladog i talentovanog pijaniste Matije Avljaša u 18.00. U Kući Milanovića sutra u 18.00 biće predstavljena monografija heroina Lepa Radić, Nedeljke Đukić-Borojević. I u petom izdanju Art Toka, koje će biti održano u nedjelju u Kulturnom centru Istočno Sarajevo, posjetioci će imati prilike da se upoznaju sa članovima Fotokino kluba Istočno Sarajevo. Događaj počinje u 19.00. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije U ritmu dana. Ostanite uz naš program, u 14.00 slijedi novi pregled vijesti, a nakon toga još jedno izdanje emisije Svilen konac.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Govor predsjednika Srbije Aleksandra Vučića pred generalnih odnosa i stanja u kome se svijet danas nalazi, naveo je predsjednik Milorad Dodik na X-u. Nakon što je spriječio pokušaj da se pred ovim tijelom cijeli srpski narod proglasi krivim, sinoć je pred svijetom ogolio svu dvoličnost, licemjerje i slabost onih politika koje su decenijama rušile međunarodni poredak, koristeći silu i to samo dok je sila radila isključivo za njih. Mnogi svjetski državnici nisu imali hrabrosti za tako sveobuhvatan pristup, naveo je Dodik. Komentarišući objavu američkog državnog sekretara Marka Rubija u vezi sa jačanjem saradnje Sjedinjenih država sa Srbijom, predsjednik Republikanske partije u Izraelu Mark Zell naveo je da je Republika Srpska kao i Srbija strateški partner sa kojim treba produbiti saradnju. Rubio izjavio juče da se nada da će uskoro posjetiti Srbiju i da će strateško partnerstvo dvije zemlje produbiti. Vlada Republike Srpske prihvatila informaciju o inicijativi Ministarstva unutrašnjih poslova za izgradnju lokalnih heliodroma radi unapređenja civilne zaštite i hitnih medicinskih transporta. Lokacije za izgradnju predložene su u Doboju, Trebinju, Višegradu, Lukavici, Palama i Karakaju. MUP i ove lokalne zajednice zadužene su da pokrenu aktivnosti na pripremi i realizaciji projekta izgradnje. Američki predsjednik Donald Trump i prva dama Melania Trump dočekali su kineskog predsjednika Xi Jinpinga i njegovu suprugu Peng Liuyen u vojnoj bazi Andrews u Washingtonu. Xi Jinping je u trodnevnoj posjeti Sjedinjenim državama na poziv Trumpa, koji istakao da je kineski predsjednik veliki lider i da ova posjeta privlači pažnju cijelog svijeta. Za danas je predviđena zvanična ceremonija u Bijeloj kući, razgovori dvojice predsjednika i svečana večera. Fudbalska reprezentacija Srbije dočekaće večeras od 20 časova i 45 minuta na stadionu Rajko Mitić u Beogradu sastav Grčke u Ligi nacija. Biće ovo utakmica grupe 2 u diviziji A u kojoj će Grčka nastupati prvi put. U ovoj grupi su još reprezentacije Holandije i Njemačke, a tokom narednih 14 dana biće odigrana 4 kola u svim grupama. Preostala 2 kola Lige nacija na rasporedu su sredinom novembra. Vrijeme danas sunčano i toplo, posle podne na oblačenje sa kišom, maksimalna temperatura od 20 do 26 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Često se za ljeto kaže da je varljivo. To istorijski potvrđuje i ljeto 1716. godine. U starim zapisima smo pronašli zanimljivost o nesvakidašnjem ljetnom danu 5. avgustu 1716. godine. Ovoga dana se odigrala velika bitka između turske i austrijske vojske na prostoru između Sremskih Karlovaca i Petrovaradina. Iako malobrojnija, austrijska vojska je pobijedila Tursku. Razlog? Vremenske prilike. Toga dana bila je velika vrućina, ali prije ponoći došlo je do osvježenja. Počeo je da duva sve hladniji vjetar i da pada kiša. Ništa neobično, rekli bi mnogi od vas.

ali nakon kiše počele su da padaju prve pahulje snijega da bi se uskoro pretvorile u pravu mećavu. Jutro je osvanulo i sve se bijelilo. Komandant austrijske vojske, znajući da Turci nisu navikli na ovako vrijeme, odlučio se za napad. Pometnja u turskoj vojsci bila je očigledna. Tako je austrijska vojska u tročasovnoj borbi, zahvaljujući i nesvakidašnjem ljetnom danu, pobijedila tursku vojsku 5. augusta 1716. godine. Je 14:21. Cijeni slušalci, vi slušate emisiju Narodne muzike Svilen Konac.

Nedavno je odgonetka na postavljenu zagonetku glasila prekrivač ili jorgan. To je bio razlog da nam se naš stalni slušalac i saradnik Mitar Pejić javi i kaže nekoliko riječi o ovom pojmu. Mitar nam piše sljedeći. Dozvolite da vam kažem da je riječ jorgan turskog porijekla i da znači pokrivač. Ćebe je također turcizam, izvorno kebe, a znači isto pokrivač samo posebne vrste. Od proste vune je poznatiji u našem narodu kao biljac. Riječ deka je njemačka i znači isto pokrivač. Eto toliko, kaže Mitar, nadam se da se nećete ljutiti zato što hoću malo da mudrujem, ali u najboljem smislu te riječi.

0: Cijeni slušalci, vreme je za meteorološki dio naše emisije. Uz nas je danas dežurni meteorolog Duško Mrkonjić.
1: Na sjeveru i zapadu prevladava oblačno sunčani period, dok je na jugu i istoku sunčanije. Duva slab do umjeren južni smjer, vjetar, dok u krajini duva slab i promjenjiv vjetar.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Ono što je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović proteklih mjeseci uradila na međunarodnom planu za razumijevanje pozicije i odbrani prava Republike Srpske u okviru Dejtona, posebno u Americi, ohrabrilo je srpski narod koji više od 30 godina trpi pritiske i teror globalista sa zapada i protektorat visokih predstavnika i OHR-a, ocijenio je bivši predsjednik Narodne skupštine Dragan Kalinić. Kalinić

istakao da se Cvijanovićeva etablirala na međunarodnoj sceni svojim državničkim stilom kao specifičan glasnogovornik istine o Republici Srpskoj. Plava grobnica ostaje zavit urezan u naše kolektivno pamćenje, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, koji je danas prisustvovao obilježavanju 110. godišnjice od iskrcavanja srpske vojske na Krfu. Danas, 110 godina kasnije, polaganjem vijenaca u plavu grobnicu, između ostrava Krf i Vido, odajemo počast stradalim precima i svjedočimo da njihova žrtva i dalje živi u našem pamćenju. Sa ovih obala srpski vojnici nakon nezapamćenog stradanja ponovo su složno i nezaustavljivo krenuli u stroj prema svojoj zemlji i toliko sanjenoj slobodi, naveo je Karan. Nedopustiv je progon Srba iz oružanih snaga BiH, poručuje predsjednik vlade Srpske Savo Minić. Ministar kojem je glavna preokupacija širenje mržnje prema srpskom narodu ne može takvo postupanje predstavljati kao borbu za pravdu, naveo je Minić. Podsjećamo, ministar odbrane u savjetu ministara Zukan Helez potpisao odluku o raskidu ugovora za dvojicu pripadnika oružanih snaga zbog navodnog veličanja generala Ratka Mladića. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i direktor policije Srpske Siniša Kostrešević boravili su danas u radnoj posjeti policijskoj upravi Trebinje, gdje su održali sastanak sa rukovodstvom policijske uprave i komandirima policijskih stanica na području ove uprave. Tokom posjete ministar i direktor policije obišli su i objekat u izgradnji namijenjen za potrebe staničnog odjeljenja policije Gorica jedinice žandarmerije policijske uprave Trebinje u naselju Gorica u Trebinju, čiji završetak se očekuje do kraja ove godine. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske danas je posredstvom Agencije za agrarna plaćanja isplatilo više od 3 miliona maraka podsticaja za 1110 korisnika. Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopšteno je da su isplaćene premije za pšenicu, podršku projektima ruralnog razvoja, projekte u poljoprivredi kroz saradnju vlade Republike Srpske i opštine Srebrenica, te premija za proizvedene i prodane sadnice jabučastog, koštuničavog i jezgrastog voća. Vrijeme danas sunčano i toplo, od poslije podneva se očekuje na oblačenje od sjevera koje će se do večeri širiti u svim krajevima. Kiša i pljuskovi sa grmljavinom prvo će početi na sjeveru i zapadu, a do narednog jutra će zahvatiti sve predjele. Najviša dnevna temperatura od 18 do 25, na jugu do 27 stepeni. Prema posljednjem mjerenju, temperatura u Banja Luci 25 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Obezbijedit ću zakonski i budžetski osnov za sigurnu isplatu 13. penzije. Predložit ću izmjene zakona kojima se ukida PDV na lijekove i ograničavaju marže, kako bi cijena lijekova bila pristupačnija svima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću zakon kojim se kladionice i kockarnice trajno udaljavaju od škola i mjesta na kojima borave naša djeca. Vlada kojom ću rukovoditi donijeći odluku o porodičnoj neradnoj nedjelji.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

15 je časova i 48 minuta. Cijeni slušalci, došli smo do kraja našeg druženja u emisiji Narodne muzike Sidney Kudac. Zahvalit ćemo vam što ste i danas bili srdačno uz nas, što ste naši vjerni slušalci. Sutra ćemo vam prirediti novo druženje, posljednje u radnoj sedmici, budite i tada aktivni. Biće igra Zagonetka, Odgonetka, bit će dosta dobre narodne muzike. A do tada pozdrav se ekipa u sastavu, to je realizator Mladen Zdjelar, vaš domaćin u studiju, Daniel Šarić. Svako vam dobro.

0: Marketing.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju kuponi za popuste od 20%.

10% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Nada Kolak.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Iz Dnevnika izdvajamo najvažnije.
0: Zahvaljujući srpskom članu predsjedništva Željki Cvijanović, stavovi Srpske se snažnije čuju u međunarodnim krugovima, ocjena je analitičara.
1: Svi koji su priznali takozvano Kosovo učestvovali su u gaženju povelja Ujedinjenih nacija, poručio u Njujorku predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
0: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao u trodnevnu posjetu Vašingtonu. Amerika sa Kinom dogovorila produžetak trgovinskog primirja za još dva mjeseca.
1: Bijeljina obilježila dan grada.
0: Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u Ligi nacija.
1: Sutra pretežno oblačno s kišom u većini krajeva.

0: Diplomatske aktivnosti zvaničnika Republike Srpske vidljive su i u međunarodnoj javnosti. Sada se mogu snažnije čuti njeni jasni stavovi i interesi, ali i razumijevanje za njih. Kao rezultat takve aktivnosti, što je od posebnog značaja, su mnogo bolji odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama, informiše Zorana Marković.
1: Negativni stereotipi koji su godinama građeni i predstavljani međunarodnoj javnosti o Republici Srpskoj se ruše. Za analitičare srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović podigla je ljestvicu diplomatskih aktivnosti, što pokazuje i posljednja posjeta Sjedinjenim Američkim Državama. Za profesora političkih nauka u Banja Luci Ninu Sajić posebno je značajno prisustvo Željke Cvijanović prijemu koji je organizovao američki predsjednik Donald Trump za šefove država i vlada koji prisustvuju zasjedanju Generalne skupštine u Ujedinjenih nacija. Ovo je prvi put poslije 2014. godine da na ovom prijemu, osim predsjedavajućeg predsjedništva BiH, bude još jedan član.
2: To je nekako nastavak onoga što ona radi u Americi i Republika Srpska u posljednjih nekih godinu i po do dvije dana, znači otvaranje nekih novih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama i novom administracijom, što već možemo da osjetimo neke efekte u samoj Republici Srpskoj, odmrzavanjem određenih sankcija, ali i mnogo objektivnijim pristupom kad je u pitanju sama Bosna i Hercegovina.
1: Za politologa Vojislava Savića sastanci Cvijanovićeve sa šefom kabineta američkog predsjednika Suzy Wiles, a potom i sa američkim ambasadorom pri Ujedinjenim nacijama Michaelom Waltzom, predstavljaju dva važna kontakta za budući odnos Sjedinjenih Američkih Država prema Srpskoj i regionu.
3: Međutim, ova sastanak na ovom nivou i u ovom formatu sa šeficom kabineta Donalda Trumpa, dakle najmoćnijeg čovjeka na svijetu, i predstavlja možda jedan savršen most za ono što tek treba da dođe u budućnosti. Imati ovakav sastanak i ovako otvoren pristup i može se reći njenu neku vrstu podrške, jeli, u smislu da se Bosni i Hercegovini pristupi simetrično prema svim stranama, ali evo, vrijeme će pokazati koliko je ovo važno i koliko je ovaj sastanak zapravo bio bitan.
1: Aktivnosti zvančnika kako bi se interesi i stavovi Republike Srpske autentično tumačili na međunarodnom polju i u narednom periodu će biti snažne, poručuje predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić.
4: Hoće zaboraviti Pariz i Strasburg, jer sam ja to počeo, tek je počela.
1: Spoljna politika BiH je privatizovana priča i nerijetko neuspjeli pokušaj bosanskih unitarista da to prikažu kao jedinu istinu o BiH, ističe nekadašnji predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Dragan Kalinić. On smatra da zbog toga za njih ovo što protekli godina na međunarodnom planu radi, kako je naveo tandem Milorad Dodik Željka Cvijanović, je nerješiv problem.
0: Plava grobnica ostaje zavjet urezan u naše kolektivno pamćenje, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, koji je danas prisustvovao obilježavanju 110. godišnjice od iskrcavanja srpske vojske na Krfu.
5: Danas, 110 godina kasnije, polaganjem vijenaca u plavu grobnicu između ostrva Krf i Vido, odajemo počast stradalim precima i svjedočimo da njihova žrtva i dalje živi u našem pamćenju. Sa ovih obala srpski vojnici, nakon nezapamćenog stradanja, ponovo su složno i nezaustavljivo krenuli u stroj prema svojoj zemlji i toliko sanjanoj slobodi, naveo je Karan.
0: Predsjedništvo Boračke organizacije Republike Srpske ogradilo se od izjave člana predsjedništva organizacije Branka Grahovca o ratnoj prošlosti kandidata SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branka Blanoše. Organi boračke organizacije će odlučiti o sankcijama Grahovcu, izjavio je nakon današnje vanredne sjednice predsjedništva boračke organizacije predsjednik predsjedništva Milovan Gagić, informiše Aleksandar Javorac.
6: Boračka organizacija Republike Srpske se ne miješa u izborni proces i to nikada nije činila. Ova organizacija ostaje jedinstvena i politički neutralna i uvijek će raditi na jačanju i jedinstvu Republike Srpske, rekao je Gagić.
7: Predsjednik Boračke organizacije je jednoglasan zaključak od 17 članova da se potpuno ograđuje od njegove izjave, ono je njegova lična izjava, nije stav predsjednika, jer Boračka organizacija u svojim aktima jasno propisano ima ko daje izjave, ko zastupa i kako se zastupaju zaključci organa Boračke organizacije. Njegova izjava je takva, Boračka organizacija ne želi i nije nikad miješala se u izborni proces u kandidate i sve ostalo, jer to će odlučiti građani Republike Srpske ko će biti na bilo kojoj funkciji u Republici Srpskoj, a ne Boračka organizacija.
6: O sankcijama Branku Grahovcu odlučivaće nadležni organi Boračke organizacije, rekao je Gagić.

0: prvenstveno odbor Porodica poginulih boraca, pa dalje prema Skupštini Boračke organizacije Republike Srpske, zavisno od toga u kakvom se pravcu bude išlo. Branko je bio na sjednici, iznio je svoje mišljenje, svoj stav i Branko je bio jedinstveni, glasao je za stav Boračke organizacije Republike Srpske.
1: Gagić je rekao da Grahovac nije imao dozvolu da javno istupa u medijima i da je njegova izjava lični stav od kojeg se Boris ograđuje. Podsjećamo, član predsjedništva Borisa Branko Grahovac rekao je juče da je Blanuša napustio ratne drugove nakon 12 mjeseci ratovanja, te da postoji krivična prijava protiv njega zbog izbjegavanja ratnih obaveza.
2: Svi koji su priznali takozvano Kosovo učestvovali su u gaženju povelje i sistema Ujedinjenih nacija. Istakao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom sinoćnjeg obraćanja na generalnoj debati u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Vučić je istakao da Srbija neće prihvatiti da bude ucjenjivana evropskim putem od Hrvatske, dok se istovremeno u toj zemlji koriste i veličaju nacistički simboli. Opširnije Darko Đurić.
3: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da su Ujedinjene nacije potrebne svijetu više nego ikada, ali da organizacija mora biti efikasnija i spremnija da se bavi pitanjima zbog kojih je stvorena i prilagođena današnjoj realnosti. Vučić je ocijenio da je međunarodni sistem, kakav smo poznavali, srušen.
4: Samo se osmehnemo i zapitamo, a kako ste se odnosili prema Kosovo i Metohiji, teritorijalnom integritetu Srbije, koji je garantovan poveljom Ujedinjenih nacija i rezolucijom Saveta bezbednosti 1244. Na to ili nema odgovora, ili nam to baš dobro namjerno kažu i savjetuju da ne gledamo u prošlost, već u budućnost. Kad pitamo da li Ukrajini kažete da teritorije za koje se bore nisu važne, prekidamo besmislen razgovor i prelazimo na drugu temu.
3: Govor predsjednika Srbije pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija bio je hrabra dubinska analiza međunarodnih odnosa i stanja u kome se svijet danas nalazi, ocjenjuje predsjednik Milorad Dodik. Te politike sa zapada, kaže Dodik, rušile su svaki sporazum koji su same potpisale. U Ujedinjenim nacijama Vučić se osvrnuo i na ucjene Hrvatske kada je evropski put Srbije u pitanju, naglasivši da je to dobro poznato licemjerstvo zvaničnog Zagreba, koji je još uvijek zarobljen u prošlosti.
4: Kada u svom okruženju vidimo ponovno uzdizanje nacizma na pijedestal društvenih vrednosti, posebno u Republici Hrvatskoj, koja se ponosi svojom nacističkom prošlošću i upotrebom nacističkih slogana i simbola danas. Srpski narod, kao narod koji je najviše stradao od nacističke ruke, ne može prihvatiti povampirenje najstrašnijih duhova prošlosti odgovornih za smrt stotina hiljada Srba, Jevreja i Roma.
3: Predsjednik Srbije se na marginama skupštine sastao i sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom, gdje su razgovarali o odnosima Srbije i Sjedinjenih Država. Rubio je poručio da Vašington želi dodatno učvrstiti strateško partnerstvo s Beogradom.
1: Srbija je upletena u neka pitanja koja mogu biti problematična i za koje interes ima međunarodna zajednica. To je strateško prijateljstvo koje bi željeli produbiti i namjeravamo to da učinimo. Istovremeno rješavamo potencijalne probleme koji bi se mogli pojaviti, a za koje znam da se duboko tiču i samih njih.
3: Rubio se iza zatvorenih vrata sastao i sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom. Glavna tema bila je rat u Ukrajini. Tokom obraćanja na skupštini Lavrov je izjavio da je Moskva spremna za pregovore o Ukrajini.
5: Rusija, to je više puta potvrdio i predsjednik Vladimir Putin, spremna je za pregovore kako bi se postigao upravo ovakav održivi i pravedan mir. Kao što je Donald Trump rekao u augustu 2025. godine nakon sastanka u Anchorage-u, svi se slažu da ono što treba da postignemo nije neka vrsta sporazuma o prekidu vatre, već dugoročni mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine.
3: Generalna debata u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija trajaće do 28. septembra. Svjetski lideri govore o globalnim izazovima i prioritetima pod temom obnavljanje povjerenja, upravljanje transformacijom, Ujedinjene nacije koje služe svima.
2: Sjedinjene Američke Države i Kina dogovorile su produžetak trgovinskog primirja za još 2 mjeseca, dok je u isto vrijeme kineski predsjednik Xi Jinping stigao u Washington na sastanak sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
6: Xi sa suprugom Peng Liuan stigao u bazu Andrews u Marylandu, gdje su ih na izlasku iz aviona dočekali američki predsjednik i prva dama Melania Trump. Posjeta kineskog predsjednika odvija se u trenutku kada između

0: Vašingtona i Pekinga postoje nesuglasice oko trgovine, tehnologije Tajvana i Irana. Za danas je predviđena zvanična ceremonija u Bijeloj kući, razgovori dvojice predsjednika i svečana večera.
1: Vi slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Nedopustiv je progon Srba iz oružanih snaga BiH, poručio je predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić.
0: Ministar kojem je glavna preokupacija širenje mržnje prema srpskom narodu ne može tako postupanje predstavljati kao borbu za pravdu, naveo je Minić. Podsjećamo, ministar odbrane u savjetu ministara Zukan Helez potpisao je odluku o raskidu ugovora za dvojicu pripadnika oružanih snaga zbog navodnog veličanja generala Ratka Mladića.
1: Istovremeno reagovao je i zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandra Guganović, koji je rekao da ministar odbrane Zukan Helez nije otpustio dvojicu pripadnika oružanih snaga BiH kako se predstavlja u dijelu javnosti, već je donio odluku o prekidu obuke za dvojicu kadeta.
0: Prilikom donošenja odluke nije ispoštovan niz propisanih procedura i pravilnika u oružanim snagama, niti je moj kabinet dao saglasnost zbog čega očekujem da će ona biti osporena pred nadležnim sudom, rekao je Guganović.
1: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je danas da je kao nadležno tijelo i osnivač Radio Televizije Republike Srpske uputio vladi više dopisa u vezi sa rješavanjem stanja u ovom javnom preduzeću. Stevandić smatra da je jedno od rješenja problema sa BHRT-om da prikupljena pretplata ne bude stvar podjele između emitera, već da emiteri pojedinačno prikupljaju svoju pretplatu.
2: Meni su važni ljudi koji tu rade, koji primaju platu, hrane svoje porodice, plaćaju kredite i vlada je do sada iznašla način da ne budu u blokadi. Potpuno je jasno da sve što se na silu pravi, a to je na silu pravljen jedinstven sistem, pa onda, ne znam, nija, svi zajedno plaćamo, pa onda u Republici Srpskoj se naplaćuje RTV pretplata po zakonu, a u federaciji ne naplaćuje, pa mi naplatimo dvije trećine, pa te dvije trećine dijelimo na pola sa federacijom, pa se onda to zakomplikuje ko je kome dužan. Znači, svak svoju kesu, svak svoje da plaća i eto rješenja.
1: Vlada Republike Srpske prihvatila informaciju o inicijativi Ministarstva unutrašnjih poslova za izgradnju lokalnih heliodroma radi unapređenja civilne zaštite i hitnih medicinskih transporta.
0: Lokacije za izgradnju predložene su u Doboju, Trebinju, Višegradu, Lukavici, Palama i Karakaju. MUP i ove lokalne zajednice zadužene su da pokrenu aktivnosti na pripremi i realizaciji projekta izgradnje.
1: U banjalučkom naselju Dragočaju u saobraćaju je pušteno 1700 metara rekonstruisanog starog prijedorskog puta. Vrijednost radova je blizu 1,5 miliona maraka. Očekuje se da radovi budu završeni za nekoliko dana. Opširnije Gostimirka Eskić.
3: Za blizu 10.000 stanovnika mjesne zajednice Dragoča i rekonstrukcija ovog putnog pravca je od velikog značaja. Zamjenik predsjednika ove mjesne zajednice Daniel Dojčinović kaže da nakon više apela i dopisa gradskoj upravi nisu naišli na razumijevanje za rekonstrukciju i sanaciju ove saobraćajnice.
4: Zahvaljujući predsjedniku i direktoru puteva gospodinu Jankoviću, ovaj projekat je i završen. Ova ulica velikog značaja vezana za bezbjednost u saobraćaju rasteretila je skoro sva podkozarska sela zbog semafora koji se nalazi na prigradskoj cesti, tako da nam mnogo znači za našu mjesnu zajednicu ovo što je rađeno.
3: Izvođač radova je Kozara Putevi, šef gradilišta Mirko Kaurin, kaže da je sanirani kolovo sada širok 5,2 metra, dodajući da je asfaltni sloj urađen kvalitetno i sa fokusom na bezbjednost.
5: Širina kolovozne konstrukcije je 5,20, skinuta je kompletna postojeća konstrukcija, odrađen je tampon i odrađeni su dva sloja asfalta, odrađen je trotoar i fokus je bio na bezbjednost, odrađena su 4 pješačka prelaza, postavićemo ove nove znakove.
3: I vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković istakao je da su rekonstrukcijom stare prijedorske ceste podigli bezbjednost svih učesnika u saobraćaju, jer ovaj put služi kao obilaznica i uključuje se na obližnji magistralni put Ivanjska Šargovac.
6: Ovo nije primarno naša djelatnost, ali smo mi prepoznali problem i građana i mještana i lokalne zajednice i izašli smo u susret građanima i riješili taj problem. Ako se on pojavi i dalje, vidjet ćemo u skladu sa raspoloživim sredstvima i sa kapacitetom naših izvođača da li ćemo nastaviti dalje.
3: Danas je saobraćaj pušten i ispod nadvožnjaka u naselju Trn kod Laktaša, a sam nadvožnjak bit će pušten narednih dana.
1: Prilagođavanje gradova društvenim, tehnološkim i ekološkim izazovima teme su međunarodne konferencije mjesta.

0: i tehnologije koje se održava u Banja Luci. Arhitekte, urbanisti i drugi stručnjaci iz srodnih oblasti kroz različite tematske sesije stvaraju prostor za razmjenu iskustava i istraživanja koje se bave strategijama, prilagođavanja i otpornosti savremenih gradova. Više u prilogu Tatjane Mizrak.
1: Stručnjaci i istraživači iz regiona i svijeta na jednom mjestu, a ovogodišnja tema usmjerena je na prilagođavanje gradova vremenu neizvjesnosti. Dekan Arhitektonsko-građevinskog geodetskog fakulteta Saša Čvoro smatra da je konferencija prilika da se Banja Luka i lokalna akademska zajednica uključe u aktuelne međunarodne rasprave o razvoju gradova.
2: Sam naziv i teme koje se ovdje obrađuju, onda se svada su to teme koje su blisko vezane za profil obrazovanja koji mi ovdje radimo, dakle za buduće arhitekte, građevinare i geodete, mislim čak i dijelom dizajnere interijera.
1: Direktor konferencije Aleksandra Đukić navela je da na konferenciji učestvuju autori iz 15 zemalja sa 50 radova, a promovišu se i različiti koncepti poput grada po mjeri čovjeka ili srećnog grada.
3: I tu pokrećemo teme koje su sigurno značajne za region, ali globalno imaju veliki značaj kad je u pitanju arhitektura i kad je u pitanju grad. I da se borimo na neki način protiv investitorskog urbanizma.
1: Posebna pažnja posvećena je manjim i srednjim gradovima. Arhitekta Ivan Redi smatra da upravo takvi gradovi imaju mogućnost da brže odgovore na potrebe stanovnika.
4: Jer oni su mnogo dinamičniji, mnogo više šansi imaju da pruže stanovnicima neke stvari koje su nam danas zaista neophodne i koje u jednoj metropoli jednostavno nisu moguće.
1: Pored razmjene znanja i iskustava, konferencija otvara i pitanje uloge struke u planiranju prostora. Organizatori poručuju da gradovi budućnosti moraju biti prilagođeni čovjeku, tehnologiji, ali i izazovima koje donosi sve neizvjesnija budućnost.
0: Bijeljina obilježava Dan grada u znak sjećanja na 24. septembar 1943. godine, kada je Semberija prvi put oslobođena u Drugom svjetskom ratu. Na svečanoj sjednici Skupštine uručene su priznanja pojedincima i kolektivima za doprinosu u razvoju grada. Predsjednik Milorad Dodik čestitao je Dan grada, uvjeren da će uz snažnu podršku republičkih institucija, koje su i do sada predstavljale važan oslonac u realizaciji brojnih značajnih projekata, Bijeljina u narednom periodu nastaviti putem uspjeha, informiše Svjetlana Marković.
5: Na svečanoj sjednici Skupštine grada Bijeljina povodom 24. septembra, dana oslobođenja grada u Drugom svjetskom ratu, uručena su priznanja za 32 pojedinca, preduzeća, ustanove i organizacije koji su dali poseban doprinos razvoju i promociji Bijeljine. Željana Arsenović, predsjednica Skupštine grada Bijeljina.
6: Ono što jeste naš zadatak da ovo nasljeđe koje imamo ostane u nama, ali prije svega da i budućim generacijama i mi stvorimo nešto. Također želim da ovom prilikom svim našim sugrađanima čestitam Dan grada Bijeljina.
5: Senka Jujić, ministarka uprave i lokalne samouprave.
7: Kultura sjećanja je naša obaveza koju dugujemo prema našim precima koji su nam dali slobodu koju mi danas uživamo. Također imamo obavezu da mladim naraštajima prenesemo sve ono što se dešavalo u periodu Drugog svjetskog rata.
5: Svečanoj sjednici prethodilo je polaganje vijenaca na spomenik poginulim borcima na Trgu kralja Petra I. Karađorđevića. Vijenci i cvijeće na spomen biste herojima Semberije iz Drugog svjetskog rata položili su i predstavnici gradske uprave i gradske organizacije Subnora. Povodom Dana grada u Centru za kulturu održana je i svečana akademija. Sa područja Semberije u narodno-oslobodilačkoj borbi učestvovalo je više od 5000 boraca, 1206 je poginulo.
0: U Trebinju se održava 9. konferencija posvećena ženskom preduzetništvu u Republici Srpskoj pod sloganom Žena vizija budućnost. Okupila je oko 150 učesnica, a u fokusu su bile teme o izazovima koji se odnose na ljudske resurse i upotrebu vještačke inteligencije. Konferenciju organizuje Privredna komora Republike Srpske uz podršku Vlade Švajcarske. Opširnije Momir Milić.
8: Zemlje Zapadnog Balkana važe za tradicionalna društva u kojima žene nisu primarno viđene kao vlasnice preduzeća, ipak u stvarnosti sve više uspješnih poslovnih žena imaju jednaka prava i šanse kao i muškarci, od velike važnosti su edukacija, povezivanje i osnaživanje žena da svoje ideje pretoče u konkretne poslovne priče. Sandra Đukanović, vlasnik i direktor preduzeća u Laktašima i Rudo.
9: Jedina stvar je zaista razlika od muškaraca što žena nekako po prirodi

0: treba preuzeti veću ulogu u brizi o djeci, o porodici i to je ono na čemu mi trebamo raditi, osnažiti žene, ima jako puno žena sa odličnim idejama.
1: Privredna komora i vlada Republike Srpske kroz više programa pružaju kontinuiranu podršku ženskom preduzetništvu. Kod poslovnih banaka postoje posebne kreditne linije za dame koje pokreću vlastiti biznis, a predložene su i izmjene sistema podsticaja u Republici Srpskoj. Direktor Privredne komore Goran Račić i ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić.
2: Naš prijedlog je da li bi to bio poseban program, poseban iznos, budžet koji bi bio kreiran za dame u biznisu ili bi to u okviru postojećih programa koji su i ovih dana prezentovani u Privrednu komoru Republike Srpske u saradnji sa ministarstvom.
3: Žena u preduzetništvu ima oko 12.200 koji su vlasnici ili su vlasnici ili su na rukovodećim mjestima u privrednim društvima, upošljavaju oko 18.400 radnika, to je oko 15% uposlenih radnika u privredi Republike Srpske i ostvaruju 22% prihoda od ukupnih prihoda privrede Republike Srpske.
1: I Hercegovke sve više pokreću vlastite biznise ili se nalaze na nekoj od ključnih pozicija u preduzećima u javnom i privatnom sektoru, kaže gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
4: Grad Trebinje je u prethodnom periodu u više navrata raspisivao javne pozive gdje smo za podršku samozapošljavanju izdvajali do 40.000 konvertibilnih maraka i ono što možemo sa ponosom da istaknemo da se veliki broj žena upravo javio na te pozive.
1: Ministar Bubić danas je posjetio i opštinu Ljubinje i razgovarao sa tamošnjim rukovodstvom o privrednom razvoju ove lokalne zajednice.
5: U Narodnoj skupštini Republike Srpske predstavljen je projekat Prevencija zloupotrebe droga u školama, čiji je cilj jačanje prevencije i rano prepoznavanje problema među učenicima. Projekat obuhvata edukaciju nastavnika, roditelja i učenika, kao i testiranje školskih površina i otpadnih voda. Opširnije Božedarka Kuvalja-Bašić.
6: Projekat predviđa više aktivnosti, od edukacije roditelja i nastavnog kadra do testiranja školskih površina i otpadnih voda, navela je pomoćnik ministra zdravlja Republike Srpske Vesna Vipotnik.
7: Analiza otpadnih voda na prisustvo psihoaktivnih supstanci u Republici Srpskoj se radi prvi put, tako da ćemo mi prvi u Bosni i Hercegovini imati statističke i analitičke podatke stvarnog stanja zloupotrebe droga u gradskim i prigradskim sredinama.
6: Vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Bojan Đenić rekao je da je cilj da roditelji budu aktivni saradnici u projektu. Oni će biti edukovani kako da prepoznaju promjene u ponašanju djece i kako da reaguju u slučaju problema, naveo je Đenić.
8: Institut za javno zdravstvo ima oformljen tim koji je obučen za testiranje radnih površina i također što se tiče testiranja otpadnih voda, Institut za javno zdravstvo je nabavio svu potrebnu opremu zahvaljujući vladi Republike Srpske.
6: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da je projekat Prevencija zloupotrebe droge među učenicima osnovnih i srednjih škola usmjeren na jačanje zaštite djece od upotrebe narkotika.
9: I uz potpunu zaštitu podataka dobijamo prvi put podatke u kojim školama gdje imamo probleme, gdje je to izraženo. Te podatke naravno koristi MUP koji će raditi prevenciju i naravno štitimo djecu u najosjetljivijem dobu.
6: U projekat je uključen i Republički pedagoški zavod koji će učestvovati u obuci nastavnika, stručnih saradnika i roditelja.
5: Peti jesenji festival cvijeća, plodova i meda otvoren je danas u Banjalučkom parku Mladen Stojanović, okupivši brojne proizvođače i posjetioce koji su imali priliku da uživaju u bogatoj ponudi domaćih proizvoda i jesenjih plodova. Manifestacija traje do 27. septembra. Opširnije Milana Đuđić.
10: Posjetioci su imali priliku da razgledaju i kupe raznovrsno cvijeće, jesenje plodove, med i druge domaće proizvode, a to je bila prilika za susret sa lokalnim proizvođačima. O svojim proizvodima i ponudi na festivalu govorile su Vedrana Puncer i Biljana Pašagić, koje su predstavile svoje proizvode.
11: Brend se zove Mosfera i bavim se pravljenjem terarijuma. To su biljni terarijumi. Sama izrada, zavisno znači, od veličine, par sati traje, ali samo skupljanje materijala i sve oduzma jako dosta vremena.
12: Mi dolazimo iz Verića, bavimo se pčelarstvom i prodajemo pčelinje proizvode. Med, propolis, polen i vosak. Ovaj sajam znači za nas puno. Znači da možemo da pokažemo, izložimo naš proizvod, da se družimo, da se upoznajemo sa ostalim pčelarima.
10: Predstavnik odjeljenja

0: Jan za brigu o porodici i demografiji grada Adrijana Basara istakle je da je Banja Luka grad koji ovakvim događajima pokazuje šta ima da ponudi i podsjetila na značaj zdravog života.
1: Većina izlagača će imati i određena predavanja za naše najmlađe sugrađane, a imat će i određene radionice.
0: Tokom manifestacije koja će trajati do 27. septembra, sugrađani i posjetioci imat će priliku da uživaju u bogatoj ponudi, da upoznaju i podrže lokalne proizvođače.
2: U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske večeras će biti otvorena izložba Viktor Majdančić, umjetnost kroz prizmu konzervacije i restauracije. Međunarodna kulturna manifestacija 107. Šantićeve večeri poezije bit će održana u Mostaru od 27. septembra do 5. oktobra ove godine. Najavili su organizatori Srpsko prosvjetno i kulturno društvo prosvjeta, Gradski odbor Mostar i Srpsko pjevačko i kulturno umjetničko društvo Gusle. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabež.
3: Izložba o Viktoru Majdančiću posvećena je jednom od začetnika geometrijske i optičke apstrakcije na našoj umjetničkoj sceni druge polovine 20. vijeka. Izložbenu postavku čini 70 njegovih radova, ističe kustos izložbe Žana Vukičević.
4: I zapravo je specifično to što je izuzev jedne slike koju smo otkupili kada je imao samostalnu izložbu 84. godine, sva ostala djela je umjetnik velikodušno poklonio našoj instituciji i to je radio tokom decenija.
3: Šantićeve večeri poezije okupit će pjesnike, književnike, naučne i kulturne radnike, muzičke i pozorišne umjetnike. Kako ističe predsjednik Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva prosvjeta Gradski odbor Mostar, Sanja Bjelica Šagovnović, Šantić se ovom manifestacijom vraća u Mostar.
5: Stvaranje u znaku jednog velikog jubileja, 130 godina književnog časopisa Zora, čiji je osnivač upravo bio Aleksa Šantić zajedno sa Svetozarom Ćorovićem, Jovanom Dučićem, Atanasijem Šolom.
3: Ovogodišnji laureati prestižne edicije Zlatna sova, koju dodjeljuje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo, su Jelena Vukotić te autori novih romana Nevojša Popadić i Mihajlo Orlović. Književna nagrada Sovica za najbolju knjigu za djecu ove godine pripada Berislavu Blagojeviću.
2: U dnevniku prelazimo na sport. Fudbaleri Srbije ugostit će večeras Grčku u novom izdanju Lige nacija. Košarkaši Crvene zvezde na startu nove sezone u Euroligi bit će domaćin Žalgirisu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
6: Fudbalska reprezentacija Srbije dočekaće večeras u 20:45 sastav Grčke na stadionu Rajko Mitić u Beogradu u Ligi nacija. Selektor Srbije Veljko Paunović očekuje tešku utakmicu protiv Grčke koju skupe predvodi srpski stručnjak Ivan Jovanović.
7: Grčka ima izuzetnog selektora i stručnjaka. Da li je to, s obzirom da je naš čovjek Srbin, da li je to dobro ili loše, to svakako ima, uvijek može se gledati sa obe strane.
6: U ovoj grupi su još reprezentacije Holandije i Njemačke. Tokom narednih 14 dana biće odigrana 4 kola u svim grupama. Preostala 2 kola Lige nacija na rasporedu su u sredinom novembra. Košarkaši i Crvene zvezde dočekuju večeras litvanski Žalgiris na početku nove sezone u Euroligi. Zvezda je značajno promijenila sastav ekipe u odnosu na prošlu sezonu. Novi trener, španski stručnjak Ibo Navarro, koji kaže da će biti potrebno vrijeme da se tim uigra.
8: Ovo je proces. Sa tako malim brojem treninga ne možete da očekujete da se sve odmah dogodi. Ako to očekujete, samo ćete biti frustrirani, a frustrirani će biti i igrači. Bolje je biti realan i razumjeti da je ovo proces. Svi moraju da se prilagode novim stvarima i da shvate da ništa ne dolazi preko noći.
6: Utakmica u Beogradu počinje u 20:00. Partizan takmičenje počinje sutra protiv ekipe Milana na domaćem terenu. Početak nove sezone u košarkaškoj ABA ligi odložen je zbog spora između rukovodstva takmičenja i sudija, pa premijerna utakmica budućnosti Cibone neće biti odigrana u prvobitno predviđenom terminu, to je sutra. Razlog odlaganja je neslaganje u vezi sa sudijskim honorarima. Grupa od 63 arbitra preko advokata zatražila je povećanje naknada za predstojeću sezonu, ali njihov zahtjev nije prihvaćen. Čelnici regionalne lige predložili su da se o povećanju honorara razgovara na narednoj sjednici Skupštine, što sudije nisu prihvatile. Zbog toga nije bilo moguće delegirati arbitra.

0: Nitre za utakmice prvog kola. Novi termin susreta budućnosti i Cibone još nije određen, a ostaje da se vidi kada će biti postignut dogovor koji bi omogućio početak nove sezone regionalnog takmičenja.
1: Prevladava pretežno sunčano vrijeme do kraja dana, uslijedit će naoblačenje koje će usloviti kišu i lokalne pljuskove koje će se sutra proširiti u većini krajeva. Više o vremenu meteorolog Duško Mrkonjić.
2: Temperature vazduha u 14 časova. Čamerno 16, Kalinoj, Sokolac, Hampijes 17, Knežo, Mrakovica 18, Gacko 19, Mrkonjić grad 20, Drinić, Rudo, Srebrenica 21, Bileća, Višegrad, Novi grad, Foča i Šipov 22, Zvornik, Prijedor, Srba 23, Doboj, Ribnik, Trebinje 24 i po 25 celsijusa stepeni u Banja Luci i u Bijeljini. Danas maksimalna temperatura vazduha 21-26, u višim predijelima 16 celsijusa stepeni. Sutra oblačno, hladnije i vjetrovito, na jugu i istoku će padati kiša i pljusko iz grnenu, a na sjeveru i zapadu padavine prestaje do jutra i tokom dana će biti pretežno suvo uz postepeno razvedravanje. Do popodneva na jugu padavine prestaje i bit će se sunčanije uz jaku buru. Minimalna temperatura vazduha 7 do 11, na jugu do 14 celsijusa stepeni, a u višim predijelima od 5. Maksimalna temperatura vazduha od 14 do 21, u višim predijelima od 10 celsijusa stepeni.
1: I na kraju dnevnika podsjećamo još jednom na najvažnije vijesti. Zahvaljujući srpskom članu predsjedništva Željki Cvijanović, stavovi Srpske se snažnije čuju u međunarodnim krugovima, ocjena je analitičara.
3: Svi koji su priznali takozvano Kosovo učestvovali su u gaženju povelje Ujedinjenih nacija, poručio u Njujorku predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
1: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao u trodnevnu posjetu u Vašingtonu. Amerika sa Kinom dogovorila produžetak trgovinskog primirja za još 2 mjeseca.
3: Bijeljina obilježila Dan grada.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, spiker Nada Kolak, urednici emisije Valentina Knežević i Gordana Erak.

0: Željke Cvijanović prijemu koji je organizovao američki predsjednik Donald Trump za šefove država i vlada koji prisustvuju zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ovo je prvi put posle 2014. godine da na ovom prijemu, osim predsjedavajućeg predsjedništva BiH, bude još jedan član.
1: I to je nekako nastavak onoga što ona radi u Americi i Republika Srpska u posljednjih nekih godinu i po do dvije dana, znači otvaranje nekih novih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama i novom administracijom, što već možemo da osjetimo neke efekte u samoj Republici Srpskoj, odmrzavanjem određenih sankcija, ali i mnogo objektivnijim pristupom kad je u pitanju sama Bosna i Hercegovina.
0: Za politologa Vojislava Savića sastanci Cvijanovićeve sa šefom kabineta američkog predsjednika Suzy Wiles, a potom i sa američkim ambasadorom pri Ujedinjenim nacijama Michaelom Waltzom, predstavljaju dva važna kontakta za budući odnos Sjedinjenih Američkih Država prema Srpskoj i regionu.
2: Međutim, ova sastanak na ovom nivou i u ovom formatu sa šeficom kabineta Donalda Trumpa, dakle najmoćnijeg čovjeka na svijetu, i predstavlja možda jedan savršen most za ono što tek treba da dođe u budućnosti. Imati ovakav sastanak i ovako otvoren pristup i može se reći njenu neku vrstu podrške, jeli, u smislu da se Bosni i Hercegovini pristupi simetrično prema svim stranama, ali evo, vrijeme će pokazati koliko je ovo važno i koliko je ovaj sastanak zapravo bio bitan.
0: Aktivnosti zvančnika kako bi se interesi i stavovi Republike Srpske autentično tumačili na međunarodnom polju i u narednom periodu će biti snažne, poručuje predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić.
3: Možete zaboraviti Pariz i Strasbourg gdje sam ja to počeo. Tek je počela.
0: Spoljna politika BiH je privatizovana priča i nerijetko neuspjeli pokušaj bosanskih unitarista da to prikažu kao jedinu istinu o BiH, ističe nekadašnji predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Dragan Kalinić. On smatra da zbog toga za njih ovo što proteklih godina na međunarodnom planu radi, kako je naveo tandem Milorad Dodik, Željka Cvijanović, je nerješiv problem.

0: Slušate Mozaik Radija Republike Srpske, sada je 17:08. Republika Srpska u Vašingtonu i Njujorku dali novi diplomatski kontakti, otvaraju prostor za jači međunarodni uticaj. Željka Cvijanović u Bijeloj kući sa Suzy Wiles, šeficom kabineta američkog predsjednika Donalda Trumpa, potom i u Njujorku sa američkim ambasadorom pri Ujedinjenim nacijama Mikeom Waltzom. Poruke o nastavku saradnje i otvaranju novih vrata za razgovore i ekonomsku saradnju stižu u trenutku složenih geopolitičkih odnosa i unutrašnjih političkih sporova u Bosni i Hercegovini. O toj temi sa Vojislavom Savićem, politikologom, razgovarala Dajana Mizrak.
1: Kako vi ocenjujete činjenicu da je srpski član predsjedništva BiH, gospođa Željka Cvijanović, u Vašingtonu razgovarala sa šeficom kabineta Donalda Trumpa? Koliki je stvarni diplomatski značaj tog sastanka?
2: Jako teško mjerljivo u ovom trenutku i moram priznati jedan od najvažnijih sastanaka, iako je ova godina protekla, može se reći, u jednoj snažnoj diplomatskoj aktivnosti cijelog rukovodstva Republike Srpske, ali imali smo one velike posjete u februaru, aprilu i maju, kada je zaista mnogo toga postignuto. Međutim, ova sastanak na ovom nivou i u ovom formatu sa šeficom kabineta Donalda Trumpa, dakle najmoćnijeg čovjeka na svijetu, i predstavlja možda jedan savršen most za ono što tek treba da dođe u budućnosti. Mm-hmm. Zato što ne morate biti ni politikolog, ni pretjerano pametan da znate koji je značaj šefa kabineta, da je to osoba koja filtrira sve moguće informacije, sve moguće sastanke, sve moguće inicijative koje idu prema predsjedniku američkih država, da ne govorimo da se pored toga radi o jednoj veoma iskusnoj ženi koja je u američkoj administraciji već mnogo decenija, tu je radila iz vrijeme Ronalda Reagana, promijenila je mnogo različitih kabineta, gdje god je došla donijela je uspjeh, bila je jedan od rukovodećih lica u toku kampanje, posljednje pobjedničke kampanje Donalda Trumpa, tako da uživa ogromno lično povjerenje predsjednika Trumpa i pored toga što uživa lično povjerenje, posjeduje i adekvatan set vještina koje su neophodne da bi na toj poziciji opstali i da bi na toj poziciji radili najbolje moguće u interesu i svoje zemlje i svog predsjednika, i imati ovakav sastanak i ovako otvoren pristup i može se reći njenu neku vrstu podrške, jeli, u smislu da se Bosni i Hercegovini pristupi simetrično prema svim stranama. Mislim da još uvijek ljudi ne mogu da shvate i da je jako teško da ljudi koji nisu svakodnevno uključeni u političke procese da razumiju, ali evo, vrijeme će pokazati koliko je ovo važno i koliko je ovaj sastanak zapravo bio bitan.
1: Da, još jedan važan sastanak nakon Vašingtona uslijedio je u Njujorku sa američkim ambasadorom pri UN-u. Da li ovakvi kontakti u tom nekom kratkom periodu mogu govoriti o promjeni pristupa Vašingtona prema BiH?
2: To je jedino što zapravo Republika Srpska traži sve vrijeme. Uh-huh. Jedna jako simptomatična situacija. Za vrijeme dok je Denis Bećirović držao govor u polupraznoj sali Ujedinjenih nacija i govorio bajke Hansa Christiana Andersena, koje više u današnjem vremenu zaista niko nema vremena da sluša, jer ponavljam, svijet se promijenio. Uloga žrtve na koju bošnjački političari stalno aludiraju nije više toliko, nema toliku prođu kao što je imala ranije. Vi znate, imali smo od 2020. svijet se ubrzao nenormalno. Imali ste koronu, dakle veliki strah, imali ste, posle toga imate rat u Ukrajini koji također nosi svoje žrtve, onda imate rat u Izraelu i u Palestini, sukob,

0: kada prvi put zaustavljen pad tadašnji Asadov, ali evo, to će tek istoričari u budućnosti da omeđe te faze, koliko je taj unipolarni svijet trajao. Nama su bile dodijeljene loše karte. Mi smo izašli sa balastom nekog krivca iz ratova 90-ih. Imali smo jednu globalističku strukturu sa kojom smo a priori imali unaprijed, dakle, smo bili osuđeni na propast. Nismo mogli da prodremo ni u jednu sferu života koja bi nam donijela boljitak. I kada dolazi do promjene u tom globalnom sistemu, nekome je to, neko majka, neko maćeha, nama je to bila šansa da prosto stanemo na noge i da pokušamo pronaći partnere na svim stranama. Mislim da je to urađeno veoma pametno i da sad kada se svijet mijenja, morate da, gdje god je ruka ispružena, vi morate ići ispružiti ruku. Morate dati više i morate biti aktivni, morate biti diplomatski aktivni na svim mogućim stranama. Evo, mogli ste vidjeti, predstavnici Republike Srpske nedavno su bili u Izraelu, susreli su se sa gospodinom Netanjahom. Očekuju se uskoro susreti i sa
1: Rusiji.
0: Tradicionalno imamo dobre odnose i sa Narodnom Republikom Kinom, koja je nekoliko puta stala u zaštitu Republike Srpske kada je u pitanju glasanje u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Tako da to su sve veze koje moraju da se čuvaju i da... Ali pazite jedan paradoks. Ima jedna fotografija sa sadašnje sjednice Ujedinjenih nacija gdje zajedno sjede Bećirović, Dino Konaković i Zlatko Lagumđija. Dakle, oni su potpuno kidnapovali DKP mrežu, dakle, diplomatsko-konzularnu mrežu Bosne i Hercegovine, gdje su svoje kadrove imenovali na sve funkcije. I uprkos svemu tome, kad imate, dakle, sve pristup svim mogućim informacijama sve vrijeme, dakle, imate ministra spoljnih poslova, člana predsjedništva koji je predsjedavajući trenutno, i imate ambasadora pri UN-u, i vi opet budete marginalizovani samo zato što ste nesposobni i očekujete da vas uloga žrtve uvede na neka vrata i na lijepe oči da vam kaže, evo, izvolite, recite šta hoćete i dobit ćete to. S druge strane, Republika Srpska bez nikakve DKP mreže zvanične, osim naših predstavništava, na osnovu lične inicijative, na osnovu ličnih političkih kontakata, na osnovu ličnih poznanstava, prolazi tamo gdje oni ne mogu ni da sanjaju da budu u tom trenutku, da imaju sastanke u Bijeloj kući, da imaju sastanak sa, evo, sad već možemo reći, dva ili tri čovjeka koji su prvi do Donalda Trumpa, da imaju sastanke sa ljudima koji imaju jako velik uticaj i formalni i neformalni u američkom društvu. Znate, znači, ako oni neće da otvore oči i ako i dalje misle da im je neko drugi problem, onda neće dugo izaći iz te svoje spirale u kojoj su se zaboli. Mislim da bošnjačka javnost treba tek da sazri i da vidi da nije problem u Srbima, nego da moraju sami da redefinišu svoj pristup i međunarodnoj politici, ali i svoj pristup Bosni i Hercegovini i pristup oba druga naroda koji ovdje žive. Još jedna važna činjenica koja nije opšte poznata, nego mora da se naglasi, a to je da u ovakvim događajima, kao što je sadašnja bila sjednica i događaj u Ujedinjenim nacijama, obično dolazi samo jedan predstavnik iz države, odnosno predsjedavajući predsjedništva, a po rotaciji dosadašnja praksa je bila da to uvijek bude bošnjački član predsjedništva. Samo jednom bio Nebojša Radmanović, a to je bilo kad nije bio predsjedavajući, nego bio ovlašten, jer predsjedavajući tada nije mogao da dođe. Ovo je prvi put da imate predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine i da je posebna čast ukazana srpskom članu predsjedništva, da su bila iz jedne države dva predstavnika, u ovom slučaju bošnjački, po protokolu kako i treba, član predsjedništva gospodin Bećirović i pored njega tu je bila i gospođa Željka Cvijanović, koja je došla na lični poziv organizatora i gdje je ukazana velika čast, možemo slobodno reći velika čast, bez imalo pretjerivanja, jer biti tu na takvom trenutku i prekršiti, uslovno rečeno, na jedan način protokole, nije mala stvar. Tako da i to je posljedica zdravorazumske politike, zdravorazumskog odnosa i pokazivanja jedne širine u pregovorima i u pokazivanja jedne velike doze političke autonomije koju Republika Srpska trenutno ima, u smislu da može da sa punim kapacitetom i sa punom slobodom pregovara i da bude ravnopravan partner. Kad kažem ravnopravan, ne možemo mi nikad biti ravnopravni u smislu nečije moći, ali ravnopravan partner u smislu da ako se dogovorimo, naš dio posla ćemo da uradimo, izvršit ćemo ono što je do nas i nema naša javnost, nema tu vrstu pritiska kako ima javnost u Sarajevu, gdje, znate, mi smo žrtve pa sve drugo i nama sve pripada samo po sebi. Mi smo svjesni da u pregovorima se nešto mora dati da bi dobili nešto i ta žrtva da nešto date je spremnost koja trenutno Republiku Srpsku pozicionira

0: Pratite Mozaik radija Republike Srpske, sada je 17:26. Okupljanje Hrvata sa ustaškim obilježima, Thompsonovim pjesmama i antisrpskim govorima uz prisustvo policije pred kućom bivšeg predsjednika Srpskog demokratskog foruma Veljka Džakule u Pakracu i fizički napad na srpskog državljanina u Makarskoj, koji je završio u zatvoru dok je napadač koji ga je gurnuo u more pušten na slobodu, najnoviji su incidenti koji Srbi doživljavaju u Hrvatskoj. O tome sa direktorom informacionog centra Veritas, Savom Štrpcem, razgovarao kolega Vladimir Mučibabić.
1: Vijesti koje nam stižu iz Hrvatske pokazuju da je normalizacija odnosa sve dalje i dalje. Umjesto nekih poruka mira i smirivanja strasti, stižu nam ovakve informacije i čini se da je jaz između Hrvata i Srba sve veći. Pa evo, gospodin Štrbac, kako vi vidite ove posljednje incidente u Pakracu i u Makarskoj?
2: Pa vidim ih kao kontinuitet, ništa novo, nije to ni ovoga ljeta, rekao bih, nego je to baš u kontinuitetu. Tamo još od početka 90-ih i kad je rat završio u Hrvatskoj, a završio je prije 31 godinu s onom akcijom Oluja i Bljesak, jeli, onda smo imali samo jedan mali period

nekakvog zatišja, a to je bilo ono pred ulazak Hrvatske nekoliko godina u Evropsku uniju, pa čim su ušli ponovo se uspostavio taj progon Srba po svim osnovama i taj vokabular se vratio tamo u ratni period iz 91. Mnogo se govori o tome i naši mediji izvještavaju o šta se sve dešava. Ja sam i evo sad danas primio isto jednu poruku kako nam je čovjek iz Sombora, državljanin Srbije, koji već 8 godina igra fudbal za neke niže razredne klubove u Baranji. To su ona uglavnom nekad srpska sela, je li sad tamo poneko živi, ali imaju, oživljavaju taj fudbalske fudbal, je li pa nemaju dovoljno igrača, onda uvezu ovamo iz Srbije, iz Vojvodine, i ovaj čovjek tako, iako je već u kasnim 30-ima, ide i igra, ono, odlazi na treninge i na utakmice, i sad kad je otišao na utakmicu u nedjelju, to je prekjučer bilo, je li tako, čudi se sam što ga nisu uveli u prvo poluvrijeme, inače počima utakmicu stalno, jer jedan od boljih, čin je uvezen, mora biti bolji, je li da, i na poluvremenu dolazi policija i odvodi ga u policijsku stanicu gdje je prespavao, jučer ga odvode i kod sudije za prekršaje u Beli Manastir, i ovaj mu je odrezao kaznu od 1.500 evra zato što je kačio sad početkom septembra sliku generala Mladića na svoj Facebook, i to na onaj story koji traje maksimalno 24 sata pa se sam gasi, jeli. Čovjek je poslije toga skupljala je porodica pare, prijatelji skupili i platili su, jeli, onda je pušten kući, došao je sinoć, neću njegovo ime spomenuti jer još nemam saglasnost porodice, znam naravno sve o njemu i o njegovoj porodici, nemaju oni državljanstvo, rođen je u Srbiji, rođen je u Somboru, mogu da kažem, oni su prugamo i nikad nisu ranije imali problema. Otprilike ti ljudi i on je začudila se njegova supruga kad sam ja rekao, pa dobro, gdje vi živite, ljudi, što li vi pratite šta ja sad pričam, šta mnogi pričamo, šta se dešava, nije to prvi slučaj, evo imamo koliko hoćete ovog ljeta, a posebno tamo od 23. godine, ovo je u kontinuitetu za ove sadržaje na društvenim mrežama, to prate Hrvati, imaju specijalne službe pri ministarstvu unutrašnjih poslova koji su uvezani sa granicama, graničnim prelazima i sa ovim društvenim mrežama. Svako kojim je operativno interesantan se nađe u njihovoj toj, kako se to kaže, observaciji, i na granice stižu nalozi, hapsite ovoga, ili tamo negdje gdje kad dođu na neka odredišta. Jeli? I to je vrlo ozbiljan posao, državni posao. I ja sad ne mogu najprije da shvatim da je čovjek otišao tamo, da nigdje nije pročitao šta se dešava, i da pored toga što igra već 8 godina u Hrvatskoj i što zna kakva je atmosfera, on kači sliku Mladićevu, je li tako. Otprilike mogu isto reći za ovoga u Makarskoj, što je nosio zvezdin dres. Zna do sada ili se informisao da su zbog tih dresova već ranije bacani u more igrači zvezde, vaterpolisti njihovi, kad to bilo još tamo negdje možda i 2019. Jeli, da su za manji grijeh imali smo ljetos, jeli, prije možda mjesec dana na Hvaru, da su vidjeli neki Hrvati, to su uglavnom mladi ljudi, nešto istetovirano na nekim radnicima iz Srbije koji rade, koji njima zarađuju pare u ugostiteljstvu, pa da su organizovali njih, ne znam koliko, već 15-ak, 20, da su iz Splita negdje, iz Trogira krenuli gliserima na Hvar da ih pretuku, i sva sreća tamo je policija na vrijeme, neko ih je normalan obavijestio, sačekajte ih. Kad su ih sačekali, oni su bili naoružani svim i svačim da ubiju ljude, a ne samo da im nanesu teške tjelesne povrede. Dakle, i mi iz Veritasa, ja pišem i svoje kolumne i stalno obavještavam. Ljudi, ako hoćete

0: Hrvatsku. Vidite šta se nalazi na vašim mrežama, tim društvenim, skidajte to. A i kad skinete, nije vam garancija da vas već nisu negdje evidentirali, jer ove, za ove sadržaje na društvenim mrežama ove, ne zastara drugačije teče. Prekršaj, recimo u Hrvatskoj, većina tih prekršaja zastarijeva za 4 godine. Od apsolutna zastara od kad je prekršaj učinjen. To se zna kad prođeš kroz crveno svjetlo, od tog momenta se računa zastara. Ali za društvene sadržaje na društvenim mrežama zastara ta od 4 godine počima da teče kad obrišeš taj sadržaj. Ili kad te policija otkrije pa onda evidentira da si to uradio. To što kažeš, ja sam to stavio za krug svojih prijatelja, oni kažu kako se stavio za krug prijatelja kad naše službe to otkriju. Znači da ide i mimo tog kruga. Znate, to stalno ljude upozoravam na te okolnosti i onda ne može se pozivati, pa niste vi nadležni u Hrvatskoj, ja sam to zakačio, ne znam, u Somboru ili u Beogradu ili u Sidneju. Jeli, za to bi bilo kad prođeš kroz crveno svjetlo nadležan sud države gdje si to prošao kroz crveno svjetlo. Ne, društvene mreže su globalne. Za njih je svijet, da kažem, jedinstven prostor. I kad ti zakačiš nešto u Sidneju ili u Somboru ili u Beogradu, to vidi cijeli svijet, i New York, i ne znam, Otava ili Split, Zagreb, Beograd, svi istovremeno vide. I onda su nadležni sudovi svih država na svijetu. Znači, ako se nešto Hrvatima ne sviđa, oni to podvode, ove društvene mreže, kačenje, ne znam, slike Draže Mihajlovića, nekakve oznake RSK, da ne kažem, iz Drugog svjetskog rata, Popa Đujića, Mihajlovića, Draže, ono što zašto najviše i kažnjavaju, jeli, kazne su, to su prekršaji, to još nije u domeni ove krivičnih djela, gdje su kazne mnogo drastičnije, ovo su prekršaji gdje su kazne zatvorom predviđene do 30 dana i novčane kazne koje su prije par godina drastično povećane, 20 i nešto puta. Tako da je najmanja kazna 700, a do 4000 evra. Evo ovom što sam ga spomenuo, ovom fudbaleru, njemu su izrekli 1500 evra. Možete vi zamisliti koliko je danas za nekog čovjeka 1500 evra. Neko bi lakše, bezbolnije odležao tih 14 ili 15 dana do mjesec dana, jer gdje će neko zaraditi, pa makar bio i fudbaler nekog treće, četvrtorazrednog kluba, je li negdje, tolike pare za mjesec dana. Dakle, nije mi jasno zašto ljudi idu tamo gdje ih ne žele, da kažem ovo za Veljka Đakulu, to je ovo u Pakracu, čovjeka kojeg znam još iz ratnih vremena, je li tako, čovjek koji je sve napravio da se dodvori Hrvatima. To je čovjek koji je ostao tamo u Bljesku, je li? To je čovjek koji je još i u toku rata imao, pregovarao je nešto sa Hrvatima separatno od organa, državnih organa Republike Srpske Krajine. On je bio visoki funkcioner u Zapadnoj Slavoniji, u toj nomenklaturi cijele Republike Srpske Krajine. On je čovjek koji je prvi otišao u Knin na proslavu Oluje, ono još kad je tamo bio predsjednik Josipović, je li? Pa kad nisam mogao da odbijem predsjedniku Josipoviću kad me je pozvao da dođem. I pored svega toga, Keleminac i njegove ustaše vrlo dobro znaju da je on Srbin. Ako Veljko ne zna da je Srbin, zna Keleminac i njegovo društvo ustaško, i ništa mu ne pomaže kako bih rekao, ulizivanje Hrvatima i možda njegov osjećaj da je on više i nije Srbin, je li tako? Po meni se čini da nije, kako se ponaša, ali bio je, rođen je kao Srbin i kao pravoslavac, to mu se ne zaboravlja u Hrvatskoj, to je njegov grijeh.
1: Gospodin Šrbac, hvala puno na razgovoru. Pozdrav iz Beograda.

0: penzionerima damo redovne penzije, veće penzije koje prate troškove života, besplatne lijekove, da dijaspori damo šansu da ulaže ovdje, da se vrati, da što manje ljudi ode u inostranstvo, da mladima damo šansu da kvadrat stana za mladi bračni par ne bude više od 1000 eura i mi to možemo raditi i znamo. Da plate budu veće, da borci, invalidi dobiju grant zahvalnosti od Republike Srpske i status koji zaslužuju. Istovremeno želimo mir u Bosni i Hercegovini, u regionu, u Republici Srpskoj. Ne želimo revanšizam, ne želimo da se svetimo, želimo jedno jedinstvo, dostojanstvo, poštovanje zakona, prava i da mladi ovdje dokažu svoje znanje i struku, a ne da idu u inostranstvo. Vlado Đajić i volja naroda Srpske su uvijek bili sluge naroda. Ja zato molim da date glas volje naroda Srpske, dr. Vlado Đajić, da budemo vama na raspolaganju 24 sata dnevno, kao što je bilo do sad. Znači, dajte nam mogućnost da vam služimo, a ja dajem garanciju i obećanje da će u Republici Srpskoj, ako mi budemo imali uticaja, biti daleko bolje, daleko ljepše i sigurnije i stabilnije i da će se bolje živjeti nego u mnogo, mnogo bogatijim državama. Mi se nalazimo na broju 61 i u svim gradovima Republike Srpske i opštinama imamo svoje liste za parlament Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
1: Čamil Duraković, nezavisni kandidat.
2: Ja sam Čamil Duraković, rođen sam u Srebrenici. Poslije rata život me odveo do Amerike. Tamo sam se školovao, radio, gradio život i mogao sam ostati. Ali 2005. godine odlučio sam se vratiti kući, u Srebrenicu gdje i danas živim. Nisam se vratio zato što je to bilo najbolje i najlakše rješenje za mene. Vratio sam se jer vjerujem da čovjek ne treba izdaleka govoriti šta bi u njegovoj domovini trebalo biti drugačije. Nekada mora biti spreman i da se vrati, da ostane, da učini ono što može i da preuzme dio odgovornosti. Od tada je prošlo više od 20 godina. Bio sam službenik, zamjenik načelnika, načelnik Srebrenice, odbornik, predsjednik Skupštine opštine, a od 2022. godine potpredsjednik sam Republike Srpske. Sve te funkcije su prolazne, ali ono zbog čega sam se vratio nije. Danas, poslije jednog mandata, nemam iluziju da jedan čovjek može promijeniti sve. Ne može. Ali znam koliko znači kada čovjek koji misli da ga niko ne čuje, ipak ima kome pokucati na vrata. Znam koliko povratniku znači kada institucija ne okrene glavu od njegovog problema. I znam koliko je važno insistirati na ustavnim pravima i ravnopravnosti. Čak i kada to nije politički lako i popularno. Život me je naučio da ne moramo isto misliti da bismo razgovarali. Ne moramo pripadati istom narodu da bismo se poštovali. I ne moramo imati istu prošlost da bismo bili odgovorni za budućnost koju ostavljamo svojoj djeci. Ja sam Bošnjak. Ja sam musliman. Preživio sam genocid u Srebrenici. Srebreničanin sam koji živi u Srebrenici za razliku od nekih koji bi da nas predstavljaju, a ne žive sa svojim narodom. I građanin sam Bosne i Hercegovine. Ništa od toga ne moram umanjiti da bih poštovao čovjeka koji se zove drugačije od mene. U tome vidim smisao ravnopravnosti. Pred opšte izbore 2026. godine ponovo kao nezavisni kandidat izlazim pred javnost. Ne sa savršenom biografijom, nego kao čovjek čiji su rad, odluke i stavovi više od dvije decenije pred očima javnosti. O njima se može suditi. Mogu se kritikovati, mogu se podržavati ili ne podržavati, ali se ne moraju kriti. Prije više od 20 godina odlučio sam se vratiti kući. Danas sam još uvijek ovdje, sa istim uvjerenjem da dostojanstvo čovjeka ne smije zavisiti od njegovog imena, vjere, mjesta u kojem živi, niti od toga pripada li većini ili manjini. Ja sam Čamil Duraković, jedan za sve i ovo je put koji sam izabrao.
1: Branko Blanuša, SDS, Srpska demokratska stranka.
3: Poštovani građani Republike Srpske, u

posljednje vrijeme obišao sam mnogo mjesta i razgovarao sa mnogo ljudi. Različiti gradovi, različita sela, različiti ljudi, ali isti problemi. I svi mi govore da su potrebne promjene i da je potrebna pravda i sigurnost u Republici Srpskoj. Kad to kažu, misle da nije

0: zaposlenje nije potrebno da se ima kao prioritet knjižica odgovarajuće partije, a isto tako imamo ljude, građane koji čitav svoj životni vijek vjerno rade i jedva sastavljaju kraj s krajem, a s druge strane pojedince koji su bliski vlasti i koji vrlo bogato žive. To stvari koje treba da vratimo, pravdu i sigurnost, i to zovemo pravdu za čovjeka. Mladi ljudi su nam izuzetno važni i upravo mladim ljudima i porodicama treba da obezbijedimo poticaj za rješavanje stambenog pitanja, za djecu, da ima svako dijete vrtić, da su naše žene i majke zaštićene na poslu, a isto tako da imaju odgovarajući podršku za svako dijete, znači drugo, treće i četvrto. To je nešto što moramo učiniti kako bi dali podršku našim mladim ljudima, isto tako da damo podršku i za domaća i porodično preduzetništvo, jer to zovemo i to nam treba pravda za porodicu. Ono što vi volimo i što nam je svima zajedničko, to je Republika Srpska. I upravo zato Republika Srpska ne može biti vlasništvo jednog pojedinca ili jedne stranke. Ona pripada svima nama. Republika Srpska se ne čuva na takav način da imamo predizborna obećanja i parole. Republiku Srpsku čuvamo tako da čuvamo njene institucije, imovinu, nadležnosti, dejtonsko uređenje. To je ono kako gradimo institucionalno Republiku Srpsku. Republiku Srpsku čuvamo i tako da čuvamo našeg domaćina, našeg poljoprivrednika. Republiku Srpsku čuvamo tako da naši penzioneri i naši borci imaju pristojna primanja. I upravo zato vidimo da se politika može voditi na jedan domaćinski način, da može se voditi dostojanstveno, i zbog svega toga ono što želim da kažem to je da ću biti predsjednik svih građana Republike Srpske, da neću dijeliti građane Republike Srpske, nego ću ih okupljati, i zato dajte im podršku jer želimo da vratimo pravdu u Republiku Srpsku.
1: Ivan Begić, SDP, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.
2: U protekle 4 godine funkciju potpredsjednika obavljao je čovjek čiji su mandat pojeli skakavci. Od funkcije potpredsjednika se očekivalo da bude na usluzi građanima, što nije bio slučaj. Funkciju potpredsjednika Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda obavljaću čestito, časno i pošteno, kao što sam radio i sve druge poslove za koje sam bio biran. Bio sam odbornik u Skupštini grada i bio sam direktor jedne od najuspješnijih medijskih kompanija u Republici Srpskoj. U naredne 4 godine moj telefon će biti dostupan građanima Republike Srpske koji odluče da potraže pomoć u rješavanju svojih infrastrukturnih, egzistencijalnih, humanitarnih i svih drugih problema sa kojima se budu suočavali. U Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini pa i u regionu protekle 4 godine nije bilo bitnije aktivnosti na kojoj nisam bio i nije bilo problema građanina na koji se nisam odazvao. Trudit ću se biti vaš glas u naredne 4 godine, ali da bih to bio, potrebna mi je vaša podrška. Vaša podrška znači da trebate 4. oktobra izaći na vaša biračka mjesta i na glasačkom listiću žute boje pronaći ime Ivan Begić, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Potrebno je da obojite kružić ispred mog imena i na taj način omogućite mandat potpredsjednika Republike Srpske kako bi u naredne 4 godine imali mogućnost da se obratite čovjeku koji će vam biti dostupan i koji će vam biti na raspolaganju. Aplicirat ćemo na brojne projekte međunarodne zajednice, ali i domaćih institucija kako bismo rješavali infrastrukturne probleme. Asfalt, put, struja i voda u 2026. godini ne smiju i ne trebaju biti nikakvo epohalno zdanje i epohalne stvari, nego moraju biti naša svakodnevnica. Borit ćemo se i truditi da u naredne 4 godine opravdamo vaše povjerenje.

Dva stranca koja su nelegalno imenovana u Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, samoinicijativno su se povukli iz rada ovog tijela, saznaje portal Provjereno. Oni su se povukli iz rada komisije zbog brojnih turbulencija izazvanih jednostranim djelovanjem Denisa Bećirovića i Željka Komšića. Problem sa radom komisije počeo je kada su članovi ovog tijela bez konsenzusa izabrani u predsjedništvu BiH, zbog čega je srpski član Željka Cvijanović pokrenula postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Plava grobnica ostaje zavjet urezan u kolektivno pamćenje srpskog naroda, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, koji je danas prisustvovao obilježavanju 110. godišnjice od iskrcavanja srpske vojske na Krfu. Karan je u objavi na društvenim mrežama istakao da se danas odaje počast stradalim precima i svjedoči da njihova žrtva i dalje živi u našem pamćenju. Sa ovih obala srpski vojnici nakon nezapamćenog stradanja ponovo su složno i nezaustavljivo krenuli u stroj prema svojoj zemlji i toliko sanjanoj slobodi, naveo je Karan. Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da međunarodnom prodoru Republike Srpske značajno doprinose njegove i posjete srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović, što je garant njene stabilnosti, te je za novembar najavio da će boraviti u Chicagu. Dodik je podsjetio da je srpska godinama i decenijama tretirana kao nešto loše i nedostojno, ali da su uspjeli da se izbore da se ta slika promijeni.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Zakonima i uredbama daću prednost domaćoj proizvodnji i obezbijediti sigurnu cijenu i otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda. Pokrenut ću uspostavljanje socijalne karte za pravedniju raspodjelu posticaja, subvencija i socijalnih izdvajanja.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Fudbalska reprezentacija Srbije počinje večeras takmičenje u Ligi nacija. Podsjećamo, ove godine prvi put je nešto drugačiji kalendar, pa će umjesto dva kola biti odigrana četiri kola u nizu, krajem dakle ovog i početkom narednog mjeseca. Selekcija Srbije je u grupi 2 u diviziji A zajedno sa Grčkom, Njemačkom i Holandijom. Večeras od 20:45 na stadionu Rajko Mitić gost je sastav Grčke. Evo šta je naglasio u oči meča selektor Veljko Paunović.
1: Sada smo u fazi rekonstrukcije gdje nam je to potrebno. Svesni smo svih mogućih mana ili okolnosti koje imamo i koje treba da ispravimo, ali mislim da moramo da se uskladimo i da se ujedinimo kao tim, kao narod, i da na tribinama i na terenu

0: sa bokserima, riječ je o ruskom stručnjaku, čije ime Vadim Novoženjin. Čućemo šta je on rekao na predstavljanju.
1: No, u prvu očer bio prijatno udivljen, to što...
2: Kao prvo moram da kažem da sam bio prijatno iznenađen da su meni ponudili tako

0: gospodina Nenada Borovčanina. I trebam također da kažem, spomenem svog prijatelja Evgenija Mucova, mog kolegu iz Rusije, koja trenutno se nalazi u Bugarskoj kao glavni trener reprezentacije Srbije. Jeste, dobro ste rekli, ja sam kratko ovdje, ali za ovo kratko vrijeme što već sam ovdje, već treniram dakle članove kluba, primijetio sam da oni vrlo žele da postignu neke rezultate, da su vrlo uporne i naravno sve zavisi od njih, ali i od mene. Od svoje strane uradit ću sve kako bi izveo njih na drugi sljedeći nivo, da prenesem svoje iskustvo i da ciljamo naravno i na olimpijske igre, koje za svakog sportaša je neki najviši cilj koji može sebi da postavim.
1: Je to potalog, je to olimpijada.

marketing. Intersport. Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na odjeću, obuću i opremu iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.

0: 19 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
1: Dobro veče, u najavi emisije izdvajamo.
0: Dva eksperta UNESCO-a povukla se iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.
1: Zbog diplomatskih aktivnosti njenih zvaničnika, Republika Srpska je vidljiva u međunarodnoj javnosti i njeni stavovi se snažnije čuju.
0: U Vašingtonu se sastali Donald Trump i Xi Jinping. Glavna tema vještačka inteligencija.
1: Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u Ligi nacija.
0: Vrijeme sutra, kiša i pljuskovi.
1: Dva eksperta UNESCO-a koja su manipulacijama Denisa Bećirovića i njegovog kabineta bila uvučena u nezakonit rad Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, povukla su se iz rada ove domaće institucije, potvrdila je za RTRS član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika iz Republike Srpske Anđelina Ošap Gaćanović. Ova dva stranca, kaže Ošap Gaćanović, u posljednja dva mjeseca nezakonitim i jednostranim djelovanjem Bećirovićevog kabineta uvučeni su u niz nezakonitih procesa u komisiji, isključivanju člana iz Republike Srpske, potpunoj promjeni njenog sastava i načina glasanja, mijenjanju njenih internih akata, kadrovskih pitanja i zadiranju u pitanja od konstitutivnog značaja za narode u BiH.
2: O tome sam upozorila kabinet srpskog člana predsjedništva gospođe Željke Cvijanović. Ona je direktno komunicirala sa UNESCO-om i pretpostavljam da su se zaista ti diplomatski napori isplatili, jer su praktično sami članovi eksperti UNESCO-a informisani o svemu šta se nezakonito radi i provodi u posljednja dva mjeseca. Ta dva eksperta su praktično učestvovala u mijenjanju karaktera komisije, u donošenju internih akata, u kadrovskim pitanjima, u stvarima koja zaista nisu tehnička, na taj način praktično su manipulacijama iz kabineta Bećirevića dovedenu situaciju da djeluju jednostrano, odnosno da zauzimaju strane.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da najavljeni čin ambasadora BiH

0: BiH u Ujedinjenim nacijama Zlatka Lagumdžije da delegacija BiH neće prisustvovati zasjedanju Generalne skupštine UN-a tokom obraćanja izraelskog premijera Benjamina Netanjahua ne odražava stav BiH, već predstavlja njegovu samovolju.
1: Ovakvo Lagumdžino ponašanje ne čudi s obzirom na to da stalna misija BiH pri Ujedinjenim nacijama pod njegovim vođstvom u kontinuitetu djeluje jednostrano u skladu sa bošnjačkom politikom, a izvan svih ustavnih i zakonskih okvira, naglasila je Cvijanovićeva za Srnu.
0: Diplomatske aktivnosti zvaničnika Republike Srpske vidljive su i u međunarodnoj javnosti, sada se mogu snažnije čuti njeni jasni stavovi i interesi, ali i razumijevanje za njih. Kao rezultat takve aktivnosti, što je od posebnog značaja, su mnogo bolji odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama, informiše Zorana Marković.
2: Negativni stereotipi koji su godinama građeni i predstavljani međunarodnoj javnosti o Republici Srpskoj se ruše. Za analitičare srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović podigla je ljestvicu diplomatskih aktivnosti, što pokazuje i posljednja posjeta Sjedinjenim Američkim Državama. Za profesora političkih nauka u Banja Luci Ninu Sajić posebno je značajno prisustvo Željke Cvijanović prijemu koji je organizovao američki predsjednik Donald Trump za šefove država i vlada koji prisustvuju zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ovo je prvi put poslije 2014. godine da na ovom prijemu, osim predsjedavajućeg predsjedništva BiH, bude još jedan član.
3: I to je nekako nastavak onoga što ona radi u Americi i Republika Srpska u posljednjih nekih godinu i po do dvije dana, znači otvaranje nekih novih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama i novom administracijom, što već možemo da osjetimo neke efekte u samoj Republici Srpskoj, odmrzavanjem određenih sankcija, ali i mnogo objektivnijim pristupom kad je u pitanju sama Bosna i Hercegovina.
2: Za politologa Vojislava Savića sastanci Cvijanovićeve sa šefom kabineta američkog predsjednika Suzy Wiles, a potom i sa američkim ambasadorom pri Ujedinjenim nacijama Michaelom Waltzom, predstavljaju dva važna kontakta za budući odnos Sjedinjenih Američkih Država prema Srpskoj i regionu.
4: Međutim, ovaj sastanak na ovom nivou i u ovom formatu sa šeficom kabineta Donalda Trumpa, dakle najmoćnijeg čovjeka na svijetu, i predstavlja možda jedan savršen most za ono što tek treba da dođe u budućnosti. Imati ovakav sastanak i ovako otvoren pristup i može se reći njenu neku vrstu podrške, jeli, u smislu da se Bosni i Hercegovini pristupi simetrično prema svim stranama, ali evo, vrijeme će pokazati koliko je ovo važno i koliko je ovaj sastanak zapravo bio bitan.
2: Aktivnosti zvančnika kako bi se interesi i stavovi Republike Srpske autentično tumačili na međunarodnom polju i u narednom periodu će biti snažne, poručuje predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić.
5: Možete zaboraviti Pariz i Strasbourg, gdje sam ja to počeo, tek je počela.
2: Spoljna politika BiH je privatizovana priča i nerijetko neuspjeli pokušaj bosanskih unitarista da to prikažu kao jedinu istinu o BiH, ističe nekadašnji predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Dragan Kalinić. On smatra da zbog toga za njih ovo što proteklih godina na međunarodnom planu radi, kako je naveo tandem Milorad Dodik Željka Cvijanović, je nerješiv problem.
0: Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da međunarodnom prodoru Republike Srpske značajno doprinose njegove i posjete srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović, što je garant njene stabilnosti, te je za novembar najavio da će boraviti u Chicagu.
1: Dodik je podsjetio da je Srpska godinama i decenijama tretirana kao nešto loše i nedostojno, ali da su uspjeli da se izbore da se ta slika promijeni. On je rekao da su poziciju Srpske objasnili prijateljima u Izraelu i Ruskoj federaciji i da oni danas znaju za Republiku Srpsku.
0: Plava grobnica ostaje zavjet urezan u kolektivno pamćenje srpskog naroda, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, koji je danas prisustvovao obilježavanju 110. godišnjice od iskrcavanja srpske vojske na Krfu.
1: Karan je u objavi na društvenim mrežama istakao da se danas odaje počast stradalim precima i svjedoči da njihova žrtva i dalje živi u našem pamćenju. Sa ovih obala srpski vojnici nakon nezapamćenog stradanja ponovo su složno i nezaustavljivo krenuli u stroj prema svojoj zemlji i toliko sanjanoj slobodi, naveo je Karan.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da on i kineski predsjednik Xi Jinping, koga je dočekao u zvaničnoj posjeti Bijeloj kući, imaju odnos koji je izgrađen na uzajamnom poštovanju.
1: Trump je u zajedničkom obraćanju novinarima u Bijeloj kući sa Xi-jem rekao

0: da su radeći zajedno Sjedinjene Države i Kina postigle ogroman napredak po pitanjima sa kojima se suočavaju dvije zemlje. On je najavio da će sa Sijem razgovarati o važnim pitanjima koje se tiču bezbednosti, tehnologije i vještačke inteligencije.
1: Predsjedništvo Boračke organizacije Republike Srpske ogradilo se od izjave člana predsjedništva organizacije Branka Grahovca o ratnoj prošlosti Branka Blanuše. Organi Boračke organizacije će odlučiti o sankcijama Grahovcu, izjavio je nakon današnje vanredne sjednice predsjedništva Borsa predsjednik predsjedništva Milovan Gagić, informiše Aleksandar Javorac.
2: Boračka organizacija Republike Srpske se ne miješa u izborni proces i to nikada nije činila. Ova organizacija ostaje jedinstvena i politički neutralna i uvijek će raditi na jačanju i jedinstvu Republike Srpske, rekao je Gagić.
3: Predsjednik Boračke organizacije je jednoglasan zaključak od 17 članova da se potpuno ograđuje od njegove izjave, ono je njegova lična izjava, nije stav predsjedništva, jer Boračka organizacija u svojim aktima jasno propisala ima ko daje izjave, ko zastupa i kako se zastupaju zaključci organa Boračke organizacije. Njegova izjava je takva, Boračka organizacija ne želi i nije nikad miješala se u izborni proces u kandidate i sve ostalo, jer to će odlučiti građani Republike Srpske ko će biti na bilo kojoj funkciji u Republici Srpskoj, a ne Boračka organizacija.
2: O sankcijama Branku Grahovcu odlučivaće nadležni organi Boračke organizacije, rekao je Gagić.
3: Prvenstveno odbor Porodica poginulih boraca, pa dalje prema Skupštini Boračke organizacije Republike Srpske, zavisno od toga u kakvom se pravcu bude išlo. Branko je bio na sjednici, iznio je svoje mišljenje, svoj stav i Branko je bio jedinstveni glasao je za stav Boračke organizacije Republike Srpske.
2: Gagić je rekao da Grahovac nije imao dozvolu da javno istupa u medijima i da je njegova izjava lični stav od kojeg se Boris ograđuje. Podsjećamo, član predsjedništva Borsa Branko Grahovac rekao je juče da je Blanuša napustio ratne drugove nakon 12 mjeseci ratovanja, te da postoji i krivična prijava protiv njega zbog izbjegavanja ratnih obaveza.
1: Slušate večernje novosti. U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske potpisan je sporazum o saradnji sa Banja Lučkom medicinskom školom o prekvalifikaciji učenika koji su završili srodne smjerove medicinske škole u opšti smjer sa zvanjem medicinski tehničar. Cilj je povećanje broja srednjeg medicinskog kadra i stvaranje uslova za njihovo zapošljavanje u UKC-u. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
4: Procenjuje se da je na tržištu rada u Republici Srpskoj više od 500 nezaposlenih stomatoloških i laboratorijskih tehničara te fizioterapeuta. Kako bi im se obezbijedilo zaposlenje, rješenje je prekvalifikacija u tehničare opštih medicinskih smjerova, pojasnio je vršilac dužnosti generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Nikola Šobot.
5: Jedan koncept koji će ljudima dati priliku da rade, bit će plaćeni u punom iznosu, odnosno plata je u punom iznosu, a kroz posao rada ide paralelna edukacija koju će snositi Univerzitetski klinički centar, tako da rješavamo i problem nedostatka kadra, ali i problem svih onih koji nisu našli posao u svom osnovnom obrazovanju, odnosno osnovnom profilu zdravstvene njege.
4: Direktor medicinske škole u Banja Luci, Petar Crnomarković, kaže da ova obrazovna ustanova svake godine iznjedri oko 120 medicinskih tehničara. Prema njegovim riječima, većina se odlučuje za upis na fakultet, zbog čega je na tržištu nedovoljno srednjeg medicinskog kadra.
6: Pa gledat ćemo da ova prekvalifikacija bude da traje minimalno, ali u zakonskim okvirima. Mi smo nešto dogovarali da to traje oko 13 mjeseci. Dakle, u najboljem interesu svih, mislim da će ovaj projekat stvarno da bude od velikog značaja i za tržište rada i za cijelu Republiku Srpsku.
4: Nakon potpisivanja ovog sporazuma u Banja Luci rečeno je i da će svim učenicima četvrtih razreda medicinskih škola u Republici Srpskoj biti povećane stipendije sa 200 na 250 maraka.
1: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetio je 600-članu porodicu Tripković u Osmacima i obećao isplatu dijela rata za njihovu porodičnu kuću koja košta 68.000 maraka. Porodica prima porodičnu naknadu i dječji dodatak od kojih otplaćuju kuću koju su nedavno kupili. Opširnije Vesna Vuković-Durić.
7: Dejan i Danijela Tripković donedavno su sa četvoro djece živjeli u jednoj prostoriji. Odlučili su da za tri kćerke i sina kupe kuću. Nisu imali uslove za kreditno zaduženje jer je Dejan tek prije tri mjeseca dobio posao. Danijela pojašnjava.
8: Naša primanja jedina su do prije 3 mjeseca bili dječji dodatak i 750 maraka kao majka 4 djece, od kojih smo plaćali 1000 maraka za kuću, sa ovim ostatkom smo preživljavali. Najpotrebnije nam da novac za ratu, da se kuća otplati, da to završimo, da smo zbrinuti stambeno. Suprug ima zdravstvenih problema, ima tumor na hipofizi mozga od 2 mm. To smo saznali posle rođenja naše 3. ćerke. Posle nismo dobili još 1 ćerkicu.
7: Porodica Tripković ima 1 školarca, 8-godišnjeg sina koji ide u 2. razred. Naredne godine i mlađa ćerka sjeda u školske klupe. Pomoć stiže od vlade i opštine Osmaci. Dio rata uskoro će biti uplaćen, ističe Savo Minić, predsjednik vlade.
9: Ova djeca će sigurno imati krov nad glavom i ići će u školu. Ovdje im je i bliže, i lakše, i ljepše. Mi razgovarali smo i oko posla supruga. Uglavnom, sigurno da nam je u cilju ne samo ova porodica, nego ovdje ima nekoliko kuća koje bi bile na prodaju. I naravno, znate kako to ide, odmah se poveća cijena kad se čuje da bi to kupila opština za stambeno zbrinjavanje ovdje svojih mještana.
7: U narednom periodu vlada Srpske planira osnovati fond za gradnju stanova za mlade bračne parove, samohrane roditelje, ali i za one koji nemaju uslove za kreditno zaduženje, kao porodica Tripković iz Osmaka.
1: Fudbaleri Srbije ugostiće večeras Grčku u novom izdanju Lige nacija. Košarkaši Crvene zvezde na startu nove sezone u Euroligi bit će domaćini Žalgirisu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
10: Fudbalska reprezentacija Srbije dočekaće večeras u 20:45 sastav Grčke na stadionu Rajko Mitić u Beogradu u Ligi nacija. Selektor Srbije Veljko Paunović očekuje tešku utakmicu protiv Grčke, koju s klupe predvodi srpski stručnjak Ivan Jovanović.
11: Grčka ima izuzetnog selektora i stručnjaka. Da li je to, s obzirom da je naš čovjek Srbin, da li je to dobro ili loše, to svakako ima, uvijek može se gledati sa obe strane.
10: U ovoj grupi su još reprezentacije Holandije i Njemačke. Tokom narednih 14 dana biće odigrana 4 kola u svim grupama. Preostala 2 kola Lige nacija na rasporedu su u sredinom novembra. Košarkaši i Crvene zvezde dočekuju večeras litvanski Žalgiris na početku nove sezone u Euroligi. Zvezda je značajno promijenila sastav ekipe u odnosu na prošlu sezonu. Novi je i trener, španski stručnjak Ibo Navarro, koji kaže da će biti potrebno vrijeme da se tim uigra.
12: Ovo je proces. Sa tako malim brojem treninga ne možete da očekujete da se sve odmah dogodi. Ako to očekujete, samo ćete biti frustrirani, a frustrirani će biti i igrači. Bolje je biti realan i razumjeti da je ovo proces. Svi moraju da se prilagode novim stvarima i da shvate da ništa ne dolazi preko noći.
10: Utakmica u Beogradu počinje u 20:00. Partizan takmičenje počinje sutra protiv ekipe Milana na domaćem terenu. Početak nove sezone u košarkaškoj ABA ligi odložen je zbog spora između rukovodstva takmičenja i sudija, pa premijerna utakmica budućnosti Cibone neće biti odigrana u prvobitno predviđenom terminu, to je sutra. Razlog odlaganja je neslaganje u vezi sa sudijskim honorarima. Grupa od 63 arbitra preko advokata zatražila je povećanje naknada za predstojeću sezonu, ali njihov zahtjev nije prihvaćen. Čelnici regionalne lige predložili su da se o povećanju honorara razgovara na narednoj sjednici Skupštine, što sudije nisu prihvatile. Zbog toga nije bilo moguće delegirati arbitre za utakmice prvog kola. Novi termin susreta budućnosti i Cibone još nije određen, a ostaje da se vidi kada će biti postignut dogovor koji bi omogućio početak nove sezone regionalnog takmičenja.
1: Sutra padavine u većini krajeva. Meteorolog Duško Mrkonjić.
13: Sutra oblačno, hladnije i vjetrovito. Na jugu i istoku će padati kiša i pljusko iz grnenu, a na sjeveru i zapadu padavine prestaju do jutra i tokom dana će biti pretežno suvo uz postepeno razvedravanje. Do popodneva na jugu padavine prestaju i bit će sve sunčanije uz jaku buru. Minimalna temperatura vazduha 7 do 11, na jugu do 14 Celsijusa stepeni, a u višim predelima od 5. Maksimalna temperatura vazduha od 14 do 21, u višim predelima od 10 Celsijusa stepeni.
1: Večernje novosti su završene. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
0: Dva eksperta UNESCO-a povukla se iz komisije

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću propise kojima se rukovodioci školskih i zdravstvenih ustanova biraju prema stručnosti, rezultatima i povjerenju radnog kolektiva, a ne prema stranačkoj pripadnosti. Započet ću značajno poboljšanje statusnog i materijalnog položaja naših boraca.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
3: Radio Republike Srpske.

0: Dva eksperta UNESCO-a koja su manipulacijama Denisa Bećirovića i njegovog kabineta bila uvučena u nezakonit rad Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, povukla su se iz rada ove domaće institucije, potvrdila je za RTRS član Komisije iz Republike Srpske Anđelina Ošap Gaćanović. Ova dva stranca, kaže ona, u posljednja dva mjeseca nezakonitim i jednostranim djelovanjem Bećirovićevog kabineta uvučeni su u niz nezakonitih procesa u komisiji, isključivanju člana iz Republike Srpske, potpunoj promjeni njenog sastava i načina glasanja, mijenjanju njenih internih akata i zadiranju u pitanja od konstitutivnog značaja za narode u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da stranci odlaze jer počinju da poštuju odluke srpskih predstavnika koje je usvojila i potvrdila naša Narodna skupština. Kako je naveo na X-u, posljednji će to naučiti Denis Bećirović, Denis Zvizdić, Željko Komšić i svi kojima je najvažnija stvar u životu da Srpskoj i Srbima napakoste. Stevandić je ovo izjavio nakon što su se dva stranca koja su nelegalno imenovana u Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika samoinicijativno povukli iz rada ovog tijela. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Njujorku sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom o gasnom aranžmanu dvije zemlje i o energetskoj bezbjednosti u kontekstu globalne krize u tom sektoru. Vučić je objavio da je tokom razgovora na marginama sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija izrazio nadu da će do kraja septembra biti potpisan novi ugovor o gasnom aranžmanu sa Ruskom federacijom. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu u obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija rekao je da Izrael nema većeg partnera od američkog predsjednika Donalda Trumpa i zahvalio mu za podršku i hrabro vođstvo. On je prije više decenija shvatio da će, ako se ne budemo suprotstavili, fanatični ajatolah koji je tada uzvikivao smrt Americi i Izraelu na kraju i obistiniti svoje lude fantazije, naglasio je Netanjahu. On je istakao da Amerika i Izrael nisu reagovali zajedno radi sopstvene zaštite, već da bi spasili civilizaciju. Kineski predsjednik Xi Jinping u Bijeloj kući razgovarao je sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Trump je izjavio da on i njegov kineski kolega imaju odnos koji je izgrađen na uzajamnom poštovanju. On je u zajedničkom obraćanju novinarima sa Xi-em rekao da su radeći zajedno Sjedinjene Države i Kina postigle ogroman napredak po pitanjima sa kojima se suočavaju dvije zemlje. Xi je poručio da Kina i Sjedinjene Države kao dvije velike sile pokazuju svoju istorijsku odgovornost za unapređenje ljudskog razvoja i napretka. Vrijeme oblačno, hladnije i vjetrovito na jugu i istoku, kiše i pljuskovi s grmljavinom, a na sjeveru i zapadu padavine prestaju. Tokom dana postepeno razvedravanje, na jugu sunčanije uz jaku buru. Jutarnja temperatura od 7 do 11, na jugu do 14 stepeni, dnevna od 14 do 21, u Banja Luci trenutno 18 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

0: 22 čas, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Olga Korać.
1: Dobro veče, u najavi emisije izdvajamo.
0: Dva eksperta UNESCO-a povukla se iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.
1: Zbog diplomatskih aktivnosti njenih zvaničnika, Republika Srpska je vidljiva u međunarodnoj javnosti i njeni stavovi se snažnije čuju.
0: Netanjahu se obratio na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Nekoliko delegacija napustilo salu za vrijeme obraćanja.
1: Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u Ligi nacija.
0: Vrijeme sutra, kiša i pljuskovi.
1: Dva eksperta UNESCO-a koja su manipulacijama Denisa Bećirovića i njegovog kabineta bila uvučena u nezakonit rad Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, povukla su se iz rada ove domaće institucije, potvrdila je za RTRS član Komisije iz Republike Srpske Anđelina Ošap-Gaćanović. Ova dva stranca, kaže Ošap-Gaćanović, u posljednja dva mjeseca nezakonitim i jednostranim djelovanjem Bećirovićevog kabineta uvučeni su u niz nezakonitih procesa u komisiji. Isključivanju člana iz Republike Srpske, potpunoj promjeni njenog sastava i načina glasanja, mijenjanju njenih internih akata, kadrovskih pitanja i zadiranju u pitanja od konstitutivnog značaja za narode u BiH.
2: O tome sam upozorila kabinet srpskog člana predsjedništva gospođe Željke Cvijanović. Ona je direktno komunicirala sa UNESCO-om i pretpostavljam evo da su se zaista ti diplomatski napori isplatili, jer su praktično sami članovi eksperti UNESCO-a informisani o svemu šta se nezakonito radi i provodi u posljednja dva mjeseca. Ta dva eksperta su praktično učestvovala u mijenjanju karaktera komisije, u donošenju internih akata, u kadrovskim pitanjima, u stvarima koja zaista nisu tehnička, na taj način praktično su manipulacijama iz kabineta Bećirevića dovedenu situaciju da djeluju jednostrano, odnosno da zauzimaju strane.
1: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da stranci odlaze jer počinju da poštuju odluke srpskih predstavnika koje je usvojila i potvrdila naša Narodna skupština.
0: Kako je naveo na X-u, zadnji će to naučiti Denis Bećirović, Denis Zvizdić i Željko Komšić i svi kojima je najvažnija stvar u životu da Srpskoj i Srbima napakoste. Stevandić ovo izjavio nakon što su se dva stranca, koja su nelegalno imenovana u Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, samo inicijativno povukli iz rada ovog tijela.
1: Diplomatske aktivnosti zvaničnika Republike Srpske vidljive su i u međunarodnoj javnosti, sada se mogu snažnije čuti njeni jasni stavovi i interesi, ali i razumijevanje za njih. Kao rezultat takve aktivnosti, što je od posebnog značaja, su mnogo bolji odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama, informiše Zorana Marković.
3: Negativni stereotipi koji su godinama građeni i predstavljani međunarodnoj javnosti o Republici Srpskoj se ruše. Za analitičare srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović podigla je ljestvicu diplomatskih aktivnosti, što pokazuje i posljednja posjeta Sjedinjenim Američkim Državama. Za profesora političkih nauka u Banja Luci Ninu Sajić posebno je značajno prisustvo Željke Cvijanović prijemu koji je organizovao američki predsjednik Donald Trump za šefove država i vlada koji prisustvuju zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ovo je prvi put posle 2014. godine da na ovom prijemu, osim predsjedavajućeg predsjedništva BiH, bude još jedan član.
4: I to je nekako nastavak onoga što ona radi u Americi i Republika Srpska u posljednjih nekih godinu i po do dvije dana, znači otvaranje nekih novih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama i novom administracijom, što već možemo da osjetimo neke efekte u samoj Republici Srpskoj, odmrzavanjem određenih sankcija, ali i mnogo objektivnijim pristupom kad je u pitanju sama Bosna i Hercegovina.
3: Za politologa Vojislava Savića sastanci Cvijanovićeve sa

0: šefom kabineta američkog predsjednika Suzy Wiles, a potom i sa američkim ambasadorom pri Ujedinjenim nacijama Michaelom Waltzom, predstavljaju dva važna kontakta za budući odnos Sjedinjenih američkih država prema Srpskoj i regionu.
1: Međutim, ovaj sastanak na ovom nivou i u ovom formatu sa šeficom kabineta Donalda Trumpa, dakle najmoćnijeg čovjeka na svijetu, i predstavlja možda jedan savršen most za ono što tek treba da dođe u budućnosti. Imati ovakav sastanak i ovako otvoren pristup i može se reći njenu neku vrstu podrške, jeli, u smislu da se Bosni i Hercegovini pristupi simetrično prema svim stranama, ali evo, vrijeme će pokazati koliko je ovo važno i koliko je ovaj sastanak zapravo bio bitan.
0: Aktivnosti zvančnika kako bi se interesi i stavovi Republike Srpske autentično tumačili na međunarodnom polju i u narednom periodu će biti snažne, poručuje predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić.
2: Možete zaboraviti Pariz i Strasbourg, gdje sam ja to počeo, tek je počela.
0: Spoljna politika BiH je privatizovana priča i nerijetko neuspjeli pokušaj bosanskih unitarista da to prikažu kao jedinu istinu o BiH, ističe nekadašnji predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Dragan Kalinić. On smatra da zbog toga za njih ovo što proteklih godina na međunarodnom planu radi, kako je naveo tandem Milorad Dodik Željka Cvijanović, je nerješiv problem.
3: Srpski narod ima pravo da se suprotstavi politikama za koje smatra da ugrožavaju interese Republike Srpske, rekao je predsjednik Milorad Dodik.
4: Dodik je ukazao da je važno postaviti pitanje zašto se Srbi koji su tradicionalno živjeli u Sarajevu, odakle su tokom rata protjerani, nisu vratili na svoju imovinu i život u taj grad. On je istakao da u Srpskoj svi mogu da žive ravnopravno, ali da Srbi ne žele ponovo da izgube prostor koji smatraju svojim. Kada je riječ o istupima predstavnika BiH i Sarajeva, na međunarodnoj sceni Dodik je rekao da niko ne bi trebalo da iznosi stavove koji nisu usaglašeni unutar Bosne i Hercegovine.
3: Slušate Hroniku dana. Iz skladišta kasarne u Novom Travniku ukradeno je 230 tona nafte, nezvanično saznaje RTRS.
4: Kako saznajemo, prva procjena o krađi nafte iz skladišta Stojkovići bila je niža, ali se sada sumnja da je izvučena znatno veća količina.
3: Plava grobnica ostaje zavjet urezan u kolektivno pamćenje srpskog naroda, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, koji je danas prisustvovao obilježavanju 110. godišnjice od iskrcavanja srpske vojske na Krfu.
4: Karan je u objavi na društvenim mrežama istakao da se danas odaje počast stradalim precima i svjedoči da njihova žrtva i dalje živi u našem pamćenju. Sa ovih obala srpski vojnici, nakon nezapamćenog stradanja, ponovo su složno i nezaustavljivo krenuli u stroj prema svojoj zemlji i toliko sanjanoj slobodi, naveo je Karan.
3: Iz Boračke organizacije Republike Srpske danas je saopšteno da ova organizacija ostaje jedinstvena i apolitična, kao i da praksa u njenom radu zahtijeva poštovanje pravila da se tokom predizbornih kampanja u javnosti ne iznose stavovi koji se mogu dovesti u kontekst miješanja u izborni proces, ne ulazeći u pitanje istinitosti izrečenog.
4: Iz Borca je saopšteno da nisu tačni javno izneseni stavovi kojima se istup jednog njenog člana pokušava predstaviti kao stav ove organizacije u cjelini. Član predsjedništva Borsa, Branko Grahovac, rekao je juče da je Branko Blanuša napustio ratne drugove nakon 12 mjeseci rata, te da postoji krivična prijava protiv njega zbog izbjegavanja ratnih obaveza.
3: Novi izgled dobio je prilaz vojničkom spomen groblju u Sokocu, gdje počiva 948 boraca Sarajevsko-romanijske regije. Saobraćajnica je u potpunosti rekonstruisana, za njenu izgradnju izdvojeno je 950.000 maraka iz budžeta vlade Republike Srpske.
4: Za porodice poginulih, ali i stanovnike Sarajevsko-romanijskog platoa, konačno je obezbjeđen dostojanstven prilaz. Predsjednik vlade Savo Minić izjavio je da rekonstrukcija ulice koja vodi do vojničkog spomen groblja Novi Zejtinlik pokazuje da Srpska poštuje one koji su je stvarali.
3: Iz regiona i svijeta predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Njujorku sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom o gasnom aranžmanu dvije zemlje i o energetskoj bezbjednosti u kontekstu globalne krize u tom sektoru.
4: Vučić je objavio da je tokom razgovora na marginama sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija izrazio nadu da će do kraja septembra biti potpisan novi ugovor o gasnom aranžmanu.

0: aranžmanu sa Ruskom federacijom.
1: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da se zakleo da će spriječiti, kako je naveo, iransko ubilačko vođstvo da razvije atomske bombe i nuklearno naoružanje koje može biti upotrijebljeno protiv Izraela.
0: Neposredno nakon što se Netanjahu pojavio za govornicom, desetine diplomata napustile su salu u kojoj se održava Generalna skupština, nakon čega ih je on nazvao moralnim kukavicama. On je ponovio tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da su vojske Sjedinjenih Država i Izraela uništile iransku vojsku, a Trumpa nazvao najboljim partnerom kojeg Izrael ima. Odbacio je optužbe da je Izrael počinio genocid u pojasu Gaze.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su njegovi razgovori sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Bijeloj kući prošli dobro. Sastanak je prvobitno održan u maloj grupi, a zatim je proširen u veći format. Novinarima nije bio dozvoljen ulazak. Trump je Xiju priredio svečani doček kakav se rijetko viđa u vazduhoplovnoj bazi Andrews kod Washingtona. Uslijedio je i svečani doček ispred Bijele kuće. Uoči sastanka Xi je naglasio da saradnja Pekinga i Washingtona ima veliki značaj za rješavanje globalnih pitanja. Dvojica lidera naglasili su da ih veže dugogodišnje prijateljstvo.
2: Tokom istorije težnja ka zajedničkim interesima povezivala je naše narode preko ogromnih okeana, prevazilazeći velike, neizmjerne udaljenosti i brojne razlike, pa nas je čak učinila saveznicima u Drugom svjetskom ratu. Tokom Drugog svjetskog rata Kinezi i Amerikanci borili su se rame uz rame protiv fašističke agresije. Kineski narod nikada nije zaboravio taj dio istorije, a nije ni američki narod. Nada za odnose između Kine i SAD-a leži u našim ljudima, a njihova budućnost u mladima. Sa zadovoljstvom upućujem poziv za 100.000 mladih Amerikanaca da posjete Kinu radi razmjene i studiranja u narednih 5 godina.
1: Predsjednik vlade Savo Minić posjetio je šestočlanu porodicu Tripković u Osmacima i obećao isplatu dijela rata za njihovu porodičnu kuću koja košta 68.000 maraka. Porodica prima porodičnu naknadu i dječji dodatak od kojih otplaćuju kuću koju su nedavno kupili. Opširnije Vesna Vuković-Durić.
3: Dejan i Danijela Tripković donedavno su sa 4 djece živjeli u jednoj prostoriji. Odlučili su da za 3 kćerke i sina kupe kuću. Nisu imali uslove za kreditno zaduženje jer je Dejan tek prije 3 mjeseca dobio posao. Danijela pojašnjava.
4: Naša primanja jedina su do prije 3 mjeseca bili dječji dodatak i 750 maraka kao majka 4 djece, od kojih smo plaćali 1000 maraka za kuću, sa ovim ostatkom smo preživljavali. Najpotrebnije nam da novac za ratu, da se kuća otplati, da to završimo, da smo zbrinuti stambeno. Suprug ima zdravstvenih problema, ima tumor na hipofizi mozga od 2 mm, To smo saznali posle rođenja naše 3. ćerke. Posle nje smo dobili još 1 ćerkicu.
3: Porodica Tripković ima 1 školarca, 8-godišnjeg sina koji ide u 2. razred. Naredne godine i mlađa ćerka sjeda u školske klupe. Pomoć stiže od vlade i opštine Osmaci. Dio rata uskoro će biti uplaćen, ističe Savo Minić, predsjednik vlade.
5: Ova djeca će sigurno imati krov nad glavom i ići će u školu. Ovdje im je i bliže, i lakše, i ljepše. Mi razgovarali smo i oko posla supruga. Uglavnom, sigurno da nam je u cilju ne samo ova porodica, nego ovdje ima nekoliko kuća koje bi bile na prodaju. I naravno, znate kako to ide, odmah se poveća cijena kad se čuje da bi to kupila opština za stambeno zbrinjavanje ovdje svojih mještana.
3: U narednom periodu vlada Srpske planira osnovati fond za gradnju stanova za mlade bračne parove, samohrane roditelje, ali i za one koji nemaju uslove za kreditno zaduženje, kao porodica Tripković iz Osmaka.
1: Fudbalske reprezentacije Srbije i Grčke igraju u Ligi nacija. Počelo je takmičenje u košarkaškoj Evroligi. O sportu Dalibor Dafinčev, koji je u studiju. Dalibore, dobroveče.
6: Dobroveče. Na stadionu Rajko Mitić u Beogradu u toku je 70. minut utakmice Srbija-Grčka u grupi 2 divizije A. Srbija vodi 1-0 od 4. minuta golom Andrije Živkovića. U ovoj grupi su još Holandija i Njemačka i taj meč je u toku. Njemci kao gosti trenutno vode sa 1-0. Tokom narednih 14 dana u svim grupama bit će odigrana 4 kola, a preostala 2 kola Lige nacija su sredinom novembra. Košarkaš

0: Opšti izbori 2026. Hronika.
1: Kandidat liste za pravdu i red za srpskog člana predsjedništva BiH Nebojša Vukanović istakao je u Istočnom Sarajevu da se nada da će u preostalom dijelu kampanje građanima objasniti kakvi su njegovi i ciljevi ostalih kandidata za ovu funkciju.
2: Vrlo nam je važna poruka da nas je sinoć kontaktirao Branko Blanuša, predsjednik SDS-a, i da je zatražio i da će doći na naš završni skup skupa sa Ljubišom Petrovićem u Bijeljinu, i mislim da je to važna poruka za sve glasače u Put Srpskoj, prije svega za one opozicione pristalice SDS-a, jer smo mi i u Tesliću, i u Modriči, i u Bijeljini, i u drugim sredinama gdje SDS ima najjaču strukturu, ima odlične tribine, i jasno je da će ovdje biti tijesna trka između mene i Željke Cvijanović.
1: Nebojša Vukanović je izrazio žaljenje što neće biti organizovan TV duel u kojem bi učestvovali i ostali kandidati za srpskog člana predsjedništva BiH, Željka Cvijanović i Marinko Božović. Bilo bi dobro, kaže Vukanović, da su sva tri kandidata u jednoj emisiji razmijenila mišljenja i argumente.
3: Kandidat SNSD-a za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske na skupu u Šajkovićima istakao je da ova opština bilježi vidljiv napredak u svim segmentima lokalne zajednice.
4: Mislim da će Šajković pokazati još jednom snagu koja je vođena SNSD-om i koja će napraviti ozbiljne rezultate ovdje. Zahvaljujemo se državi na podršci u raznim projektima koje ovdje radimo, trenutno radimo negdje oko 5 miliona projekata.
3: Pobjeda u Šajkovićima je sigurna, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
5: I da ćemo biti samo obavezni da još više vratimo svim našim pobjedničkim sredinama, pa između ostalog i sami Šajković. Uvjeren sam da sam meni dobija mjesto predsjednika Republike, da je već izabran ovakvim aklamacijom i da je Željka član predsjedništva i da je SNSD nosi ubjedljivu pobjedu.
3: Veliki ciljevi i planovi su pred nama. Ostvarit ćemo ih za dobrobit svih građana Republike Srpske, poručeno je iz Šajkovića.
6: Ko je odgovoran što hidroelektrana Mrsovo kod Rudog do danas nije izgrađena, iako je u pripremu ovog projekta uložen značajan novac? Ovo pitanje postavio je kandidat Srpske demokratske stranke za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša.
7: Ništa nije urađeno, toliki novac potrošen, imamo situaciju sad takva kakva jest i opet nema odgovornosti. I upravo zato, poslije 4. oktobra, pravda će se vratiti u Srpsku.
6: Blanuša je najavio da bi borba protiv korupcije i kriminala kao i izmjene zakona o porijeklu imovine bile među prvim mjerama ukoliko dobije povjerenje građana.
7: To znači da oni koji su se ogriješili o budžet Republike Srpske, o sredstva iz naših javnih preduzeća, naših javnih resursa, treba da budu procesuirani i odgovaraju za to.
6: Najavio je i formiranje kancelarije za zaštitu građana koja bi omogućila prijavu problema, praćenje postupanja institucija i informacije o statusu predmeta.
1: Nosilac liste pokreta Sigurna Srpska za Narodnu skupštinu Draško Stanivuković poručio je u Brčkom da će se buduća vlada zalagati za neograničen broj besplatnih pokušaja van tjelesne

0: bolesne oplodnje, kao i za punu zaštitu trudnica od otkaza.
1: Svaka osoba, čovjek, budući roditelji koji se bore za to, zaslužuju svu podršku institucija, ne selektivnu, ne do određenog broja pokušaja, ne u određenim klinikama i da neko i tu gleda profit i zaradu.
0: Kandidat Siniša Golić istakao je da je pokret Sigurna Srpska pokazao nacionalnu odgovornost te zatražio veće prisustvo institucija Republike Srpske u distriktu.
2: Želimo da se u vremenu pred nama ponovo otvori Kancelarija Ministarstva za porodicu, omladinu i sport, jer je to najbolja veza Republike Srpske sa državljanima Republike Srpske ovdje u Brčkom.
0: Neki od ključnih ciljeva pokreta su i univerzalni dječji dodatak, nacionalne penzije za višečlane porodice te uvođenje obavezne 13. penzije i 13. plate.
3: Socijalistička partija u Vlasenici je nezaobilazan politički faktor, a na regionalnom nivou konstantno imamo poslanički mandat, istakao je Aleksandar Erkić, kandidat koalicije Socijalistička partija Demos NDP za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
4: Borimo se za ovdje bolju Vlasenicu, za bolji život svih građana, za jednakost, za, nadamo se, turizam da će krenuti.
3: Politika naše koalicije je usmjerena na zaštitu institucija Republike Srpske i njenom afirmisanju na međunarodnom planu i usmjereni smo na ekonomski razvoj Srpske, istakao je Petar Đokić, nosilac liste koalicije SP Demos NDP za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
5: Nove investicije u Republike Srpske znače i nova radna mjesta. Nova radna mjesta znače veću sigurnost za radnike, a naša politika Srpske partije uvijek bila okrenuta ka zaštiti prava radnika, znači da radnik ima veću platu, da ima sigurnost apsolutnu, da mijenjamo svijest poslodavaca u korist radnika.
3: Zalagaćemo se i za rast penzija, zaštitu boračke populacije i snažnu podršku mladim ljudima, istakao je Đokić.
6: Ujedinjena Srpska na svojim listama ima kandidate kojim je primarni cilj zaštite interese Republike Srpske i svakog građanina, poručio je na skupu u Doboju nosilac liste ove stranke za Narodnu skupštinu Republike Srpske Rade Tešić.
7: Mi smo ovdje konsolidovali redove u posljednjih godinu dana, prisutni smo na svim brdima oko Doboja u samom gradu Doboju. Evo večeras prisustvo ljudi pokazuje kolika je podrška Ujedinjenoj Srpskoj.
6: Radojica Ćelić, kandidat za Narodnu skupštinu, poručio je da su nacionalna, ekonomska i socijalna politika prioriteti kandidata ove stranke.
8: Pokazujemo zaista ozbiljnost u svakom pogledu i preko Narodne skupštine Republike Srpske i mi ćemo isto učestvovati da štitimo interese Republike Srpske, da učestvujemo u donošenju zakona, da se vodi pravedna, ekonomska, socijalna, pravna politika, a i svaka druga koja donosi bolje.
6: Iz Ujedinjene Srpske ističu da očekuju direktan mandat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske iz izborne jedinice 5.
9: Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić na tribini u Istočnom Novom Sarajevu je poručio kako želi da nastavi da doprinosi stabilnosti Republike Srpske, ističući da je upravo to ono što je Srpskoj potrebno. Navodi da vlast predvođena SNSD-om vodi računa o bezbjednosti, borcima i svima drugima, te da je zato na izborima potrebno glasati za SNSD.
10: Ono što predsjednik Republike Srpske ima u ustavnim ovlaštenjima moramo dograditi i proširiti svim ovim, kao i do sada što smo radili kao tim, novim ekonomskim mjerama, reformama i Republiku Srpsku što bolje prezentovati u svijetu zajedno sa Željkom Cvijanovićem i tražiti što više partnera u svakom smislu te riječi i političkih i ekonomskih, jer je to sigurnost za Republiku Srpsku.
9: Minić je istakao da je veliki broj ljudi na tribini potvrda da je njegova pobjeda neupitna. SNSD će, kako kaže, imati nikada bolji rezultat.
11: Predsjednik Republičke stranke Srpske Slavenko Ristić u saopštenju je naveo da se zalaže za promjene u Bijeljini. Želi ističe da se otvore radna mjesta u realnom sektoru, da se mladi koji pokreću svoj biznis oslobode poreza u prvim godinama poslovanja, da prve stanove kupuju po cijeni izgradnje, da ulaganje u agrar budu sistemska. Potrebno je navodi da cijenimo znanje i struku da bi državna preduzeća vodili sposobni ljudi. Čestitajući građanima Dan Bijeljine, poželio im je da sudbinu ovog grada uzmu u svoje ruke i da na izborima, kako je rekao, daju glas za bolju budućnost.
12: Nosilac liste koalicije za pravdu i red PDP Republike Srpske za Narodnu skupštinu Saša Knežević ukazao je

0: istočnom Sarajevu na lošu putnu infrastrukturu ovog dijela Srpske, nedostatak pojedinih kadrova u bolnici Srbija u istočnom Sarajevu i vrtića u Palama.
1: Ta bolnica je, nažalost, paradigma onoga što mi živimo na istoku Republike Srpske. Mi postavljamo prazna školjka iz koje su pokradeni biseri.
0: Marko Popović, kandidat koalicije za Narodnu skupštinu, izrazio je uvjerenje da će uvođenje novih tehnologija smanjiti izborne malverzacije i pozvao građane da glasaju slobodno bez pritisaka.
2: Kada uzmete svoj glasački listić i uđete u glasačku kabinu, vi ste tu sami sa svojim listićem i niko ne može u tom trenutku uticati na vašu izbornu volju, šta god da zaokružite, to je vaše demokratsko pravo i taj potez je isključivo anoniman. Niko drugi ne može znati kako ste glasali.
0: Građanima su potrebna konkretna djela, a ne lažna obećanja, poručili su kandidati ove koalicije u istočnom Sarajevu.
3: Marinko Božović, kandidat SDS-a za srpskog člana predsjedništva BiH, rekao je da koncesionari za izgradnju HE-Mrsovo ništa nisu uradili kako bi ovaj projekat zaživio. Božović podsjeća da je Republika Srpska kasnije platila 60 miliona maraka za otkup koncesije.
4: Kroz otvaranje Bosne i Hercegovine i Republike Srpske za dolazak novih investitora nikada ne dozvolimo sebi da ovakvi investitori dobiju priliku da investiraju u Republici Srpskoj.
3: Govoriti BiH i Republiku Srpsku za dolazak novih investicija bit će jedan od mojih glavnih zadataka ukoliko dobijem povjerenje građana, rekao je Božović.
4: Izvršiti reformu pravosudnog sistema, pomoći da odnosi Bosne i Hercegovine budu takvi da Srbi kao narod uzmu značajne pozicije kada je u pitanju spoljna politika.
3: Božović poručuje i da je odlazak mladih moguće zaustaviti otvaranjem kvalitetnih radnih mjesta, boljim obrazovanjem, većim platama i boljim uslovima za život.
5: Politika koja štiti interese srpskog naroda biće prioritet kandidata Ujedinjene Srpske za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH.
6: Ako krenemo sa lokalnog nivoa, stignemo do Sarajeva i pošaljemo poruku da nam je obrazovanje bitno i da korijeni reforme obrazovanja moraju krenuti, pa nek to bude iz ovoj.
5: Za Ujedinjenu Srpsku prioritet djelovanja u narednom periodu je unapređenje položaja mladih, poručuje predsjednik stranke Nenad Stevandić.
7: Zadovoljstvo što je Doboj najbrže rastrući brend u Republici Srpskoj od svih gradova i da se obradujem mandatima iz Doboja i da kažem da se pokazalo da čvrsto vođenje nacionalne politike i odličan ekonomski koncept na razvoju i zapošljavanju i na boljem poslovanju, dakle, svih državnih preduzeća čiji će novac se kasnije upotrebiti u razvoj.
5: Ujedinjena Srpska će i u narednom periodu raditi na kreiranju projekata koji za cilj imaju unapređenje kvaliteta života svih građana Srpske.
8: Kandidat SNSD-a za parlamentarnu skupštinu BiH Miroslav Vujičić poručio je na predizbornoj tribini u Sokolcu da su rezultati rada lokalne vlasti i saradnje s republičkim institucijama najbolja potvrda politike koju zastupaju.
9: Vidjeli ste iz ove veličanstvene tribine da je Sokolac potpuno na strani SNSD-a i da su naše politike koje smo provodili na lokalnom nivou, a i na državnom, dale rezultata.
8: Kada je riječ o zajedničkim institucijama BiH, Vujičić kaže da od zaštite interesa Republike Srpske neće odustati.
9: Mi nećemo odustati od zaštite Republike Srpske. Dakle, nismo u proteklom mandatu dozvolili da ni jedan jedini milimetar političke snage Republike Srpske bude oslabljen.
8: Uz podsjećanje na, kako je rekao, teške političke borbe na domaćem i međunarodnom terenu, Vujičić je poručio da će politika zaštite nadležnosti Republike Srpske biti nastavljena u zajedničkim institucijama.
5: Nosilac liste pokreta Sigurna Srpska za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH Miloš Stanišić poručio je u Brčkom da svako mjesto u Republici Srpskoj ima neiskorišćen potencijal koji treba aktivirati.
10: Upravo smo mi danas ovdje u Brčko iz tih razloga, da Brčko doživi svoj potpuni potencijal, da ukinemo te kladionice, kockarice koje su blizu škola, da uvedemo djeci uniforme u školama, da nam djeca se mjere po tome šta znaju, a ne šta nose na sebi.
5: Kandidat Lidija Ljubojević naglasila je da će se zalagati za ukidanje PDV-a na osnovne životne namirnice i lijekove, kako ističe, građani po terapije ne bi morali odlaziti u Srbiju.
11: Želimo da

mijenjanju njenih internih akata i zadiranju u pitanja od konstitutivnog značaja za narode u BiH. Srpski narod ima pravo da se suprotstavi politikama za koje smatra da ugrožavaju interese Republike Srpske, rekao je predsjednik Milorad Dodik. On je ukazao da je važno postaviti pitanje zašto se Srbi koji su živjeli u Sarajevu, odakle su tokom rata protjerani, nisu vratili na svoju imovinu. On je istakao da u Srpskoj svi mogu da žive ravnopravno, ali da Srbi ne žele ponovo da izgube prostor koji smatraju svojim. Kada je riječ o istupima predstavnika BiH iz Sarajeva, na međunarodnoj sceni Dodik je rekao da niko ne bi trebalo da iznosi stavove koji nisu usaglašeni unutar BiH. Iz skladišta kasarne u Novom Travniku ukradeno je 230 tona nafte, nezvanično sazna RTRS. Kako saznajemo, prva procjena o krađi nafte iz skladišta Stojkovići bila je, niža li se sada sumnja, da je izvučena znatno veća količina. Kineski predsjednik Xi Jinping u Bijeloj kući razgovarao je sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Trump je izjavio da on i njegov kineski kolega ima odnos koji je izgrađen na uzajamnom poštovanju. On je u zajedničkom obraćanju novinarima sa Xi-jem rekao da su radeći zajedno Sjedinjene Države i Kina postigla ogroman napredak po pitanjima sa kojima se suočavaju dvije zemlje. Xi je poručio da Kina i Sjedinjene Države kao dvije velike sile pokazuju svoju istorijsku odgovornost za unapređenje ljudskog razvoja i napretka. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Beogradu od litvanskog Žalgirisa rezultatom 83-77 u prvom kolu Evrolige. Partizan takmičenje počinje sutra protiv ekipe Olimpija Milano. 20 klubova odigraće 38 kola, poslije kojih će najboljih šest da se plasira u play-off. Timovi koji se plasiraju od 7. do 10. mjesta borit će se za dva preostala mjesta u završnici sezone. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je u Beogradu sa 2-1 susret protiv sastava Grčke u prvom kolu Lige nacija. U drugoj utakmici grupe 2 u diviziji A ekipa Holandije i Njemačke su remizirale rezultatom 1-1. Tokom narednih 12 dana bit će odigrana još 3 kola u svim grupama, a ekipa Srbije naredni meč igra u nedjelju protiv Holandije. Preostala dva kola Lige nacija na rasporedu su sredinom novembra. Vrijeme oblačno, hladnije i vjetrovito, na jugu i istoku kiša i pljuskovi sa grmljavinom, a na sjeveru i zapadu padavine prestaju. Tokom dana postepeno razvedravanje, na jugu sunčanije uz jaku buru. Jutarnja temperatura od 7 do 11, na jugu do 14 stepeni, dnevna temperatura od 14 do 21, u Banja Luci trenutno 14 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane.

0: bitnog značaja za narode u Bosni i Hercegovini. Srpski narod ima pravo da se suprotstavi politikama za koje smatra da ugrožavaju interes Republike Srpske, rekao je predsjednik Milorad Dodik. On je ukazao da je važno postaviti pitanje zašto se Srbi koji su živjeli u Sarajevu, odakle su tokom rata protjerani, nisu vratili na svoju imovinu. On je istakao da u Srpskoj svi mogu da žive ravnopravno, ali da Srbi ne žele ponovo da izgube prostor koji smatraju svojim. Kada je riječ o istupima predstavnika BiH i Sarajeva na međunarodnoj sceni, Dodik je rekao da niko ne bi trebalo da iznosi stavove koji nisu usaglašeni unutar Bosne i Hercegovine. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da se zakleo da će spriječiti, kako je naveo, iransko ubilačko vođstvo da razvije atomske bombe i nuklearno naoružanje koje može biti upotrebljeno protiv Izraela. Neposredno nakon što se Netanjahu pojavio za govornicom, desetine diplomata napustile su salu u kojoj se održava Generalna skupština, nakon čega ih je on nazvao moralnim kukavicama. On je odbacio optužbe da je Izrael počinio genocid u pojasu Gaze. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarat će danas u Banja Luci sa direktorom Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske Željkom Karanom. Najavljeno je da će premijer Minić razgovarati i sa direktorom Elektrokrajine Banja Luka, a sastanku će prisustovati ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. Premijer Srpske će u Derventi prisustovati svečanom otvaranju rekonstruisanog objekta osnovne škole Nikola Tesla. U Novom Gradu danas će biti obilježen dan odbrane opštine u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu od Hrvatske vojske i jedinica 5. korpusa takozvane armije BiH. Kod spomen obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske bit će služen parastos i položeni vinci. Marš slobode će krenuti od trga 9. januar prema Novskoj planini, gdje je u septembru 1995. bila posljednja linija odbrane Novi Grad. U napadu Hrvatske vojske i 5. korpusa takozvane armije BiH, poginuo je 41 pripadnik Novogradske brigade, a 159 je ranjeno. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Košarkaši Crvene zvezde izgubili su sinoć u Beogradu od litvanskog Žalgirisa sa 83-77 susret prvog kola Evrolige. Partizan takmičenje počinje večeras protiv ekipe Olimpija Milano. Početak je zakazan za 20:45. 20 klubova igraće 38 kola, poslije kojih će najboljih šest da se plasira u play-off. Timovi koji se plasiraju od 7. do 10. mjesta borit će se za dva preostala mjesta u završnici sezone. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je sinoć u Beogradu sa 2-1 susret protiv sastava Grčke u prvom kolu Lige nacija. U drugoj utakmici grupe 2 u diviziji A ekipa Holandije i Njemačke su remizirale rezultatom 1-1. Tokom narednih 12 dana biće odigrane još 3 kola u svim grupama, a ekipa Srbije sljedeći meč igra u nedjelju protiv Holandije. Preostala dva kola Lige nacija na rasporedu su sredinom novembra. Ženska rukometna reprezentacija Srbije porazom je počela nastup na turniru u Ohridu u okviru EHF sedmice. Tim Srbije izgubio je sinoć od ekipe Sjeverne Makedonije sa 29-21. Na turniru nastupaju i reprezentacije Crne Gore i Hrvatske. Turnir se održava u sklopu priprema za evropsko prvenstvo, čiji će domaćin u decembru biti 5 zemalja, a završnica će biti odigrana u Poljskoj.
0: Vrijeme oblačno, hladnije i vjetrovito na jugu, istoku, kiše i pljuskovi s grmljavinom, a na sjeveru i zapadu padavine prestaju. Tokom dana postepeno razvedravanje. Na jugu sunčanije uz jaku buru. Jutarnja temperatura od 7 do 11, na jugu do 14 stepeni. Dnevna od 14 do 21 stepen. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.

cijev ka smrti. Kad sad je život došao od tamo, zašto su bogati uglavnom škrti? Zašto smo

textures for etching.